0: Her NRK Nyheter, klokka tre. President Donald Trump tror en avtale med Iran kan være nær. Han sier han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de Forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger Grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021, og det er også første gang på nesten 20 år at seertallene i gjennomsnitt var under 700 000, ifølge nettavisen Kampanje. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA sin president Donald Trump sier det svært gode sjanser for å få til en avtale med Iran, som forhindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før opplyste Trump at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenlignede arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet, fordi at det nå pågår seriøse forhandlinger. Tirsdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet fører til en løsning i streiken. Utfordringen med streiken handler nå i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes i går kveld.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det er viktig.
0: Det var Lisbeth Schei som intervjuet lederen i Fellesforbundet her. Så til Bolivia. Her hører vi boliviansk politi som skyter tåregass mot demonstranter som legger på sprang i hovedstaden La Paz. Demonstranterne ønsker å fjerne president Rodrigo Paz. Nå begynner deler av landet å gå tom for mat, drivstoff og medisin etter at demonstranterne har stengt veier i 2 veker. Protestene startet når streiker for bedre lønn til lærere, bønder, gruvarbeidere og andre yrker ikke førte fram. For tida opplever Bolivia sin sterkeste prisvekst på flere tiår, med en inflasjon på 14%. Presidenten har bare hatt jobben i 6 måneder, etter at landet de siste 2 tiårene har vært styrt av sosialister. De som tar til gatene ønsker nå et nytt regime. Politiet undersøker Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som kan være stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 5. Russland sin president Vladimir Putin starter i dag et 2 dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det er også planlagt et mer uformelt møte som er ventet at kommer til å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger ifølge president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kommer etter ønske til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: 5 personer er omkommende etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner i 10-årene er blant de 5 omkommende. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet på grunn av hver angrepet skjedde og funnet som ble gjort tidlig i etterforskningen. Det er ingen videre trussel nå, og barn er trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
2: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Politiet gjør nå Åstads undersøkinger inne på Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som er stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 er nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her i Norge var filmen den mest sette på kino denne helga. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, to karer som kjenner hverandre godt dette, det jo tvillinger Greg og Charlie Reid som står bak The Proclaimers og deres store slager I'm Gonna Be åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen 19. mai har vi kommet til Nils Hagen Onsdag I studio, morgen

Ja, et spørsmål ligger i låta der. Hvem er han? Det var Ida Knudsen som undret på det. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han er en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år er det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut. Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten, og skal spille konserter i sine favorittbyer rundt i Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får følge med hva som skjer. Men nå må vi jo ha litt Kaisers da, til ære for gitarrist og bursdagsbarn Geir Sahl.

Ugress og Vilnis, det synger CC Cowboys om, og Rock and Bone Man sang Human for det. Og nå det Ingrid Jasmin, som får ta en liten reinlender fram mot nyheteren. Reinlender for meg X, til og med.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser virkelighetsfjernt, sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil stoppe MDG sitt viktigste klimagjennomslag i det oppdaterte statsbudsjettet.
1: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
2: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030.
1: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
0: Reporter her var Mats Rønning. Om noen få timer møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre til en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for syke penger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om arbeideren har rett på syke pengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes i går kveld.
3: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
4: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
3: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
0: Utenriks nå. President Donald Trump sier det svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette opplyste han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot Iran. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Politiet gjør åstadsundersøkninger inne på luksusmerket Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært et innbrudd i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og meldingen om innbruddet kom til politiet rundt klokka 3 i natt. Tjuvene skal ha fått med seg store verdier, sier politiet, uten å ha full oversikt over alt. Flere oppdateringer får du på nrk.no, og NRK Nyheter nå 5.30 fikk du av Magnus Vatte-Karsandvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det var Billy Ray Cyrus som rocka I gang tidlig morgen etter nyheten 5:30. Achy breaky heart fikk du der. Og Nils Hagen Onstad her I studio ønsker alle som har slått på radioen en riktig god morgen.

0: rush.
1: Ja, travelt. Jeg håper ikke du har det, men det heter nå i hvert fall låta til Troy Sivan. Og om litt her i tidlig morgen skal vi hylle en skjeggete rocker. It's good.

Real to me, sing Victoriana din. Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I ZZ Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da rullet ZZ Top videre.

Sharp Dressed Man, dette ZZ Top, og låta og bandet kom til ære for den avdøde bassisten Dusty Hill, som ble født på dagens dato i 1949.

snakke litt om det. Ja, det kan være lurt det, og det heter også låta til Lyse netter. Du fikk den her I tidlig morgen, hvor vi rocker oss fram til nyheten klokka seks, sammen med Toto, Nils Hågen Onstad. Takk for laget.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 6. 2 timer før skytingen ved en moské I San Diego I USA var politiet allerede på leit etter tenåringene som blir antatt å stå bak. Mora til en av dem ringte politiet etter at sønnen forlot huset og hadde tatt med seg 3 våpen fra heimen deres. 3 andre personer ble drepne, og da politiet fant tenåringene var de døde og ikledd militæruniform. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Det ingen videre trussel I byen nå, og barna trygge, sa politisjefen I San Diego I går kveld.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Russland sin president Vladimir Putin starter I dag et 2 dager langt besøk I Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det også planlagt et mer uformelt møte som ventet å dreie seg om konfliktene I Iran og I Ukraina. Og I USA sier president Donald Trump at det svært gode sjanser for at de får til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette, fortalte han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev presidenten at Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater hadde bedt han om å vente, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Mangel på kvalifiserte lærere I Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere I landet, samtidig det ledige plasser på lærerutdanninga I nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I Utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson har herja på kinosaler været over. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: riktig god morgen, Østfold. Det var Boyzone, Love Me For A Reason, som fikk starte morgenen I dag. Og du hører kanskje sånn, litt sånn billyd I bakgrunnen, og det ikke tilfeldig, for morgenen på vei til et sånt umulig oppdrag. Det Espen og Beate som skal seile gjennom Østfold på 4 dager, så her står jeg I studio, og Espen og Beate og Christian, sjåfør, på vei til Ørje I bil hvor båten venter. God morgen, Espen.
1: God morgen, god morgen. Christian vi fremme snart?
2: Vi fremme om...
1: Christian vi fremme snart?
2: om en halvtime.
1: Christian vi fremme snart? vi litt utålmodige her, Heidi.
0: jeg skjønner det.
1: Det går sakte.
0: det går dere ikke fremme I Ørje ennå, forstår jeg.
1: Nei, da vi akkurat passert den fasjonable slektsgården Nygård I Rakkestad, og nærmer oss sakte men sikkert målet Ørje, hvor vi skal bort til en industrigarasje og hente et lekkert smykke av en 16-fots jolle.
0: Ja, det jo mange som lurer på hva slags båt dere skal bruke. Hva slags type det en askeladde du har?
1: Ja, det en 16-fots askeladden som jeg kjøpte I Halden for ja, kanskje 14 år siden. Jeg kjøpte den for 35 000. Han som solgte den trodde var en 15-foter, men så fant den ut, oi, det jo en 16-fot. Ja, ja, du får få den til prisen for en 15-fots sånn.
0: Ah, ja.
1: Hyggelige folk I Halden, altså.
0: Og nå skal den på sitt livstur.
1: ja,
0: tenkte jeg det. Ja, men takk så lenge, Espen. Vi holder kontakten. Vi skal også ha litt nyheter her I morgen, selvfølgelig. Heidi Gomnes, og det blir litt sånn sommerlige nyheter, da. Vi skal til Hvaler, hvor politiet I dag åpner sitt sommerkontor.
3: Ja, politiet åpner sitt sommerkontor på Hvaler, men åpningstidene blir heller korte. De skal holde dørene åpne tirsdager og torsdager fra klokka 9 til 11. Kontoret det ligger på rådhuset, og besøkende som vil stille spørsmål for råd eller levere anmeldelse kan henvende seg til kommunens servicetorg I politikontorets åpningstid. Sommerkontoret på Hvaler det ble opprettet I 2023 og var den gang omstritt. Kritikken gikk på at opprettelsen var politisk styrt og stikk I strid med politiets faglige anbefalinger. Men I dag åpner altså igjen og vil være åpent ut august på tirsdager og torsdager.

0: Og det de lillos trist å være glad i morgen, hvor vi har fått en melding fra Carl Christian. Og den går til Espen og Beate, som i bil på vei til Ørje, hvor den umulige ekspedisjonen skal starte. Klar for en melding, Espen?
1: Alltid klar for en melding fra Carl Christian.
0: Carl Christian, vet du, som mener det noe som heter amfibiebil. Og det ikke de beste bilene, og ikke de beste båtene heller. Men de går både på vann og vei. Mest kjent som Volkswagen Schwimmwagen fra 2. verdenskrig. Og Amfikar Tron heter det fra 60-tallet. Han mener at dette noe dere bør søke opp og finne ut av når dere nå skal hele Østfold rundt i båt.
1: Ja, da skal jeg fortelle Carl Christian en ting, at jeg har faktisk lappen på amfibiebil. Jeg var beltevognsjåfør i Forsvaret, og det var sånne beltevogner som gikk like godt til vanns som til lands, og det har jeg god erfaring med, Carl Christian, og de går så sakte at det skulle vi tatt Østfold på langs i en amfibiebil, så hadde vi... Ja, hvor lang tid hadde vi brukt da? Hadde vi kjørt Mestrøm, så hadde vi kanskje klart Haldenkanalen på en uke.
0: Da skal du være glad, det Askeladden dere bruker.
1: Trofast og fin.
0: Jeg lurer på hvordan været blir da. Det ser vel bra ut akkurat nå hvertfall.
1: Ja, det går å bygge Skiptvet, men ellers så ser det ganske strålende ut, ass.
0: Skal sjekke litt nærmere på det straks.

0: I Houston I morgen hvor vi på vei til en sånn umulig ekspedisjon og med vi så mener jeg jo Espen og Beate som sitter I en bil på vei til Ørje hvor en båt venter og som skal ta dem gjennom Østfold Nå har vi hørt fra Espen da, men hvor Beate?
1: Hallo fra baksettet
0: Du der du også, ja Ja, hvordan har du det?
1: Nei, jeg tror egentlig ikke at Espen og Kristian som kjører kan se meg, for det altså så fullt bak I det baksetet her. Jeg har kilt meg inn mellom en sånn svær sånn plastkoffert hvor drona til Kristian ligger. Den ligger på en måte inne I et svært metallstativ oppå to telt. Jeg har en gul sekk på fanget, og ned ved beina mine har jeg en svær pose med... Med nødproviant sånn at, så jeg, der og I hver venstre sving så detter den drona til Kristian ned sånn opp over fanget mitt liksom, så det må jeg sitte og holde på så det så vidt hodet liksom stikker opp, og jeg får ikke sett ut av frontruta men jeg får sett ut av sidevinduet og der var det akkurat nå I sted en sånn lubben, sånn gorslig liten grevling som freste over et sånn nygrønt jorde, så jeg har litt å følge med på bak her da
0: Ja, men det jo så fantastisk at dere på tur til Ørje, og vi kan jo snakke litt om været, hva slags vær dere skal få på denne umulige ekspedisjonen. For det starter jo veldig bra da, med lettskyet vær. Dere skal opp I 18 grader I Ørje, ser jeg. Her I Fredrikstad, ja, her I Fredrikstad ser jeg tallet 20 åpenbare seg, så det her blir jo en sommerdag.
1: Så utrolig deilig og det, men det som litt morsomt kommer det, får vi noe regn, det skal ikke noe regne nå
0: ikke I dag, så vidt jeg Nei. Kan se på kartet her, det kommer noe regn på ettermiddagen på onsdag men det jo lenge til
1: Det får vi ta som det kommer Neida
0: Så denne dagen blir helt strålende Espen og Beate skal altså ta seg gjennom Østfold med båt og starte på Ørje og skal da nedover Haldenvassdraget først da. Så det mye som skal skje og Kristian som dere hører som med drona si han skal filme mye så da regner jeg med at folk etter hvert kan få sette på nrk.no/ostfold også Beate
1: Ja, det får vi satse på. Og så det jo, det veldig mye flott. Nå vi Susebakkefossen. Wow! Akkurat nå vi ved Susebakkefossen. Det lille gule huset, vet du, ved siden av den, ikke kjempestore fossen, men nei, den flott, den Susebakkefossen, altså. Kjørte vi på akkurat nå.
0: Nå du forbi nå.
1: Og nå det, Kristian, hvor lenge det til vi fremme?
2: Nå vel bare 20 minutter eller sånt.
1: Det kanskje 20 minutter, for nå skal vi jo finne båten som står I en garasje I Ørje, sjøsette den, og vi skal jo på omvisning også, vet du. MS Ørje, en sånn ny båt som skal begynne å gå I Haldenvassdraget, der skal vi på besøk. Også. Så nei, det ekspedisjonen, den I gang, ja.
0: Vi gleder oss til neste rapport fra Beate, Espen og Kristian med drona.

0: her med Same Again.
1: En podcast fra NRK.
2: Over 90 mennesker har dødd av en sjelden variant av Ebola-viruset som herjer i Kongo nå.
3: Og i dag så har hotell- og restaurantstreiken vart i en måned, og partene skal nå møtes hos Riksmekleren.
2: Og du kan høre mer om dette og flere nyheter i dagens episode av Kjapt oppdatert.
3: Og den finner du som alltid i appen NRK Radio.
4: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Åh, deilig med litt Coldplay på morgenen. Låta heter selvfølgelig Yellow. Og det morgenen du hører på, og dagen da Espen og Beate skal ta oss med på kjente og ukjente vannveier I Østfold. Det starter Ørje og snart på plass. Bilen pakket, proppfull med utstyr og telt og proviant. Og der I Ørje venter Espens 16-fots jolle. Og så håper de jo å møte mange gode hjelpere på veien. Det et umulig oppdrag å dra gjennom Østfold med båt. Men litt av et eventyr.
1: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Som starter med at Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum går hardt ut mot krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser. Nå vil han stoppe MDGs viktigste klimagjennomslag I det reviderte nasjonalbudsjettet.
2: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
3: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag I revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn frem til 2030.
2: Ja, vi må stoppe det I Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
1: Reporter Mats Rønning. En mann I 30-årene I Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen ett år strengere enn dommen han fikk I tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken I tingretten eller lagmannsretten. For andre gang på under en måned har det vært innbrott I en luksusbutikk I Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen I en Gucci-butikk I en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn I butikken gjennom en knust rute, og trolig store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
4: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
1: Og I slutten av april ble klokka for rundt 10 millioner stjelt fra urmakere Bjerke som ligger I samme gate. President Donald Trump sier det svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran som hindrer at landet får skaffe seg atomvåpen. Det sa han I natt, bare timer tidligere så opplyste han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot Iran. I sosiale medier skriver Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Til slutt til filmfestivalen I Cannes, for der fikk filmen Fjord med Renate Reinsveie av hovedrollene I går kveld stående applaus I 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd I Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjord allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere I september. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Politiet rykket I går kveld ut til Tindlund skole på Greåker etter en nødtelefon med skrik og hyl I bakgrunn, det melder Sarpsborg Arbeiderblad. Fem unge menn ble raskt anholdt, og en mann I 20-årene ble pågrepet og satt I arrest etter funn av mindre mengde narkotika og indikasjoner på at han var I besittelse av et håndvåpen. Ingen meldt skadetjenesten, og politiet søker etter det mulige våpenet. Rettssaken hvor to menn står tiltalt for grove lønnstyverier fortsetter I dag. Fem moldovere som jobbet I samme byggefirma ble ifølge tiltalen utsatt for lønnstyveri for drøyt 750 000 kroner. I går forklarte hovedtiltalte seg, reporter Anne Ognedal orienterer.
6: Remigius Daugila forklarte I retten at han ikke hadde noen rolle I byggefirma moldoverne var ansatt I. Mens ifølge tiltalen mener politiet at det var han som var reell daglig leder. Daugila forklarte I retten at byggefirma hvor moldoverne jobbet var underleverandør til hans enkeltpersonsforetak. Og dette firma ble engasjert av han I prosjekt blant annet med å pusse opp 12 bad på et hotell. Og han fortalte at det var han som kontrollerte jobben de gjorde. Når det gjelder manglende utbetaling av lønn til arbeiderne, sa Daugla at han ikke hadde hørt noe om dette for kort tid før de sluttet I protest mot manglende lønn. Hverken Daugla eller medtiltalte erkjenner straffskyld.
5: Så fotball. Andreas Hagen ferdig som hovedtrener I Fredrikstad fotballklubb, det meldte klubben I går. Fotballtreneren har den siste tiden vært under hardt press som følge av sviktende resultater. Han fikk sparken til tross for 2-1-seieren mot Hamkam 16. mai. Hagen kom inn som assistenttrener I 2023 og har vært hovedtrener siden sommeren 2024. Klubben opplyser at de I gang med å ansette et nytt trenerteam som de ønsker å presentere innen kort tid. Nyheter fra Østfold fikk du Heidi Gomnes.
7: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: av Sara Larsson, Can't Tame Her. God morgen, Østfold. Det er morgen her med... Ja, hva skal vi si? Det er jo veldig mange med på dette morgenshowet. Det er jo Heidi som står her i studio, og så har vi Beate og Espen på vei til Ørje i bil nå. Der venter en båt, for dere skal jo gjennom Østfold med båt. Vi snakket en del om det. Og så er også Christian med, fotografen som skal filme det hele, og som er også sjåfør. Hvordan går det, Beate?
1: Ja, nå er vi! Nå rygger Christian inn bak en hvit slags industribygg. Vi har passert Ørje, der hvor fontena sto og spruta så nydelig over en speilblank Rødnessjøen. Og nå er det spennende. Nei, nå skal jeg ut av den bilen, for jeg sitter... Åja, nei, jeg må ikke gå ut mens Christian kjører, da, men...
0: Nei, nei.
1: Oi, oi, oi! Der, og når jeg går ut av baksetet nå, så bare ramler det ned ting, for det er min store kropp som har holdt alt på plass baki der. Hvor er vi, Espen?
2: Nei, nå er vi på Sletta Industripark, og der står en Gjermund.
1: Nei, men hei, god morgen! Her er døra åpne. Tusen takk for at båten har fått stått i garasjen din, Gjermund.
3: Vær så god, vær så god.
1: Er det frokosten?
3: Ja, frokosten.
1: Ja, men se her.
2: Det var Gjermund stod og sigga, ja, men det var jo knekkebrød med leverpostei og syltagurk der. Sunn start.
1: Ja, men det er helt nydelig det. Da er vi straks klare for å kaste loss. Oi, hvem sin båt er det som står bak der, da?
3: Det er min.
1: Så nydelig den var. Skal du være med på tur?
3: Litt tidlig.
1: Nei, men her

Der sto Jolla tørt. Vi skal selvfølgelig høre mer fra Espen og Beate. Og Gjermund I Mysen, som jeg forstår en av de gode hjelperne. Morgen blir spennende I dag, altså. Her får du Tom Hugo, og det du.

Det er Rat City og Isak Heim, Kind of Love I morgen, ut I trafikken en tur. Det E18, lastelettkrysset I Indre Østfold I retning Askim. Der pågår det berging av kjøretøy, og det ett påvirket kjørefelt. Og snart så skal du få høre om 21 000 flasker konjakk. Og de flaskene med konjakk, de sporløst borte. 21 000 flasker.

Det var Ketil Stokkande med Ta det med ro. Og nå om et skikkelig konjakkbrekk. Over 21 000 flasker med Bakke Gabrielsen nemlig sporløst borte. 23. april overleverte Bakke Gabrielsen 33 paller med konjakk til en sjåfør som skulle frakte varene til Norge. Det var bare ett problem, skriver TV2.no. Siden pallene ble lastet opp og bilen reiste fra Cognac, har ingen sett hverken konjakken eller sjåføren. Ola Nærsnes I Bakke Gabrielsen Norge forteller at markedsverdien av varene solgt gjennom vinmonopolet på litt over 10 millioner kroner. Og den daglige lederen forteller at alt tilsynelatende var I orden. Sjåførene hadde jo de papirene han skulle, men de stussa jo litt over at den bilen han kom med, da, som han skulle frakte konjakken med, den var litt annerledes enn det de hadde informert om. Men han hadde jo papirer, og de hadde maila med han og sånn, men antageligvis så har de blitt hacka, så de har blitt lurt trill rundt. Og det første Nærnes tenkte da de gikk opp for dem, at de hadde mistet 21 000 flasker med konjakk, Det var, å herregud, nå igjen! Ja, for de opplevde noe tilsvarende for 26 år siden. Da ble det også borte masse konjakk I en bil. Da hadde den kommet til Norge og var på vei til Trondheim. Sjåføren stoppet da på elgstua på Elverum, og da han kom ut igjen fra elgstua, så var bilen borte. Men da fant de heldigvis igjen bilen igjen I Odalen da, den gangen. Ikke så heldig nå. Konjakken sporløst vekk. Så det bare bye-bye til den, men de kan informere om at de har bestilt nye paller, altså.

Vi jo litt spent denne morgenskvisten, for morgenen har startet en umulig ekspedisjon. Espen og Beate skal ta seg gjennom Østfold med båt, og vi snakker liksom ikke

0: Charlie XCX med Apple, og nå er vi spente på hvor langt Espen og Beate har kommet. De er i hvert fall ikke i båten, det har vi jo skjønt, for først måtte de komme seg til Ørje, hvor avgangen er. Hvordan ligger dere an? Holder dere skjema, eller?
1: Ja, vi holder skjema all den tid vi en halvtime bak skjema, men ellers så holder vi skjema. Nå har vi kommet til Ørje, vi har fått stoppet bilen, vi har hentet båten, og nå driver vi også laster masse utstyr ombord. Nå kom det 4 redningsvester ombord. Sikkerhet viktig, vet du, Heidi.
0: Ja, og jeg veldig glad for å høre det.
1: Ja, verneombudet har inspisert, og alt som det skal være egentlig akkurat nå.
0: Ikke du verneombud også?
1: Jo, jeg det, vet du, så det meste har jo blitt godkjent i dag på flekken. Det var ikke noe problem.
0: Kjekk med flere hatter, si.
1: Ja. I dag har jeg på meg den beste hatten.
0: Ja, det suverent, og litt av et vær dere får på det starten av denne umulige ekspedisjonen. For lyttere som ikke vet hva dere skal, kan du bare ta oss kort gjennom det?
1: Ja, nå skal vi på en umulig ekspedisjon. Beate kan jo forklare veldig godt. Vi har startet i Ørje. Hvor skal vi videre?
2: Ja, nå skal vi jo ned Haldenvassdraget til Strømsfoss sluser, men før den tid skal vi på omvisning i en båt, og vi har jo ikke fått, altså båten er jo ikke på vannet enda, den står på hengeren, og vi bærer nå. Alt det som var inne i bilen skal nå over i båten. Her står jeg med en nydelig rosa nett. Det er vel, ser det som er stekepanne og den slags? Det er
1: stekepanne og bestikk og alt vi trenger til å lage mat.
0: Ja, for dette vil ta flere dager.
1: Ja, da når vi ferdig med Haldenvassdraget, da skal vi ut i sjøen, og så skal vi videre opp Glomma etter hvert, og vi får se da hvor langt vi klarer å komme, bare ved hjelp av Østfolds befolkning.
0: Ja, men det er nydelig, så er dere jo sikkert avhengig av en del hjelp, og håper at folk melder seg på for å hjelpe Espen og Beate, for det er jo tørt noen steder også, det er jo ikke overalt hvor det går an å ta båten.
1: Ja. Ja, men jeg kan jo si så mye som at Halden Havnevesen ble oppringt av dem i går. Så allerede nå så har vi løst floka i Tisdalen. Halden Havnevesen, de kommer og henter båten dem. Plukker den opp fra Tisdalen og sjøsetter nede i Halden sentrum. Og de har tilbytt oss dusjer, hvis vi har lyst til å dusje, vi kan få lade alt utstyret vårt der, så enn så lenge så ser det ut at det her går på skinner, altså.
0: Kanskje ikke det et umulig oppdrag, Elika?
1: Nei.
0: Oh.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm på de kaldeste dagene. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring.
1: Ordene skal ha kommet fra Xi i samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte Beijing i forrige uke. Putin kan komme til å angre på at han invaderte Ukraina, skal Xi ha sagt. Det sier kilder til avisen Financial Times, kilder som er fortrolig med samtalene Trump hadde i forrige uke. Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen ett år strengere enn dommen han fikk i tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken i tingretten eller lagmannsretten. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig er det ledige plasser på lærerutdanninger i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
2: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Fotball til slutt. For britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Et tekstilgjenvinningsprosjekt med opphav i Moss har fått 5 millioner kroner i støtte fra staten. Gjennom en app skal innbyggerne kunne bestille poser hjem og fylle dem med tekstiler. Posene skal plukkes opp og fraktes videre til behandling på en bærekraftig måte. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har stor tro på prosjektet og mener det vil gjøre det enklere å være forbruker.
5: Jeg tror det fort kan bli en modell som mange andre kommuner kan kopiere i fremtiden, og som kan gi noe av den innsatsen som jeg ønsker for å få resirkulert mer av tekstilavfallet vårt.
4: Rettssaken hvor to menn tiltalt for grove lønnstyverier fortsetter i dag. Blant dem som ifølge tiltalen ble utsatt for lønnstyveri for drøyt 750 000 kroner fem moldovere. Ifølge hovedtiltalte Remigus Daugula forklarte i går at han ikke hadde noen rolle i det byggefirma moldoverne var ansatt i. Daugula forklarte at bedriften kun var underleverandør til hans enkeltpersonforetak. Ifølge tiltalen mener imidlertid politiet at han var reell daglig leder. Verken Daugula eller den medtiltalte har erkjent straffskyld for lønnstyveri. I dag åpner politiet sitt sommerkontor på Hvaler. Kontoret holder til på rådhuset og skal holde åpent ut august. Politistasjonssjef Ivar Prestbakken i Fredrikstad forteller mer om opplegget.
6: Det blir sånn som tidligere i år, bemannet kontoret da på tirsdag og torsdag, to timer fra klokka 10 til 12. Vi er ute et sted både til lands og til vanns. Vi har båt der ute og patrullerer også der, og ut på de østre øyene hvor det også bor folk og masse folk på ferie. Så det forventer vi blir en hyggelig sommer som tidligere.
4: Og det var nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.
7: Du hører Morgen I Østfold på NRK P1.

0: Fight for this love med Cheryl Cole i morgen, og klokka har blitt 7:08, og vi har fått en melding fra Anita som kan, ja, hun har badet, og melder om at badetemperaturen på Støttvik Hotel Larkollen der altså, er 10,5 grader. Deilig det, å bade i 10,5 grader, og skriver videre at det er en nydelig morgen, strålende sol, havblikk og mange gjess med vakre små unger. God morgen til deg, Anita, takk for melding. God morgen til deg også, Terje Alsvik Valle.
1: Takk for det, god morgen.
0: Ja, nå har vi en fin tirsdag, altså.
1: Ja, det skikkelig sånn idyllisk mai-morgen dette her, med behagelige temperaturer, ikke så kaldt som det var mange morgener i forrige uke. Nå det mer sånn, ja, mildere morgener, så det gjør at det mer behagelig å gå ut om morgenen, og solen viser seg over det meste av fylket akkurat nå. Det litt sånn skyflak, særlig innover landet, men store hele at det en vakker mai-morgen, ja, med lite vind og fint vær.
0: Blir det sånn hele dagen, eller?
1: Det blir vel litt mer skyer sånn til og fra utover dagen, så det vil nok vokse opp noen skyer utover dagen, men perioder med sol og oppholdsa venter vi i Østfold i dag. Rolige vindforhold, lett svak solgangspris på kysten, men lite vind generelt sett i Østfold dag, så det vil nok oppleves som fint, og temperaturene de klatrer oppover, så det ikke så langt unna 20, så maksverdi i Østfold dag, så det er mellom 17 og 19, tenker jeg, når vi kommer frem til ettermiddagen, så det jo veldig behagelig det. Når det tillegg til sol og lite vind, så vil det oppleves som veldig sånn behagelig og fint vær å være ute i.
0: Ja, nå skal jeg si deg det at det passer perfekt, for morgenen har begitt seg ut på litt av en ekspedisjon. Espen og Beate skal nemlig ta seg gjennom Østfold med båt, og da snakker vi ikke kystveien, Terje, vi snakker liksom indre deler.
1: Oi.
0: Så, ja, de starter i Ørje i dag og skal nedover Haldenvassdraget nå først, det litt av jolle. Og så skal de ta seg rundt i Østfold på den måten, og da det litt ordentlig med fint vær, de skal telt og sånn, skjønner du?
1: Ja, nei, men det blir ikke noen nedbør til natten heller, så det bør jo gå bra, men neste natt, jeg vet ikke hvor lenge de er borte, men
0: natt... Jo, de skal være borte i 4 dager, så det...
1: Natt til torsdag, så kan du jo greie det greit å være klar med at da blir regn torsdag, onsdag kveld, og natt til torsdag, så skal det passere regn, men bortsett fra det, bortsett fra den overgangen onsdag torsdag der, så ser det jo fint ut i dagen fremover, så en våt natt blir nok, men ellers bra.
0: Det var bra det var den uka her, og ikke forrige uke, si.
1: Ja, det hadde vært noe helt annet denne uken, og så blir det jo fin temperatur, så det vil nok oppleves veldig fint, tror jeg.
0: Ja, men det godt å høre. Takk til deg, ha en fin dag videre du også.
1: Takk like med deg.
0: Og så har Dag sendt oss melding. God morgen fra Fredrikstad stasjon. Sola skinner, og toget 708 på vei mot hovedstaden, og det i rute. Og Dag skulle gjerne bytte tog med båttur i dette været. Jeg merker det blir liksom besunnelig nå. Vi skal høre fra Beate og Espen hvordan det går. De jo kommet fram til Ørje. Hva skjer der på morgenskvisten, tro? Mer etter Magnus Berg.

0: My shoes. Nei, er det en båtmotor jeg hører?
1: Ja, den virker, Beate.
2: På første forsøk. Christian Nygaard Monsen, all ære, i en NRK-bil fikk manøvrert jolla ned en, det jeg tenkte var en veldig bratt bakke. Og nå ligger da jolla på vannet, rett ved siden av en nydelig liten husbåt.
1: Ja, og det været som Ørje byr på i dag, Heidi, som da er vårt startsted. Ikke et vindpust. Sola, den steker. Har du husket på solkrem?
2: Selvfølgelig har jeg solfaktor 50 lett tilgjengelig i den gule sekken. Men det er helt gøy, for nå står vi og ser utover en ganske smal kanal, og så har det jo blitt så grønt og fint, for at det, på andre siden av kanalen er det jo et fjell, eller ås da, og helt sånn knallgrønne bjørker, så blir man nesten svimmel, for det er jo helt, ser man på det ekte, eller ser man på speilbildet? Det går ikke an å se forskjell. Så speilblankt er vannet.
0: Å, det høres helt nydelig ut. Roy-Erik har sendt en melding til dere.
1: Hallo, Roy.
0: Han lurer på om dere har husket på sjøsyketabletter.
1: Nei, men vet du hva? Jeg var jo på en sånn tur med danskebåten her om dagen, og det jeg fant i baggen min. Noen hadde vært på tax-free i en sånn litt sånn rar form og kjøpt sånn sjøsyke armbånd, så det ligger fortsatt kanskje muligens i baggen, så kan det vi har det.
2: Ja, men jeg har vært over Atlanteren, og det ble ikke sjøsyk da, så da tror jeg ikke jeg blir sjøsyk nede ved Halden Vassdraget.
1: Jeg tror ikke vi har sjans til å bli sjøsyke på det greiene her. Altså, det er latterlig deilig, Heidi, rett og slett.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Dere er altså i Ørje nå, og så skal dere videre nedover Halden Vassdraget og ta dere videre gjennom hele Østfold i båt, i den der 16-fots jolla di. Er det ditt livs eventyr, Espen?
1: Det vil jeg nesten påstå at det er. Så jeg har jo aldri gjort noe sånn der store sprell, men det her er kanskje det største sprell jeg har gjort. Og nå må vi bevege oss opp i sentrum, for vi trenger litt hjelp etter hvert.
0: Ja, det vil jeg tro dere trenger under hele ferden her.
1: Blant annet så må vi starte med at vi må få fylt vann i vanndunken min, for den er tom.
2: Jeg er så veldig flaks at jeg tok med ekstra vann. Du bare, nei, jeg har en vanndunk, den er tom. Jeg har med ekstra vann.
1: Ja, jeg ser det, men vi er i Ørje. Hallo.
2: Ja, det ordner seg nok med vann, ja. Har du en kran, eller?
0: Ordner seg med vann.
1: Vi kommer tuslene opp nå.
0: Ja, det er bra. Og så ordner det seg med aviser også, for vi skal lese i Halden Arbeiderblad i dag. Det passer veldig bra, egentlig. Det mangler absolutt ingenting i Halden. Og det er jo fint, for det er jo ditt Espen og Beate skal.

0: Ja, Gunn Kvåle og William Gamborg med luft. Og jeg vet ikke, Espen og Beate, har dere rukket å lese avisene på morgenskvisten, eller?
1: Ja, vi har selvfølgelig åpnet Halden Arbeiderblad, for at det som er så deilig med det er at absolutt ingenting mangler i Halden, mener jo turister som Halden Arbeiderblad snakket med.
0: Det er deilig.
2: Og det er jo en debatt på gang i byen om at det må gjøres med for å lokke turistene til byen, men HAs tur ut for å lodde stemningen blant turister, den viser rett og slett at alt er såre vel.
1: Ja, og så har de snakket med ektepar Per-Erik og Karin Rønborg, for de er svenske turister i Halden, og de har valgt den blågrønne veien for å unngå E6, vel fremme på festningen i Halden, og de savner ingenting. Det er helt topp tilrettelagt på festningen.
2: Audil Olsen og P. Martinsen, de har reist fra Eidsvoll Verk. Og for paret så er Halden et naturlig stoppested på bobilferien, og paret de har derfor nok en gang finnet veien til Fredriksten festning. Og nordmennene, de savner heller ingenting på Fredriksten festning. De synes at alt er perfekt.
1: Ja, så har du møtt finnmarkingen Kjell Inge Lille og Johansen og mossingen Magne Gustavsson. De stortrives i Halden, møter seg flere ganger i løpet av året, og kompisene synes Halden en fin by og mener at grensebyen, nei, den har ingen mangler.
2: Ja, men de ga seg ikke der i hovet. De måtte spørre leserne også om det er noe som mangler i byen. 25% sier ja, 33% sier vet ikke, og hele 42% savner ingenting. Nå mener byen har et fantastisk tilbud som det er.
1: Flaks at det er kursen. Vi skal i retning Halden. Byen med ingen mangler.

0: båttur, men jeg synes den høres ganske flott ut.
1: Akkurat nå er det ren og skjær idyll i varmt solskinn, helt speileblankt vann, så kjører vi akkurat nå liksom i retning stengte Ørje sluser forbi både turisten og Engebrette Sot. Og båten den går som en klokke, og akkurat nå er det ingen problemer i hele verden, bortsett fra at vi skal jo på omvisning i en ny båt, MS Yrja, som skal begynne å gå i Haldenvassdraget. Det jo den vi leter etter, men nå rett foran oss nå så har vi liksom en stengt slus. Så vi ser ikke, ser en del kanor oppe på brygga her, men akkurat den båten vi skal på besøk i, den finner vi ikke akkurat nå da, men den dukker vel kanskje opp, kanskje har stått på land, det kan hende. Og så er det jo etterpå, kvart på åtte, dagens viktigste kvarter i morgen i Østfold, da er det jo et skrapelodd som skal deles ut. Og jeg tenkte, skal vi være litt sånn frem på og si at folk, for i dag blir det geografisk urettferdig, ekstremt mye større sjanse for at folk i Ørje har muligheten til å sikre seg et skrapelodd i dag. Skal vi bare si det sånn?
0: Ja, vi kan jo ikke si noe mer. Jakta er jo ikke i gang ennå. Det viktigste kvarteret, det er jo nesten en halvtime til ennå til det viktigste kvarteret. Men veldig ordentlig at du sa fra det, Beate. Folk i Ørje, opps. Kan hende det noen geografiske urettferdigheter i dag. Men det jo en pangstart på dette umulige oppdraget med å ta seg gjennom Østfold i båt. Men så vet vi jo det at dere jo på jakt etter gode opplevelser også, og sånne skjulte perler som ikke sånn lett å oppdage ellers. Og vi skal altså på en omvisning om ikke så lenge. Vi gleder oss til det. Espen og Beate er radarparet som på tur i båt gjennom Østfold. Her var du Ingebjørg Bratland i morgen, og det jo selvfølgelig fordi jeg elsker deg.

0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Vedum vil MDGs klimasiger til livs. Forsøker å stanse spraying av det som blir kallet kjærleiksviruset. Og luksusbrekk i Oslo for andre gang på under en måned. Det er blant sakene våre i dag, men først, streiken i hotell- og restaurantnæringen har i dag vært i en måned, og dermed må partene møte opp hos Riksmekleren i dag. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og ved Grand Hotel i Egersund har det ført til at hotellsjefen både står i resepsjonen og bytter sengetøy.
1: Det blir nok ikke like fint som hos stuepiken gjør det.
2: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker, motellsjef Geir Sølve Hevnes Leveland trøtte.
1: Det er renhold. Resepsjonen. Det er åpent, ja. Seneste vi har tatt lunsjen er ikke tilgjengelig.
2: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det er spesielt at nettopp Grand i Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
3: Så det er bare sånn
4: det er.
3: Men
4: det er jo veldig viktig at vi står sammen.
3: Ja.
2: Men blant de ansatte er streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
5: Jeg synes jo det er litt dumt at kanskje det er meg som blir mest rammet. Jeg føler at vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
2: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gi de samme godene som hotellet i Egersund, og støtte NHO sin holdning til streiken.
1: Jeg synes lite om streiken. Altså forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da er det klart for neste gjest.
0: Reporter, det var Øystein Ellingsen. Og nå om en halvtime altså, så tropper partene opp hos Riksmekleren og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Hvorfor, eller har du trua på enighet?
6: Nå sier jo begge parter at de er toppmotivert for å holde på lenge, men hvor lenge de holder på avhenger jo veldig ofte av hvor ubehagelig det blir. Og det blir det jo veldig fort når man nå begynner å involvere flyplasser og andre steder. Men det veldig spesielle med denne streiken er at selv om de blir enige her, så kan fort det samme problemet dukke opp i andre bransjer i forhandlingene der.
0: Ja, for denne streiken har vært i en måned. Hvorfor er dette så vanskelig?
6: For det er en prinsippsak hvor begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
0: Og begge parter der peker på NAV. Kort til slutt, hvorfor blir ikke regjeringen stilt mer til ansvar?
6: Ja, det er et godt spørsmål. De vil si at NAV har et kontrollansvar, og at det er mange grunner til at det tar tid å få dokumentasjon på plass. Så vil de si også at de har gitt mer penger til NAV for at de skal bli mer effektive, men at det er partenes ansvar å løse konflikten.
0: Takk. Skal du ha, Tone Sofie Aglen. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser er virkelighetsfjernt. Det mener i alle fall Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum, som ikke vil støtte MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet. På besøk i Spydberg får han full støtte hos entreprenørbedrifter Fossum Anlegg.
7: Det er litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. De tiltakene som vi får tredd over nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
8: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
9: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
8: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. MDGs Ingrid Lilland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
3: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
10: Reporter Mats Rønning. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig er store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
11: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det har tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
10: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger i samme gate. Over 100 mennesker er så langt døde i et nytt utbrott av Ebola-viruset i de østlige delene av Kongo. Nå har Verdens helseorganisasjon i samarbeid med lokale helsestyresmakter sett i gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som mulig.
12: Det er rolig og lavmælt stemning ved et sykehus i Bunia, i det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, er det likevel erklært en helsekrise i denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
13: Dette er så alvorlig at vi i Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
12: Det sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke er i noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer i Øst-Kongo der det er væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene er låg. Dermed er det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kaller hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
13: Det er nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det er da man blir smittet.
10: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom var det som hadde laget denne saken. Så skal vi høre at flere arbeidstakere i Europa får et ekstra lønnstillegg i sommer fordi prisene øker. Belgia er et av landene med såkalt indeksregulering. Den fører til at mange i juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av høye priser.
14: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
15: Prisene blir bare høyere og høyere her i Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
16: Prisene på alt går også opp her i Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
15: For det skjedde i forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg i sommer.
17: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
15: Sier Luc Denayer i Økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange i juli eller august og er på 2%.
18: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est
15: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter i Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel i Norge. Men, og det er et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det er en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
17: Which makes that all wages cannot go.
15: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg i sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, er naturligvis en helt sentral vare i Belgia.
16: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn i Belgia er selvfølgelig øl.
10: Selvfølgelig. Reporter, det var Anders Børingbo, og det var Dagsnytt for i dag, som du fikk av Anne Skårseth og meg som heter Hanna Kolås. NRK P1.
19: Riktig god morgen, Østfold. Det er morgen her, og om bare noen minutter starter jakten, hvor du kan bli 1 million kroner rikere. Det kan hende at det lønner seg å være fra Ørje i dag.

0: Limahl, og det jo litt av et eventyr i morgen i dag. Vi har startet på. Espen og Beate på et umulig oppdrag. De skal nemlig seile gjennom Østfold. Eller seile og seile, fru Blom. Kjøre båt da, gjennom Østfold. Og målet å komme seg gjennom på 4 dager. Espen og Beate kommet seg til Ørje, sånn sett så det jo i gang. Men vi må jo ha jakten også.
1: Det klart vi må.
0: Ja, hva det vi jakter på i dag?
1: Og i dag det jo bare eneste morgen. Det kvart på 8, dagens viktigste kvarter, hvor potensielt 1 million kroner i form av et skrapelodd skal deles ut før klokka blir 8. Og i dag har vi høyna det, for vi har også tatt med en prekaskopp. Og i dag det geografisk urettferdig hvem som har mulighet til å sikre seg både prekaskopp og skrapelodd.
2: Ja, for du i Ørje, så har du et kjempefortjen. Førstemann til slusene. Vi står på scenen her, og du må være rask, for han Gjermund står der borte og rister av glede. Han skal dra oss med for å vise oss en båt etter hvert. Så du må være kjapp. Førstemann ned i slusene innen 10 minutter får dere her.
1: Vi står på scenen.
3: Ytterst i verden, ytterst i vest,

0: LMD og Skinny Days, Slow Me Down I morgen, hvor vi nettopp har en særs vellykket jakt. Vi jakta på noen som kunne møte Beate og Espen I slusene, og det gikk veldig bra. Venke kom med en gang, og har blitt en kopp og et skrapelodd rikere. Men nå vi veldig nysgjerrige da, på hvor går ferden nå egentlig?
1: Ja, det jeg veldig nysgjerrig på også. Jeg går og går og går og går, følger etter Gjermund, som jeg har på følelsen av driver hele øret egentlig. Men Gjermund, hvor vi på vei nå?
2: Nå vi på vei til Smia I Neset, der Yrja ligger for opppussing.
1: Og Yrja, det
2: Det et stykke båt som denne gjengen I Slusporten har anskaffet seg for et par år siden, da, som vi har brukt ett år på å få sertifisert så de norske myndighetene blir fornøyde. Og nå har vi gått I gang med opppussing.
1: Dit vi på vei, Heidi. Jeg gleder meg. Vi skal se en nyoppusset båt. I hvert fall en båt som I ferd med å bli oppusset, nyoppusset.

0: I morgen without you.
1: Vi har ventet i
2: mål for at målet avslutning. Ja, da! Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
1: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen sammen.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og kjernen i striden forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten vrien fordi det handler om prinsipp.
1: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være egoistisk å gå med på dette.
0: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef i Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
2: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
0: Det nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi i Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne i alle de nordiske landene. Fotball nå for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen i Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve i en av hovedrollene i går kveld stående applaus i 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd i Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjor allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere i september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Det kan bli enklere å kaste brukte tekstiler. Et prosjekt for tekstilgjenvinning med opphav i Moss har fått 5 millioner kroner i statlig støtte. Gjennom en app skal innbyggere kunne bestille poser hjem og fylle dem med ødelagte klær. Deretter blir posene hentet og fraktet videre til bærekraftig behandling. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener dette vil gjøre det enklere å være forbruker.
4: Jeg tror det fort kan bli en modell som mange andre kommuner kan kopiere i fremtiden, og som kan gi noe av den innsatsen som vi ønsker for å få resirkulert mer av tekstilavfallet vårt.
3: Politiet rykket i går kveld ut til Tinnlund skole på Greåker etter en nødtelefon med skrik og hyl i bakgrunn, det melder Sarpsborg Arbeiderblad. 5 unge menn ble raskt anholdt, og en mann i 20-åra ble pågrepet og satt i arrest etter funn av mindre mengder narkotika og indikasjoner på at han var i besittelse av et håndvåpen. Ingen meldt skadetjenesten, og politiet søker etter det mulige våpenet. I dag åpner politiet sitt sommerkontor på Hvaler. Kontoret holder til på rådhuset og skal holde åpent ut august. Politistasjonssjef Ivar Prestbakken i Fredrikstad forteller mer om opplegget.
5: Det blir sånn som tidligere i år, bemannet kontoret da på tirsdag og torsdag. 2 timer fra klokka 10 til 12. Vi er jo til stede både til lands og til vanns. Vi har båt der ute og patrullerer også der, og ut på de østre øyene hvor det også bor folk og masse folk på ferie. Så det forventer vi blir en hyggelig sommer som tidligere.
3: Ja, det sa Ivar Prestbakken. Og sommerkontoret på Hvaler ble opprettet i 2023 og var den gang omstridt. Kritikken gikk på at opprettelsen var politisk styrt og stikk i strid med politiets faglige anbefalinger. Og det var lokale nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.
6: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Madrugada, Ane Brun, Lift Me. Og riktig god morgen, Østfold, og velkommen til morgen. Vi inne I en meget spesiell uke I morgen, fordi Espen og Beate skal ta seg gjennom Østfold med båt. Og da snakker vi liksom ikke kyststripa, der det jo lett å komme fram. Neida, Espen og Beate har valgt en umulig rute. Men akkurat nå det jo strålende bra, Espen.
1: Ja, vi går rundt og føler at vi sånn der postkort. Det så vakkert å gjøre I dag. Det vindstille. Jeg tror det 28 grader nå. Knall sol og blikkstille vann.
2: Ja, det ingenting å klage på. Nå har vi liksom gått til Nese, utenfor Nese. Nei, vi I hvert fall ytterst på Nese, fordi vi jo snart skal få omvisning I en båt hvor det har blitt skrapet bort så mange lag med maling og tettet så veldig mange hull. Men den flyter, og det akkurat, vi står jo på dekk på den båten akkurat nå, men mer om det blir det jo snart da.
1: Ja, og så må vi ta en liten shoutout til NCC-gutta I Bergen, som sitter og hører på nå. De har forelsket seg I Ørje. De har vært og jobbet med demninga her og gjort en kjempejobb. Nå sitter de og hører på I Bergen. Tommel opp!
0: Og så har vi en trafikkmelding også. Det fylkesvei 112. Det Rolfsøsund bro det snakk om I Fredrikstad. Der det gjenstander I veibanen, så kjør forsiktig. Og så var det været da, som vi må ta med I slengen. Det bare å se ut av vinduet. Det blir sånn vær I dag. Litt mer skyer etter hvert. Og så skal vi opp I en sånn 18, ja, kanskje til og med 20 grader. Jeg vet ikke, det sånn vær I Ørje også, eller?
1: Ja, som jeg sa, det blikk stille, 28 grader.
0: 28 grader, du.
1: Og det lukter sololje gjennom hele øret I dag.
2: Og hegg, da hegg lukter det også.
0: Og heggen, ja. Og ikke glem heggen.

0: Anna Kajander sabla fin, og klokka nærmer seg kvart over åtte, og Beate og Espen er på en umulig båttur gjennom Østfold. Den har så vidt startet. Har ikke kommet lenger enn Ørje sluser. Det går sakte, men det jo meningen, fordi det blir jo opplevelser underveis. Nå jobber de jo.
1: Ja, det godt mulig du snakket til oss nå, Heidi, men vi hører ingenting fra Jon. Står her og bråker. Jon! Jon! Jon! Rolig nå, rolig nå. Vi på en umulig båttur, men Jon, du vel på nesten en umulig opppussing. Hva prosjektet her?
2: Nei, vi prøver å fjerne noen maling fra en gammel båt da.
1: Og den båten, den heter Yrja?
2: Ja, det nye navnet når de kommer hit til Ørje, det var Yrja.
1: Hvordan fikk dere den båten hit?
2: Det var noen som fant en båt som lå til salgs i Sverige, i Lennarsfors, som var en godkjent passasjerbåt i Sverige. Og vi har jo hatt lyst til å få en ordentlig passasjerbåt hit som kan gå i fast rute da, gjennom slusene.
3: Og det er jo så morsomt, for altså, den er jo kjempestor. Hvor mange fot eller meter er den båten her, Jon?
2: Båten er cirka 21 meter. Ja. Så den passer fint inn i slusene.
3: Ja, og så er det jo hvor mange lag med maling, for at det jeg har stått og hørt litt på dem har snakket her, og dem som har eid den her før, de har bare malt. Hvor mange lag med maling skal av her?
2: Jeg tror vi har telt opp mot 6 lag maling da, på det verste, så det var ganske tjukt lag, ja.
3: Men så er det så gøy, for at når dere da kom ned til liksom det nederste laget, for at de har jo ikke visst hvordan fargebåten egentlig har hatt, fortell den historien, så var det helt så magisk nesten.
2: Ja, vi ble veldig overrasket, for at når vi bestemte fargepaletten på hvordan vi så for oss at båten skulle bli, da, så tok vi litt utgangspunkt i mange av de passasjerbåtene som går i Oslofjorden, og der var det veldig vanlig å bruke en sånn liksom, type gul-beige-aktig farge da, på 50-tallet. Og den fargen den tok vi ut, og når vi da begynte å skrape på båten, så kommer jammen en tilsvarende grunningsfarge opp, da, som vi antar er originalfargen.
3: Det er jo helt utrolig. De tok ut den fargen til sånn at det passer perfekt til den båten her, og så er det den fargen båten hadde fra start.
1: Ja, fantastisk, men hvor lang tid har du stått her og gnukka på den der her nå?
2: Nei, vi nærmer oss nok en 150-200 timer, tenker jeg, til nå. Ja.
1: Og den båten skulle jo vært klar i går, den.
2: Ja, vi må vel erkjenne at vi bomba litt grann på tidsoptimister, det vi jo da, det skal jo sies, så håper jo at folk står oss bi på den, så vi får ta det igjen, men vi er i drive her sånn.
3: Ja, for ikke for å være slem, men den er jo ikke helt seilklar.
1: Nei, vet du hva, vi skal bevege oss inn i båten, skal vi ta med oss sånn Mathias ned på en litt sånn guidet omvisning, men vi trenger litt rann musikk først, Heidi. Vi skal bevege oss gjennom det ene og det andre.
0: Vi gleder oss til flere rapporter fra Espen og Beate. I mellomtida, unge Særing og Ariel.

0: Ariel. Det er unge Særing som synger Ariel. Beate og Espen er på plass i Ørje. De har kommet seg ombord i en gammel skute som driver og blir pusset opp. Yrja, MS Yrja, er dere inne nå?
1: Ja, i hvert fall Beate på vei ned. Og der er vi alle kommet inn i Yrja. Og Mathias, jeg vet ikke din rolle i det her. Det er du som skal leie den ut, eller?
2: Det er vel fort jeg som skal leie den ut, ja. Rett og slett. Det er vi som driver Bakkegården og Båtskafen, som også nå har kastet oss på å bli rederi, rett og slett. Vi har jo et fantastisk båtmiljø i Haldenkanalen, Norges eldste kanal med Norges eldste dampbåtmiljø. Men så har det ikke vært noe fast rutetrafikk, og vi driver jo med masse sommerturister som kommer og spør når det går båt. Så tenkte vi, kanskje vi kan bidra til at vi skal få flere folk til å oppleve naturen her, og Ørje sluser selvfølgelig. Ja.
1: Jomfruturen, den var nesten i går, den har blitt utsatt litt, vi står inne i båten, den helt ribba. Hvordan ser du for deg at det skal bli her?
2: Og jeg ser det veldig tydelig for meg. Så her inne som vi står nå, så blir det liksom en sånn innesalong, og så den delen vi ser bak over akterut, der er det cabriolet-mulighet, så der kan man skyve inn hele taket, så kan man sitte i sola, nytte et godt glass og noe godt på tallerkenen. Og så kommer det til å se helt fantastisk ut her, fordi Jon, som dere snakket med nettopp, har bygd nydelige tremøbler, så det blir veluttrukket og klassisk og deilig.
3: Jeg står med åpen munn for at det kommer til å bli så koselig. Og så var det gøy for at hadde de ikke skjøtet på, altså båten er blitt skjøtet på underveis, og Jon.
4: Ja, det er nok ikke vi som har gjort, men på 80-tallet så ble båten forlenget med da en større aktersalong. Og det er klart at de var nok ikke like nøye på å få en gjennomgående stil når de gjorde det, så at det var en litt sånn der tidsepokeskjæring da, mellom det nye og det gamle, og det prøver liksom nå også å viske ut mest mulig, altså at vi får tilbake den gamle skjermen da.
3: Og en ting annet som er gøy er at, for nå er det jo, det er jo hvitt stort sett her, men det er veldig mange steder hvor det er liksom sånne slip av noen greier, og du, det har fått et eget, hva har du holdt på med alle de der hulla, Jon?
4: Nei, det måtte jo tettes da. Det var en som sa en gang at det er hull som ble til gjennom tiden, og det er vel sånn det er når du har holdt på da i 40 år med mange forskjellige eier og bare lagt på nye ting uten å fjerne det gamle, så blir det mye hull.
3: Ja, hvor mange huller
4: du har? Nei, sikkert over 200, tenker jeg.
1: Vi må teste akterdekket her også. Vi må ut og kjenne på den cabriolet-følelsen til Mathias. Men Mathias, når er det du tenker at det første charterturen eller ruta går? Da?
2: Nei, nå har vi vel landet på at de første turene, de som vi beholder, er helt i starten av juni. Så 4., 5., 6. juni har vi turer. Og så blir det litt sånn faste ruteturer under høysommeren i juli. Så da kan man komme to ganger om dagen og oppleve sluser og litt krus på Rønnesjøen og Øymarksjøen.
3: Altså, er det ikke 19. mai i dag?
2: Altså, kalenderen, den la jeg fra meg i april, så det forholder meg ikke til i det hele tatt, egentlig.
1: Jon, er det reelt?
4: Ja, vi får jobbe litt netter da, så går det kanskje.
1: Ja, det blir noen nattevakter her, Heidi.
0: Ja, men de har sagt det, og vi har det på opptak. For alltid. Så her er det bare å stå på.

0: I morgen klokka 8:58. Låta heter Paper Doll.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: you go. Beate og Espens umulige båttur gjennom Østfold har startet. De har ikke kommet lenger enn Ørje sluser, det går sakte. Men de møter jo så mange hyggelige folk på vannveien. Og så har de jo fire hele dager på seg til å komme gjennom Østfold med båt. Jeg regner med at de kaster loss før klokka ni.
1: Klokka 8:30, her NRK Nyheter. USAs president hevder et storstilt angrep mot Iran som skulle skjedd I dag utsett etter det han omtaler som ny framgang I fredsforhandlingene. Donald Trump viser til at statsledere I landet rundt har bedt om dette, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det en viktig del av begrunnelsen hans for denne utsettelsen, og det har jo med at det for gulfstatene nå står enormt på spill. Dersom USA gjenopptar krigen med full styrke, så har Iran kapasitet til å treffe oljeraffinerier og oljehavner I hele gulfen, spesielt I Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar. Og dersom selve infrastrukturen for å produsere olje blir ødelagt, så handler ikke dette lenger bare om å frakte olje gjennom Hormuzstredet, men om Midtøstens evne til oljeproduksjon de neste par årene overhodet. Og det vil kunne sende oljeprisen til himmel, så føre til en kraftig økonomisk tilbakegang over hele verden, som også kan bli dramatisk for Trump I mellomvalget her I november.
1: Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm, mellom annet på de kaldeste dagene. Mangel på kvalifiserte lærere I Troms og Finnmark bekymrer utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere I landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanninger I nord.
3: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
4: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
3: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
1: Reporter Håkon Iversen. Det nordisk-indisk toppmøte I Oslo I dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi I dag på dag 2 av sitt besøk og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne I alle de nordiske landene. Akkurat nå sitter partene I hotell- og restaurantstreiken I møte hos Riksmekleren, som har kallet deg inn på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4,500 tatt på seg streike Vestene, og kjernen I striden forskottering av sykepenger. Riksmekler Mats Ruland sa før han gikk inn I møte at han ikke har svaret på hva som skal til for å få partene på glid.
5: Det nesten partene som må svare på. Det ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per noen ser det ikke det, men det vil komme.
1: NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
6: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: det er en hel gjeng som samarbeider her, Jason Derulo og Jennifer Lopez og Matoma med Try Me. Og riktig god morgen, syvsovere som først sto opp nå og skrudde på radioen når klokka har blitt 8:56. Det Heidi ganger to i studio akkurat nå. Heidi, du har jo kontroll på nyhetene. Hvaler politiet åpner sitt sommerkontor.
1: Ja, i dag åpner politiet sitt sommerkontor på Hvaler, men åpningstidene blir heller korte. De skal holde dørene åpne tirsdager og torsdager fra klokka 9 til 11. Kontoret ligger på rådhuset, og besøkende som vil stille spørsmål, få råd eller levere anmeldelse kan henvende seg til kommunens servicetorg i politikontorets åpningstid, melder de. Og sommerkontoret på Hvaler åpnet i 2023 og var den gang omstridt. Kritikken gikk på at opprettelsen var politisk styrt og stikk i strid med politiets faglige anbefalinger. Men i dag åpner det altså igjen og vil være åpent ut i august på tirsdager og torsdager.
0: Ja, takk skal du ha, Heidi, og du kan lese flere Østfold-nyheter på nrk.no/Østfold. Og hvis du ikke har fått det med deg, så er det en spesiell uke i morgen, fordi Espen og Beate er på en umulig båttur. De skal ta seg gjennom Østfold i en liten 16-fots jolle. De har kommet seg til Ørje, ikke så mye lenger, og det er jo en pangstart på denne ekspedisjonen, for vi har nydelig vær, det blåser nesten ingenting. Det er sol, det er blå himmel, og de befinner seg i et postkort. Og der hører jeg
2: det er motoren.
3: Det er ingenting å klage på. Nå har vi altså fresa gjennom Ørje sentrum fra den oppussingsprosjektbåten på Nesset. Nå er vi i båten og putrer sakte, men sikkert sørover, og Haldenvassdraget venter. Men tror du ikke jeg glemte den gule sekken min på land? Så den må vi stoppe innom og prøve å huske hvor jeg la den.
0: Beate er ikke deg selv uten den gule sekken. Altså den må på. Oppi der er alt det viktige. Det venter jo mange utfordringer underveis, vil jeg tro. Hva er det første vanskelige dere skal gjøre? Altså dere skal jo gjennom sluser, ikke sant?
3: Ja, men der tror jeg, altså Strømsfoss sluser, der tror jeg selvaste, er det ikke selvaste liksom sjefen for hele Haldenkanalen, Espen, som kommer og møter oss der?
4: Terje fra kanalselskapet, han har visst nok stått oss og bakt noe gjærbakst til oss, så er det kaffe klokka 10.
3: Og slusene har de sagt at de skal åpne når vi kommer, så å komme seg gjennom første hindring, Strømsfoss sluser, det skal gå bra. Og så har Halden kommune stilt opp med å få fraktet båten fra ferskvann over i sjøen i Halden, fra liksom Tisdalen over rumpa og ut i havet. Så enn så lenge så går det bra. Jeg tror neste store hindring etter det er vel Sarpsfossen. Den floka har vi ikke løst enda.
0: Ja, for den har jeg tenkt litt på. Men dere får ta problemene som de dukker opp. Men ikke nok med det. Vi har fått en utfordring fra Eftan. Jeg regner med dere blir med og løser de problemene også.
3: Selvfølgelig.

ikke noe problem å få utfordringer fra hverken ene eller den andre, så lenge vi tre stykk, Espen, Beate og Heidi her i studio, så håper jeg Beate finner den gule sekken sin også da.

0: Det går så fint at med de derre. Og jeg håper det går fint med Espen og Beate også, som på sin umulige båttur. Første store problem var at Beate hadde glemt igjen den gule sekken sin. Har du
1: funnet? Her den. Den er her. Den sto oppå et bord, og der hadde vi glemt litt av hvert forskjellige ting. Der sto oppe på et litt sånn kabeltrommebord ved Ørje båtforening. Der sto sekken min, snusen til Espen, og den vanndunken som vi har glemt å fylle opp.
2: Ja, vi får ta det på Strømsfoss da, tenker jeg. Det er ikke så langt. Jeg tror det går fint, ja.
0: Ja, men litt motstand må dere jo få, ellers blir det ikke noe gøy.
1: Nei, det er sant.
0: Mm. Og nå får vi flere utfordringer her. Eftan har sendt en liten hilsen. Er dere klare?
1: Ja da.
3: Den hemmelige lappen.
4: God morgen på dere i båt, og deg også i studio, Heidi. I dag så byr vi på litt fleip og litt fakta til morgenkaffen. Her klare.
5: Yes, så tidlig som dere er oppe, så er dere sikkert litt trøtte nå. Her får dere første påstand. Epler er mer effektivt enn kaffe for å holde seg våken. Fleip eller fakta?
0: Nei, det tror ikke jeg på.
2: Jeg sverger til epler framfor kaffe, så jeg tror det er sant.
1: Du har aldri spist et eple?
2: Nei, men jeg drikker ikke så mye kaffe heller.
0: Vi sjekker svaret.
4: Epler kan faktisk hjelpe deg til å holde deg våken, men ikke helt på samme måte som kaffe. Du blir jo for så vidt våken av å tygge, du sovner ikke da, samt setter i gang magen etter en natt med faste, men en kopp kaffe på tom mage er det lite som slår med tanke på koffeinen da. Mer kaffe. Er fleip eller fakta at forskning viser at sedceller stimuleres til å svømme litt bedre hvis du drikker kaffe?
2: Det er vel jeg som må svare på den da.
0: Jeg tror det.
2: Svømmer som et, ja, de svømmer kjempebra.
5: Koffein kan faktisk gi sedcellene et kick, slik at de svømmer raskere, og enkelte studier har vist at moderat kaffedrikking kan stimulere sedcellenes bevegelighet. Neste påstand. Renner øynene mindre hvis du bruker kontaktlinser når du hakker løk?
1: Jeg, helt åpenbart, ja.
0: Ja, for du har linser, du.
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også. Ja, jeg er enig.
1: Jeg kan kutte løk som barra den, det renner mye mindre.
0: Fakta altså.
4: Jep, øynene renner mindre for dem med kontaktlinser når de skjærer løk, fordi de blir som et skjold og hindrer de irriterende gassene fra løken. Er det fleip eller fakta at i antikkens olympiske leker konkurrerte alle nakne?
0: Wow! Ja, er det ikke det sant da?
2: Jo da, stemmer det.
4: Nei, ikke alle deltok nakne, men fra 724 før Kristus konkurrerte de mannlige atletene fullstendig avkledd i de aller fleste øvelsene. Og ordet gymnastikk kommer faktisk fra det greske ordet gymnos, som betyr naken. Og kvinnene, de deltok jo ikke i olympiske leker på den tiden i det hele tatt, og fikk ikke lov til å se på det heller.
5: Dere er vel ikke gymnos nå, men det er snart frokost for dere morgenfolk. Og dere har vel med dere et gassplus, dere Espen og Beate. Her er nøtta. Et egg koker raskere i voldsomt kokende vann enn i svagt kokende vann. Er det fleip eller fakta?
2: Jeg er ikke så god på kjøkkenet, Beate.
1: Jeg bare føler at det går fortere, men kanskje ikke det er nødvendig å ha det på bondpinne, men det føles ut som at det går fortere hvis det er skikkelig god kok i kjelen.
2: Ja. Heide, det er du som får avgjøre det her.
1: Så koker det.
4: Håper dere har med egg. Siste utfordring. Det er heldigvis dårlig med val rundt dere i den lille 16-foteren deres, men er det fleip eller fakta at blåvalshunden har den største skjeden på planeten tilsvarende en leilighet på 30 kvadratmeter?
1: Ja, det håper jeg.
2: Spørs hvordan romklangen er.
0: Vi håper at det er fakta. Vi er enige om det, fakta.
4: Ja. Det er faktisk fleip.
1: Okay.
4: De føder jo riktig nok unger på 7 meter, det hadde vært noen jenter, men 30 kvadratmeter, det blir i drøyeste laget.
5: Ja, og blåvalens penis, den er 2,8 meter lang, det er også i det drøyeste laget, og leverer 1800 liter sæd. Men hunden trenger bare 200 liter for å bli gravid. Bare 200 liter.
4: Der har du litt å leve opp til, Espen. Ha en super dag, både i studio og på sjøen. Det
0: var ikke småtterier, men takk for hjelpa. Det var flinke.

0: Hanna Storm og Special.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
5: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Kenya Grace og Stranger. Vi har tilbrakt morgen I Ørje, for det der den umulige båtturen starter. Beate og Espen klar for ferden ned Haldenkanalen. Hvordan går det?
1: Der akterfortøyningen fjernet. Jeg går ombord, vi starter opp, og nå... Starter eventyret, eller har allerede startet?
2: Ja, vi godt I gang. Nå skal vi ut på kanaltur, Beate. Og du, verden så mye vi skal se nedover. Aller første stopp nå, det tror jeg faktisk... Jeg vet ikke om Gladheim, om det ligger på oversiden nedsiden av Strømsfoss, det må vi sjekke på kartet. Kanskje vi skal innom der.
1: Har vi egentlig... Finns det sjøkart? Har vi det? Nei.
2: Ja, da, jeg har sjøkart, jeg. Ja. Tviler du på kapteinen her?
1: Nei da.
2: Nei da, vi skal opp til Strømsfoss, nei ned til Strømsfoss, vi skal, det går noen rykter om en hemmelig bekk inn til Jokeren, den skal vi klare å finne I dag.
1: Det I Aremark.
2: Det I Aremark, vi skal møte Asgeir Borgermoen I løpet av turen, det så mye å glede seg til. Så nå tenkte jeg at vi tar en sånn liten sånn hedersrunde opp til slusene I Ørjen, ikke det greit da?
1: Og ja, sånn at vi kjører feil vei opp til slusene, bare ja. For oss, sånn at vi ordentlig har et startpunkt. Slusene I Ørjen det ekte startpunktet, og så snur vi og kjører server.
0: Ja, jeg regner med det står masse folk langs kaja og vifter til dere med norske flagg, eller?
2: Nei, hva det et hornorkester jeg ser?
1: Skipp og høyere igjen!
2: Ja, da. Vi får se hva som skjer videre her I hvert fall.

0: Kristel Alsås I morgen, Conquer. Vi straks ferdige her. Rett rundt hjørnet venter ni-timen. Å få med deg Eftan med Katrine og Finn Børge litt senere. Der kommer det også flere rapporter fra Espen og Beates umulige båttur gjennom Østfold.
1: Her NRK Nyheter, klokka ni. På E39 I Sandnes I Rogaland to personer alvorlig skadd I en trafikkulykke. Tre biler var innblandet ifølge politiet. Det nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestedet ved Gandal sør for sentrum. For andre gang på mindre enn en måned har det vært innbrudd I en butikk med luksusvarer I Oslo sentrum. Tyvene tok seg inn I en Gucci-butikk gjennom en knust rute og har trolig fått med seg store verdier, sier operasjonsleder Eirik Sandnes I politiet.
2: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
1: I slutten av april ble klokka for rundt 10 millioner kroner stjålet fra urmaker Bjerke, som ligger samme gate som Gucci-butikken. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. Landene ble enige om å slutte med angrep midlertidig 9. april. Statssekretær Andreas Kravik I Utenriksdepartementet har nylig møtt ledere I Iran og håper fortsatt på en varig løsning.
3: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart I Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre, men så det veldig mange forstyrrende elementer. Det veldig liten tillit mellom partene. Og I tillegg så det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det mange ting som kan gå galt, men det et visst håp om at man klarer å lande.
1: Så til en annen type forhandlinger, for riksmekleren tror ikke på noen snarlig løsning I hotell- og restaurantstreiken. I dag tidlig arbeidsgiverne og de streikende arbeidstakerne I et møte 30 dager etter at streiken begynte. Fagforeningene krever at alle arbeidsgivere skal betale ut sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger før de får det fra NAV, noe NHO ikke har akseptert. Over 4400 ansatte streiker I flere enn 300 bedrifter. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han forfatter Frode Saugestad om presse, ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen med Leipzig og landslaget. Og Nusa sier at barn som har en drøm må følge det.
4: Min beskjed tror jeg å bruke det. At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Og kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
1: Sa Antonio Nusa. Jeg heter Jon Branes, Silje og Sjån I ni-timen. Dere har også besøk av en gjest som har fulgt en drøm, en litt annen drøm.
5: Ja, det helt riktig. Drømmen om å bli veterinær, som jo Silje kan virke som bare kos og hygge.
6: Mm. Drømmen for oss to, det jo å ha to fine timer med radio her på NRK P1. Det ikke det, Sjån?
5: Jo, den drømmen skal bli til virkelighet.
7: Dette ni-timen med Silje Nordnes og Sjån Henrik Mathiesson på NRK P1.
6: I dag så får vi besøk av dyrlege Hanna Marie Fossenes.
5: Hun har skrevet boken Dyrlegen, en fortelling om livet tett på mennesker, dyr og naturens skjønnhet.
6: Men hva gjør du når du kommer til fjøset og må avgjøre om et dyr skal leve eller dø?
5: Ja, for det ikke bare kos og idyll å være veterinær. Tvert imot, det et yrke der ansvaret du får kan føles fullstendig overveldende.
6: Velkommen til ni-timen.

0: Gwen Stefani der. Akon, jeg ble plutselig usikker, Silje, mistet selvtilliten i det jeg sa Akon, men uansett, en flott låt.
1: Ja, jeg helt enig. Ja. Jeg lurer på om hvis jeg skulle gått for noe her nå, ja. Så tror jeg ville gått for Akon.
0: Ja, gå for Akon, helt enig. Ja. Takk skal du ha. Vi snakket litt om det her, at Gwen Stefani er en dame som har ment mye, gjort mye, tatt på seg forskjellige masker, fortalte du meg underveis.
1: Ja, eller at hun hadde en periode da, at hun var veldig opptatt av Japan. Ja. Hun hadde så japanske bakgrunnsdansere, og ja. Så kledde hun seg også veldig i sånn i stilen da, japansk stil. Ja. Det var noen som mente at det var litt sånn rart, eller at hun liksom kledde seg ut litt.
0: Ja, ok, ja. Ja, men det må da være greit å, eller kanskje hun identifisert seg som japaner en liten periode.
1: Ja, hun har vel til og med sagt en gang I am Japanese, ja, og det, det er hun jo ikke.
0: Så. Nei, hun er ikke det, men allikevel, jeg skjønner.
1: Hun bor vel i Amerika.
0: En artig gjeng å identifisere seg med. Japan jo utrolig kult.
1: Ja, jeg har ikke vært der. Det på lista over reisemålet jeg ønsker å dra til.
0: Ja, men når du reiser, jeg bodde der da jeg var liten guttepjokk i mange år. Og så var vi og besøkte landet dagen. For at vår sjef, Åge, har vært der, var der i fjor sommer, skal de tilbake i år. Han elsker det. Japan helt fantastisk.
1: Men Sean, ja. Har din da, oppvekst i Japan, hvordan har den formet deg?
0: Jeg vet ikke om den har formet meg. Jeg gikk på amerikansk skole da, og var litt sånn, var litt da jeg kom tilbake, jeg var 10 år da jeg kom tilbake, da pratet jeg norsk på den måten her, for det var engelsk skole, og sånne type ting, som er helt sykt å tenke på. Men jeg hadde jo ikke noen særlig norske venner, så jeg hang jo bare med folk som snakket engelsk.
1: Men det må jo ha vært litt, ja, eller nå skal jeg ikke lage problem hvis det ikke var et problem, men hvordan var det å komme til Norge og gå på norsk skole og snakke? På den måten?
0: Nei, det var litt rart faktisk. Jeg husker at det var litt, ikke traumatiserende, for det skulle jeg overhovedet ikke si, men det var, jeg følte meg litt rar og litt utenfor.
1: Hvor lang tid gikk det før du liksom switchet til skikkelig norsk?
0: Jeg tror ikke det gikk så lang tid. Jeg tror det gikk, altså vi snakket med norsk med mutteren og fatteren hele tiden, og jeg husker ikke dette. Jeg bare husker at det var noen gamle venner som kan finne på å dra opp det over en øl eller to.
1: Jeg heter Sean.
0: Husker du det? Put på lyset, er du snill, kunne jeg si.
1: Mr. Nelson, husker du den?
0: Ja, jeg husker
1: du
0: Mr.
1: Var litt
0: Nelson.
1: Sånn der, ja.
0: Ja, litt ørlite, en liten overgangsperiode.
1: Ja, men det er bygg karakter, da.
0: Ja, visst, søren er det. Ja. Takk skal du ha, Silje. Noe annet som bygger karakter, det er å forholde seg til dyr, være veterinær og alt det du skal møte på da. Du har jo katta di, Silje, hvor ofte er du hos veterinæren?
1: Det er en slags årlig seanse, og da er det sånn at da er det en helsesjekk, ja. Og så er det jo selv om han er inne katta, så får han også vaksine, ja, så det er litt sånn fyring for kråka det da, men da er han i hvert fall god der, ja. I den avdelingen.
0: Vaksine mot hva da? Er det noe kattepest
1: ja,
0: som heter går?
1: Ja, det er eller? Forskjellige ting ja, okay. som man kan få ute, ja. Hvis man er katt.
0: Jeg skjønner.
1: Og så er det jo da helsesjekk, som sagt, sjekka tenner, og så veying. Ja. Og der fikk jo mye, ja, ikke sant, min vakre gutt, kattegutt, fikk jo beskjed for 2 år siden at han rett og slett var litt tjukk. Og da måtte jeg si til veterinæren at han er fortsatt i vekst. Ja. For hun mente, det var ikke at han var så tjukk, hun mente at kurven var for rask, for vi er jo der hvert år og vei, ikke sant? Og hun mente at han hadde gått litt, sånn, litt opp litt fort. Men jeg sa at det her er en stor gutt i vekst.
0: Du begynte å krangle med veterinæren selvfølgelig.
1: Bittelitt. Men så kom jeg hjem, og så har vi gjort endringer, små endringer. At han har nå, kostholdet hans er overvåket. Han får ikke lov å spise hva han vil, for da går det overstyr.
0: Det var bare da vi fikk en kake og sånn. Nei, det var ikke Nei. Sånn sjokolade. Det var ikke
1: Nei,
0: sånne
1: ting. Jeg gjorde jo sånn free feeding, som er sånn at katten bare forsyner seg når den vil. Oh, ja. Og det er jo veldig vanlig, men det er ikke alle katter, og da ikke for å henge ut min hunter her nå på radioen, men han har ikke impulskontroll.
0: Nei, han er glad i mat.
1: Ja, da, rett og slett. Så nå blir det veid opp hvert døgn hva han får lov å spise.
0: Det er proft.
1: Enn du selv?
0: Nei, ja, jeg har veldig lite erfaring med dyrlege, selv om jeg hadde et voldsomt møte nå for ikke så mange månedene siden faktisk, hvor vi var på vinterferie i Frankrike, hele familien, og besøkte gode venner. Han, gode venn vi besøkte, bodde lenge hos oss nede i kjelleren vår, hadde en flott Forster. Mm. En stor, stor, nydelig hund som da dessverre var så syk da vi besøkte dem i Frankrike at vi måtte til dyrlegen. Hva sier man, ta livet av ham. Det var en voldsom opplevelse. Åh. Ja, det var altså så sterkt. Og så trist, jeg hadde aldri vært med på noe sånt før, men vi fikk være med hele veien inn, og barna som jo elsker det, de har jo vokst opp med den hunden, basically, så det var jo deres hund som de jo har alltid har sagt. Så vi fikk være med inn, så kjenner jeg at det blir litt sånn trist å tenke på det. Han fikk en bedøvelsessprøyte, Otto, men da gikk vi ut og vi fikk kost med til han sovna, og så skulle de da sette den ordentlige sprøyta, den er sagt, og da gikk vi ut, så vi så ikke hans aller siste pust. Men det var en sterk opplevelse,
1: det kan jeg forstå, det er jo det med de dyrene, de gir altså så mye glede, altså, men så har vi jo ikke dem for alltid, ingenting er for alltid da, men nei, det på godt og ondt, og sånn og ondt. Er det jo også da for vår gjest i dag, som har skrevet bok om det å være dyrlege. Hanna Marie Fossenes, hun er straks på besøk her hos oss. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Stig Brenner og sofa her i Nitimen. Korrusjon og jeg nå har fått besøk. Hanna Marie Fossenes, velkommen hit til Nitimen.
1: Takk.
0: Du har altså skrevet boka Dyrlegen, ei kjærlighetserklæring til mennesker, dyr og naturen, så er du kalte det i et intervju. Men Hanna Marie, la oss starte på begynnelsen, Nesgrenda utenfor Ålesund. Hvordan dyr hadde du i oppveksten?
1: Nei, jeg var veldig heldig at jeg fikk vokse opp med dyr. Det var et viktig poeng fra min mor særlig. Så jeg vokste opp med hund og katt, og senere hest også. Fordi min morfar hadde i sin tid hatt fjøs med melkekyr. Det hadde ikke jeg opplevd da, men jeg vokste opp med historie derifra. Og hadde da etter hvert hest i det lokal, eller i fjøset da.
0: Hva heter hestene?
1: Det heter Seigur, og Skundi og Bessie.
2: Tre islandshester?
1: Ja,
2: ja. Stemmer. Ja, hva, det med, hva gjorde det å få hest med deg? For det beskriver du ganske godt i boka din. Da skjedde det noe magisk, vil jeg nesten si.
1: Ja, eller det er noe det med dyr, for jeg var lite av at jeg følte de ga meg noe som ikke bare mennesker kan gi alene. Du kunne bare være deg selv, og alt ifra at du fikk oppleve naturen via deg, men også at du ja, fikk et spesielt bånd til deg. Og jeg synes det var utrolig fascinerende om jeg kunne forstå deg bedre, disse vesene. Og så var det å få være med min morfar på traktor, være med ute i åker, liten potetåker, og sprang ut i skogen. Det er jo ganske landlig ut på denne øya, utenfor Ålesund. Så jeg føler meg veldig heldig for den oppveksten jeg fikk der da. Så det var et sånn ønske om å forstå dyra, men også se det i sammenheng med naturen da.
0: Men den her drømmen om å bli dyrlege, når kom den?
1: Den har vel lagt der hele veien, som det gjør hos mange. Og så var det jo da se i utdanningsveien, alt ifra arbeidsveka på ungdomsskolen. Da fikk du virkelig en ildprøve til å se om du taklet både blod og, som dere snakket om, avliving. Og ja, tøffe tak ut i felt og også operasjoner på klinikk. Så jeg fikk det når jeg var ja, i 14 års alder.
2: Ja, for da var du utplassert, hadde du arbeidsuke og sånn type ting, ikke sant?
1: Mm.
2: Ja. Men, og så bestemmer du deg, du blir jo finne ut av at dette er veien du skal gå, Hanna. Hvordan, dette, fortell om ditt første møte med veterinærhøyskolen, for der lærte jeg masse som jeg ikke ante at foregikk der.
1: Nei, du er jo veldig glad for at du har kommet inn i det hele tatt, for det er høyt snitt for å komme inn. Og så var jeg ikke klar over at det var såpass med tradisjoner og ritualer i ulike faser av utdannelsen. Så jeg hørte jo om andre universitet eller venninne som gikk på studiet der du hadde fadderuka, og det var det, ja, kanskje. Og en fest noe da. Men her var det ja, tradisjoner fra du kom inn første veka, immatrikulering, det var seremoni, spesiell festsal. Jeg forteller jo litt om det i boka, men så er det kjent at det, du skal ikke si for mye, for det er noe som er innad i miljøet, så det, om jeg snakker med en som studerte for ja, 40 år siden, så kjenner vi hverandre nesten litt, for det er et sånn fellesskap du har skapt.
0: Og dere har vært med på de samme ritualene og... Ja, det her høres helt mystisk ut.
2: Ja, det er sånn frimurer-lors-aktige greier som foregår.
0: Sånn, jeg ser for meg noen kappa og maska. Og...
1: Så veterinæret er egentlig en sånn sekk.
2: Ja. Ja, det, men, ja, for du beskriver det som et komisk teater, ja, skriver du faktisk.
1: Det var, for det var noen i sin tid, det var vel rett etter krigen, de lagde et slags manus til disse ritualene, da, og det var en blanding av norrøn, nynorsk og latin.
2: Ja, men hvorfor?
1: Det var nok særlig da, kanskje etter krigstida også, det med å skulle danne et fellesskap. Og de sier jo at mange av andre utdanninger, universitet, har hatt det samme, men det har gått vekk ifra det, eller ment at dette var ikke passende. Mens med veterinærhøgskolen så bevarte de det, og det er jeg så glad for.
2: Ja.
1: For det, man kan se litt sånn rart på det. Altså, når man er halvveis, så har vi det som kalles medfest. Og da er det å samles ut i mørket med fakler, og gå på vei til smia, der smeden venter på, liksom skal smi oss halvveis inn i studiet.
2: Oi, wow.
1: Og får en seremoni, og det er virkelig stemningsfullt, altså, ja. Som du bare får oppleve der.
0: Men det her er jo et langt og omfattende studie. Og så er det det med dyr, de er jo veldig forskjellige på utsida, og så er jo spørsmålet hvor stor forskjell er det på innsida, og hvordan er anatomifaget på veterinærskolen?
1: Nei, det er jo leger som har sagt til meg, du har jo fullt av arter, de har bare en art. Og det er jo sant, men jeg tror vi ble litt overrasket at det var såpass mye likt. Så jeg følte jo i anatomi- og fysiologi-teamene at jeg lærte like mye om meg selv. Hvordan nyrene er satt sammen, hvordan de skiller ut avfallsstoff, hjerte, hva som skal til for at det er pumpa, hjerna, nervesystem. Det var så mye likt, så det fascinerte nok mange, inkludert meg. Og så har du alle forskjellene. Mm. Altså at du kan gi et middel til en hund som kan drepe en katt.
2: Ja.
1: Altså alt ifra parasittmiddel du gir til en dose med beroligende til katt kan berolige en hel ku. Fordi hun er så sensitiv for det stoffet.
0: Ja.
1: Samtidig så er det forskjellig oppbygging eller utforming av magesystemet. Det er mye av samme utgangspunktet, men kua har da fire slags utposninger da, av fordøyelsessystemet. Og det må vi da ta hensyn til alltid fra medisinering til oppfølging i livet. Da.
2: Det høres nesten ut som en umulig oppgave, og det skal vi snakke litt om, for du blir sittende, du, Hanne.

0: Pharrell Williams, det Happy her i 9-timen. Vi har Hanna-Marie Fosse Næss på besøk, dyrlege, altså veterinær, ute med boka Dyrlegen. Kanskje vi har et bilde av at dyrlegen en slags sånn idyll, kjører rundt i en gammel bil, ser på meg, på landsbygda, og besøker gårder, og alle har det bra. Sånn det jo ikke, for det ganske mye alvor i den boka her, Hanna. Og hva er det du forteller, hva er det som er viktig for deg å fortelle når du, da du skrev denne boka?
1: Nei, det var jo kanskje hvor nært menneske jeg kom med. Og hvor nært jeg kom på system som rammer både mennesker og dyra. Og da å se dyrevelferd i et større perspektiv. Det vel kanskje hovedbudskapet, og også det jeg erfarte på kroppen også. Da. Mm. At du kan ikke skille bare pasienten og forholde deg til den. Du må se den i en større sammenheng.
0: Ja.
1: Og det er jo kanskje en tendens i samfunnet da, å se rett på symptom eller individ, og så ser du ikke på det større bildet. Da.
0: Nei.
2: For hvordan er egentlig arbeidshverdagen for, kanskje, og særlig en ung, nyutdannet dyrlege ute i distriktet?
1: Når jeg skulle prøve å forklare det til redaktøren min så, i boka, da, så sa han det høres ut som totalt anarki. Altså null overordnet styring. Og det kan nok stemme, fordi mange tenker nok kanskje at det er en slags fastlegeordning eller et overordnet organ jeg kan tilkalle eller snakke med, hvis det er noe, men det er det ikke. Når du er ferdig, da er det ikke noe turnusordning. Det er rett ut, og da må du ha ditt eget foretak som regel, særlig hvis du er ute i feltet, eller kombinert både smådyr og stordyr. Eller så er du ansatt på en klinikk, men også der er det gjerne en veterinær som er lederen eller sjef, så den biten der er du kanskje ikke så trent i, den bedriftsbiten, og du skal forholde deg til økonomi og kunder i tillegg til det faglige.
2: Mm. Mm. Og så er det sånn at, ja, da er det bare rett. Hvordan var det for deg første gangen du hadde en sånn, hadde det ansvaret helt alene?
1: Nei, det er jo rett ut i det, og det er viktig å si at vi kommer innom mye på studiet, både når det gjelder avliving eller tøffe skader, eller obdusere dyr. Men så får du virkelig ilde opp når du kommer ut der, for du vet ikke hva du møter neste time eller dag. For det, sånn er det. Vi er jo både ambulanse, vi er fastlegen, vi er radiolog, jordmor, på så ulike dyr og i ulike sammenhenger, også at dyr har forskjellig enten verdi eller nytteverdi for et menneske, alt ifra å nesten være et familiemedlem til at en bonde skal ha sin næring basert på det dyret og hva det klarer å prestere. Og det må jeg klare å sette meg inn i for å kunne hjelpe dyret, for du kommer ikke noen vei med dyret hvis du ikke går via eieren. Så jeg kan være den dyktigste fagpersonen fra studiet, nyutdannet, men hvis du ikke klarer å kommunisere med eier, så kommer du ikke langt.
0: Og det er jo ikke fordi eierne nødvendigvis er vanskelig å ha med å gjøre, men det er som du sier, altså hvis du kommer til et fjøs og en ku er syk for eksempel på en eller annen måte, eller er skadet, så skal du bestemme om det dyret skal avlives eller ikke, som jo kan ha store økonomiske kostnader for en bonde, og så må dere finne ut av det sammen, ikke sant?
1: Ja, ja. For da kan ikke bare fokusere hva som er best for dyret, da må jeg se det i sammenheng. Selvfølgelig må jo hensynet til dyret komme, men at jeg må se det i sammenheng i den verdien det har, og hva utfall er det som gjør at bonden taper minst på at kua får det best.
0: Ja, ikke sant.
1: Skal vi prøve behandling der, eller er det best at hun får slippe, eller at hun skal blir tilkallet nødslagt, for eksempel. Jeg har en historie der, at det finnes det mange som ikke tenker over at dyrleger må også vurdere mattryggheten. Det må jeg tenke på. Er det trygt for meg å gi medisin nå? Det kan havne i maten.
0: Ja, ikke sant. Og en annen ting, jeg vet ikke om du, dette står i boka, eller om jeg har lest et intervju, der du forteller at du som nyutdannet veterinær kan komme til en situasjon i et fjøs, en situasjon du aldri har vært i før, og du vet ikke hvordan du skal gjøre det. Og som du sier, sammenlignet med leger, da, det er jo alltid, hvis de skal begynne å operere på et menneske, så vil det alltid være en annen erfaren lege til stede, mens du står der helt alene om å ta disse avgjørelsene, få ikke hjelp fra noen. Og det høres jo litt sånn, ja, som du skrev, som anarki, eller for meg høres det helt uansvarlig ut, både for deg som menneske, men også for dette dyret som du da må behandle på en eller annen måte.
1: Men som sagt, så er vi på en måte trent til å være problemløsere. Ja. Så vi er trent i veldig mange disipliner, og så må du lære å anvende det til enhver situasjon. Ja. Altså, det gjelder jo også for eksempel ambulanse eller politi. Du kan ikke trene på alt, også leger, men der er ikke noe system som sier at jeg har en å ringe til. Du er heldig hvis du har en god kollega eller en studievenn, men det er ikke alltid. Kanskje du er i bitter strid konkurranse med den eneste dyrlegen andre i distriktet. Eller du har ikke noen som har vært borte i akkurat det. Så jeg har vært heldig der, føler jeg, at jeg har hatt folk å ringe til, og da er det utrolig hva du kan klare over telefon. Men jeg har stått ute på ei øy i havgapet, og må da ha tenkt gjennom hva er det jeg skal ta med meg i denne skyssbåten, for at jeg er best rustet der ute, helt alene. Og det er ikke sikkert man kan endre, at man drar flere ut i lag, men jeg har lyst til å vise at sånn er realiteten, fordi jeg møter nok litt for ofte at når jeg sier dyrlege, så sier jeg bare, åh, det er så søtt.
0: Så koselig.
1: Ja. Ja.
0: Og så er det ikke
2: bare det.
0: Er ikke bare det.

0: Victoria Nadine, Real to Me i Nitimen, hvor vi har besøk av Hanna Marie Fossenes, dyrlegen, skrevet boka da, som heter Dyrlegen. Og du, Hanna, da du begynte å jobbe som dyrlege, så gjorde du det i noen år, og så litt sånn forslitt uttrykk, men du gikk på veggen. Hva var det som skjedde?
1: Nei, for meg så var det at det er så komplekst, at det ikke er en bestemt hendelse nødvendigvis, og det var ikke at kroppen min ble bare sliten eller gående og måtte ligge ned og ha fri. Den var i total beredskap. Den var uttalt stressrespons, som ja. Legen sa. Så det er på en måte berett på å være forut før det skjer noe gale. Så jeg begynte å forbinde dyr og hele delen av meg som dyrlege med fare. Ubevisst, altså det var kroppen, både fysisk og psykisk. Så jeg tenker at det er over tid at det skjedde, og at du da står i det krysspresset mellom menneske, dyr og miljø. Så du må være beredt hele tiden, og det er det som gjør at du kan gjøre en god jobb, men det er også det som gir slitasjen for meg over tid. Mm.
2: Ja, men det er ikke bare du som kjenner på den slitasjen med tanke på, altså dyrleger, veterinærer er jo en gruppe som kjenner på veldig mye av det samme som det du beskriver i boka di. Det er en arbeidsgruppe som sliter litt, cirka at alle gjør det selvfølgelig, men det er ikke uvanlig innenfor yrket ditt, Hanna?
1: Nei, det har vært både undersøkelse og statistikk på det, at de er høyt på selvmordsstatistikken, ja. og skårer også høyt på selvmordstanker og forekomst av det. Ja. Og det er nok veldig sammensatt, og kan være individuelle situasjoner, alltid fra konkurranse til uheldige arbeidstider, til det krysspresset jeg snakket om, tett på mennesker rundt seg. Det kan være både naboer og lokalsamfunn du er tett på, samtidig som du skal ha en bedrift du styrer. Så det er veldig kompleks. Så det å bare si at det handler om hvor fælt dyr har det, at du kommer nært på det, det er for lett å si. Mm.
0: Ja, for her er det jo høyt, høyt ansvar, og så er det mange som blir stående alene. Nå har jeg skjønt det sånn at det jobbes med en sånn mentorordning for nyutdannede veterinærer. Hva tenkte du om det?
1: Jeg synes det er veldig bra, og jeg følte det siden det startet opp, og det er gode tilbakemeldinger både fra de som er mentor og de som er mentee, som det heter. Mm. Og det gir også en forutsigbarhet for den som er mentor, for da er det ikke bare en som føler han må ta ansvaret gratis for å lære opp en annen, men at du har ulike forventninger som du setter fra start av, da.
2: Det høres ut som det er noe systemisk her som kanskje må gjøres noe med, og derfor er jo denne boka viktig, Hanna. Hvordan ser du på fremtiden, hadde jeg sagt? Altså, kommer ting til å endre seg, tror du? Er det noe på gang? Altså, vi har jo mentorordninga nå. Er det noen lyspunkter? Hvor er det sånn?
1: Ja, da, nylig så ble det å bevare øremerking i kommunene til vakter. Det har vært kjempeviktig, at det ikke bare er opp til hver enkelt kommune å ha i budsjett sitt, for det går jo utover både folk og dyr, det å ha en ordnet veterinærvakt. Men jeg tenker at man kan jobbe enda mer for å senke det alt det uforutsigbare rundt, ja. Ha litt mer trygge ramme, fordi det er ingen som er ferdig utdannet dyrleger som forventer at det skal være en lett jobb, som forventer at det skal være forutsigbart, for sånn er ikke det å jobbe med biologi og liv og død. Men senker du det uforutsigbare rundt, det kan vi gjøre noe med.
2: Ja.
0: Hva liker du best å forholde deg til, Hanna? Er det dyr eller er det mennesker?
1: Nei, det er de som kjenner meg fra lite, så var jo svaret kanskje dyr da. Selv om jeg likte jo det jeg kjente og alt sånt, men nå Jeg er vel den som har både reist og vært rundt mest av det jeg vokste opp med, og det kan jeg takke veterinærjobben for. For fy søren hva jeg har fått oppleve av fantastisk natur, ferd med ribb for å inseminere en ku ute i havgapet med solbriller på, eller bli bedt inn på julafta med også faren min som var på besøk der, fortell om det i boka. Det, hvem andre får oppleve det og bli invitert inn sånn? Og på nyttårsaften, når jeg hadde vakt, så at jeg ikke skulle være alene i det distriktet. Så det er bare fantastisk det menneskemøtet, men det er jo via dyra. Så det å dele de opplevelsene sammen. Det er bare helt fantastisk.
2: Ja, ikke sant, for det har vært litt mørkt her nå, men at det selvsagt er en meget givende og fantastisk flott jobb, det er jo ikke noe tvil om det, Hanna.
1: Nei, og det er mange som sier også veterinære, det elsker jobben sin, ja. Så det er viktig for meg i boka og i samtalen ellers, at det er hverken bare glansbilde eller bare tragedie. Det er alt imellom.
2: Hva er det rareste dyre du noensinne har behandlet, Hanna?
1: Jeg ble ganske overrasket når jeg gikk inn på undersøkelsesrommet, fullt i mine egne tanker, og der satt jeg øgle.
2: Ja, men hva gjør du da? Lærer man å behandle øgler på veterinæreskolen?
1: Ja,
2: gjør det, selvfølgelig. Ja.
1: Du smeller inn det på 6 år, det også. Så nei, du måtte liksom ta hensyn til den arten og starte helt basic da.
2: Ja, herlig. Boka Dyrlegen, tett på mennesker, dyr og naturens grenseløse skjønnhet. Ja, den anbefaler jeg folk å lese. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
4: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: fungere, men det var litt sånn, har du noen spørsmål, og det kunne være om alt mulig sånn type lønningssystem, eller at,
1: sånne ting.
0: Ja, sånne, her er reiseregninger, sånn funket det, men også litt sånn, på fredag er det lønningspils. Så kunne min mentor si sånn, Silje, bli med på det, vi møtes der og der. Bare en liten sånn,
1: ja, en liten.
0: Og det var jo veldig trygt og godt.
1: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg fikk ikke noen mentor da jeg begynte i P3. Hva skjedde der da?
0: Kanskje det var... Nei, men jeg kom jo litt senere enn det. Så det, de hadde fått det på trappen.
1: Ja, nettopp. Da hadde de tatt noen grep, akkurat sånn som de gjør nå i veterinæryrket. Gjør noen grep, ja, men det nydelig. Ja, nei, jeg har min egen mentor, jeg faktisk, som heter Jon. Jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle bli da jeg skulle bli stor, liksom, så jeg holdt på med shipping og chips, sånn som mutteren, nei, fatteren holdt på med, og fant liksom ikke helt ut av det, og så begynte jeg på Romerike Folkeskole, og da jeg var ferdig med det, så hang det en lapp ute i gangen på skolen der, at nå er det noen som trenger noen folk til en teateroppsetning, og så fikk jeg være med på det, og da møtte jeg Jon som da drev denne teatergruppa, og han har liksom fulgt meg siden med å bare åpne øya for andre deler av livet, rett og slett, og, og verden, og kunsten, og kulturen, som jeg ikke hadde vært borte i så mye før.
0: Wow.
1: Folk med andre verdier, folk som var, ja, kunstnere, arkitekter, musikere, plutselig så havnet jeg liksom inn i en verden som jeg ikke kjente så godt fra før, og hvor han liksom var en slags guide, da, på en vis, og fantastisk.
0: Det
1: så
0: men det er også en måte, å gjøre det på, ikke sånn formalisert mentor, men bare man finner noen som man ser opp til, så kan man egentlig bare si sånn, jeg tar deg.
1: Ja, jeg blir med deg nå.
0: Du blir min nå, enten du vil eller ikke.
1: Nå skal jeg holde deg i hånda, og det skal jeg gjøre i årevis, så det må du bare være forberedt på.
0: Vet denne Jon at han er din mentor, eller er litt nysgjerrig på det?
1: Ja, nei, jeg har sagt det til den mange ganger, for det har jeg hørt så dypt takknemlig. Men ja, så den var den uformelle, men sånn ellers også i yrker. Fader, altså, mentorordning, det tror jeg...
0: Ja, vi støtter det.
1: Ja, vi støtter det. Vi støtter det her i 9-timen. Altså, hvis du kan jo være en mentor, du som hører på også, ta ansvar. Så hyggelig det er.

0: Det var Klondike her med Julie I 9-timen, men nå klokka 10, og vi skal få nyheter.
1: Og Xi Jinping en populær mann, Jon Branes.
2: Og rett etter Trump forrige uke, så kommer Russlands president I dag til Kina. En russisk talsperson sier de vil få undertegnet avtaler om olje, gass og annen energi med Kina. Vladimir Putin skal møte den kinesiske øverste lederen bare få dager etter at USAs president Donald Trump altså var på statsbesøk. Og det legges det merke til internasjonalt, sier professor og kinaforsker Heidi Austbø Haugen ved Universitetet I Oslo.
3: Det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og I hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre til verdens større stabilitet og positiv energi, og det jo måter vi hører Russland omtales på som ikke så vanlige nå.
2: To personer ble alvorlig skadde I trafikkulykke I Sandnes I dag tidlig. Tre biler var innblandet ifølge politiet, men trafikken går nå som normalt igjen på E39 sør for sentrum. Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid får hjelp av en dansk sædekspert for å redde den trua hesterasen. Norge har nemlig et særskilt ansvar for å bevare genene til denne type hest, og fra senteret så blir sæden eksportert. Og inseminør Steffen Sundesen sier de må ha nøyaktig kontroll på temperaturen.
4: Man skal hele tiden sørge for, at sæden har en temperatur, ligesom den falder ned. Det der op og ned, det skal man gerne undgå.
5: Til slut lægger sæden på små rør nede I iskalde metalbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nationale hesterasen forhåbentligvis god.
6: En fjordhest, det en af de mest fantastiske skapningerne på vår jord. Vil jeg tørre opp også.
2: Noe annet kan du ikke si når du daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter som Anna Benedikte Nyberg Stegane reporter der Håkon Vatnar Olsen. Og så var det altså god omtale I Cannes å få etter premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord på filmfestivalen der I går kveld. Renate Reinsve og Torbjørn Harr spiller I denne filmen mot blant andre Hollywood-stjerna Sebastian Stan. Og både publikum og media fornøyd, sier reporter Helga Thunheim.
7: Det har jo nesten gått sport I at de store bransjeblad skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og I går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Stort sett så det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt, og filmen blir sagt at den intelligent, og at den løfter frem kulturkrasj på en god måte.
2: 10 eller 13 minutter, Silje og Sjån, hvor lenge skal lytterne klappe dere ut klokka 11, synes dere?
1: Nei, kanskje 12, eller sånn 11 og et halvt, sånn midt I mellom der.
0: Midt I mellom, sånn cirka 12 minutter over 11 da.
1: Jeg fornøyd der hvis vi får ett klapp, unisont, hele Norge klappa I lag, når vi ferdige, om en time.

0: together.
1: Ja, det er bare å glemme det. We are never, ever, ever, ever, ever getting back together, sang Taylor Swift der.
2: Ja, det blir ikke det veldig tydelig beskjed.
1: Ja, det helt opplagt. Vi har fått en tekstmelding. Så det ikke tekstmelding, en melding, unnskyld, inn I appen NRK Radio, som jeg nødt til å lese, for jeg synes den var veldig, veldig morsom.
2: Ja, vi har jo snakket om veterinær- og dyrlegeyrket I dag, og I den forbindelse har det kommet inn en slags vits, som du, eller det en vits, eller det bare en liten historie?
1: Jeg vet ikke om det sant, men Arne har sendt oss følgende. Min bestefar var veterinær og taxidermist, altså de som stopper ut dyr. Mm-hmm. Så på døren stod det, uansett hva som skjer, får du kjæledyr med deg hjem. Jeg håper det sant. Og jeg håper det sant. Det veldig morsomt.
2: Ja, men det kan jo være litt sånn, vi har jo, det jo noe trist, ikke sant, med det der at du har jo selv fortalt I dag om en veldig trist opplevelse med en hund som måtte bli avlivet. Ja. Og da kan du kanskje innimellom hjelpe med litt sånn galgenhumor på et vis.
1: Litt, jeg tror
2: Så jeg ser ikke bort ifra at noen kan ha et sånt skilt hengende på kontoret sitt.
1: Nei, som sagt, jeg håper det sant. Og vi har faktisk et par tre utstoppet dyr hjemme, som jeg ikke visste jeg synes var gøy før vi fikk dem. Et lite ekorn har vi, og så har vi to små fugler.
2: Hvordan har de her kommet inn I familiens eie?
1: Fra min svigermor, som hadde, hun hadde også, var det en hjort eller noe på veggen, og en rev, og sånne type ting, som jeg synes var litt sånn skummelt, egentlig, og litt rart, litt corny, da jeg ble kjent med svigermor, men så lærte jeg henne å kjenne, og disse dyrene, og jeg synes det veldig, veldig flott med utstoppet dyr.
2: Riktig.
1: Der har du meg, da.
2: Ja, men det må være lov å synes det. Ja. Selv har jeg rett og slett null forhold til det.
1: De fleste har ikke det.
2: Kanskje. Ikke det.
1: Nei, det greit. Vet du hva, Silje, min mellomste har nå I flere uker gått rundt og sagt dette her.
2: Ja, ditt barn som født, når vedkommende født?
1: 2017.
2: Ikke sant, 2017, ja. Så det en viss artist som har gjort et kjempe comeback.
1: Ikke det gøy?
2: Jo.
1: Og så synes jeg det stas at han, og for så vidt de andre barna, jeg tre stykker, nå har begynt å sette på Michael Jackson og spiller ham.
2: Og de ikke alene.
1: Nei, det jo åpenbart ikke det, Nei. Herregud. Har du sett filmen om Michael Jackson?
2: Ikke sett den Michael-filmen, men jeg må være helt ærlig at jeg så at den skulle komme, så tenkte jeg sånn, eller sånn, hva blir det? Og litt sånn usikker på hvilke deler av Michael Jackson sin historie det de her skal berøre, og nå etter filmen har kommet, så vet vi jo at den berører jo kun starten av livet, og ikke de mer problematiske siden av livet som kommer etter hvert. Og så det veldig mye musikk, at det det som hovedpoenget med filmen, det å hylle Michael Jackson sitt musikalske talent, som ubestritt da.
1: Ikke noe å snakke om, Nei. Ikke noe å diskutere, en av de aller største der, uten tvil, og som du sier, filmen har valgt å fokusere på en periode, så kan man mene hva man vil om det, sånn det nå med den filmen, som en gigantisk suksess, en av de største filmene hittil I år, og en av den aller største, sånn musikkaktige filmen, hva heter det sånn når du,
2: Biopic heter det vel, altså når du lager en film om ekte menneskers liv, og når det musikere, så har jo musikken en tendens til å fyke oppover I folk sin bevissthet, og da kanskje også på hitlistene.
1: Helt klart, så nå ligger den låta her.
2: Den mest populære låta I verden akkurat nå.
1: Akkurat nå den det. Nå ligger Billie Jean og topper alle lister overalt. For en låt, hæ?
2: Ja, det jo ikke så... Jeg tenker at det helt greit at denne låta får en ny runde. Ja. Fordi den knallsterk.

0: etter at Sean her i studio har vært åpen om sin strenge tannlege som vil at han skal slutte å snus, så har vi blant annet fått melding fra minken her. Ikke noe problem å slutte. Jeg har sluttet i 30 år, så den er god. Og så er det flere her, både Jan og Steinar. De sier jo at det er bare en ting å gjøre, Sean, og det er å bytte tannlege.
1: Men hun er så god.
0: Ikke sant?
1: Og grei og snill for så vidt, eller ikke for så vidt hun er det, men hun... Ja, nei, jeg kan ikke bytte nå. Jeg orker ikke. Jeg fikk tillit til henne, selv om hun var litt forbanna, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Nei, da vet jeg ikke hva du skal gjøre sånn. Da må du bare gå til tannlegen og stå for snusen.
1: Ja, eller bare slutte. Jeg skjønner jo at jeg skal slutte. Jeg vet at du ikke snuser, Øyvind. Jeg vet ikke om du er redd for å gå til tannlegen.
2: Du, sånn, jeg tar meg en snus sånn en gang i annen måned.
1: Du gjør det, ja.
2: Ja, bare én. Jeg begynte på sommerbåten, sånn er det når man er ute med NRK. Gikk jeg i Harstad, kjøpte meg min første snusboks, sånn 37 år. Ja, dette her må jo ingen høre, hva er det jeg står og forteller? Men jeg har glemt det, altså det er sånne harde, tørre snus. Men dette her, nå står jeg i undergrunnen, jeg regner med at det er der jeg hører hjemme. Og jeg sa, men jeg har møtt helsesykepleier Kari, som jobber med 15-19-åringer. Og der også går det vel mye i snus, gjør ikke det?
3: Ja, det gjør det absolutt.
2: Er det lov til å snuse mens man er inne hos helsesykepleier?
3: Nei. Eller jeg kan jo ikke nekte de det, men det er jo ikke noe vi anbefaler.
2: Du, vi må gå litt i kjernen med en eneste gang. Hvordan står det til? Nå kan alle, ja, alle mellom 15 og 19 og alle mennesker, men også for oss foreldre, som er litt bekymret når vi har barn og ungdom og så videre. Hvordan står det til når du er så tett på ungdommene, sånn som du er på Stovner videregående skole, Kari?
3: Jo, jeg synes jo at mange ungdommer har god helse. De trener mye, de er aktive i livet sitt, men så ser jeg også mange som strever og har store utfordringer.
2: Hva er det du ser?
3: Kroppspress. Det å føle at de ikke er bra nok, at de er veldig kritiske til seg selv. Og det synes jeg er veldig trist, for jeg sitter jo foran masse flott ungdom.
2: Som du har blitt veldig glad i?
3: Ja, jeg har blitt veldig glad i ungdommene på Stovner. Jeg jobber der.
2: Og veldig flerkulturelt?
3: Ja, det er det. Så jeg ser jo at de har jo veldig mye i språkkunnskaper. De er gode på å innrette seg i to verdener, kanskje. Flerkulturelt. Altså hjemme så har de det kanskje på en måte, og så er de ute og har det en annen måte i livet sitt der, sånn at de står jo i et veldig krysspress også.
2: Selvfølelse, det synes jeg er en så viktig ting. Jeg hadde en kjæreste som sa en gang til meg, Øyvind, du har lav selvfølelse. Hæ? Lav selvfølelse? Jeg? Og så kanskje jeg blandet litt med selvtillit og sånn, så tenkte jeg etterpå, ja, kanskje det, kanskje jeg har vært litt kritisk og så videre. Hvordan står det til med, tenker jeg, den er viktig å bygge opp. Jeg synes ikke alltid jeg er så god på det med mine egne barn heller, men hvordan står det til med selvfølelsen, og hva gjør vi?
3: Jeg tror veldig mange av de samtalene jeg har med ungdommen på Stovner går på selvfølelse. Det at de ikke føler seg bra nok, pene nok, fine nok. Det som overrasket meg mest kanskje når jeg begynte som helsesykepleier, det var at gutta står i veldig mye kroppspress. Jeg ser at de løfter mye jern, altså, og de løfter kanskje litt for mye og litt for tungt noen ganger, sånn at det blir litt skader. Men at de er i et press, de gutta, altså.
2: De skal være flotte, de også. Ja. Er sosiale medier, spiller dette inn?
3: Ja, absolutt. Jeg tror det er der det ligger. At det er.
2: Sammenligning?
3: Ja, at de sammenligner seg. Og jeg hører jo det når gutta ramler inn på kontoret mitt, at de sammenligner seg i kropper og ja.
2: Men hva sier du? Du har jo ikke akkurat sånn, hva skal jeg si, 10 timer med det, men hva gjør du? Hva er det viktigste du kan si til oss foreldre og alle, ikke minst ungdommen?
3: Nei, jeg vet ikke om det hjelper det jeg sier, men dra ned lista og slapp av litt, og at du er bra nok sånn som du er. Fordi at jeg har jo masse flott ungdom foran meg.
2: Men ja, for at vi prøver jo hele livet å kontrollere hele, altså også videre. Også når vi blir voksne, så prøver vi på sett og vis å kontrollere dette livet og så videre. Og det, ungdommen har jo ikke alle disse verktøyene eller noe som helst, men de prøver på hvert sitt vis å sikkert ha kontroll.
3: Og det der det skjærer seg kanskje, at de mister litt kontrollen på det, fordi at det så trøkt der ute blant ungdommen, at det går ut over den psykiske helsa til mange, tenker jeg.
2: Du, hvordan det for deg? Ser du hvem som trenger en prat, eller det bare de som kommer innom? Hvordan det fungerer? Eller foreldre, jeg jo forelder selv her, som ringer inn og tar den, og sier du nå?
3: Vet du, det varierer litt. Noen kommer selv på åpen dør, for eksempel, eller andre tar kontakt på Teams. Eller så har du en lærer som kommer innom og litt bekymret. Eller så det mammaer og pappaer som kan ringe og si at du, vet du hva, jeg tror ikke Ali har det helt bra om dagen. Kan du prate med han?
2: Og du, da kan det bli mye, mye forskjellig på et sånt kontor, regner jeg med, når man blir litt kjent med dem.
3: Ja, og det som kan kanskje overraske meg noen ganger jo at den du minst tenker har et problem, kanskje har et. At det står jo ikke skrevet på noen.
2: Nei, nettopp av den som virker veldig grei.
3: Ja.
2: Ja, men den, vi gir oss med det nå, Kari. Jeg synes jo at dette er utrolig interessant. Her i undergrunden vi står, jeg lurer på til slutt, det kanel i den kaffen du kjøpte?
3: Ja, jeg må jo strø over litt kanel over cappuccinoen min.
2: Ja, for den lukta, den har jeg hatt her i undergrunden. Rett opp i nesa, fordi det hullet i kaffekoppen var rett opp hit til mine nye, fine tenner, som jeg fikk godkjent av tannlegen heldigvis setter over til dere.
0: Ja, du fikk ha skrøte litt av det også, Øyvind. Det er bra det. Ja, det er bra det.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Mumford & Sons, I Will Wait, her i Nitimen med Sean og Silje, som er med, og vi sitter her med nyhetene foran oss, og de viktige, holdt på å si, altså de alvorlige nyhetene tar jo nyhetsgjengen seg av. Men jeg har stoppet opp her ved en sak på tv2.no, eller tv2.no, som det heter på norsk, Sean, om frukt og grønt.
1: Ja, oh ja.
0: Fordi det har kommet en undersøkelse som er gjennomført da for opplysningskontoret for frukt og grønt, der de har spurt folk om de spiser, altså hvor mye grønt grønnsaker de spiser, ja. og om de er fornøyd da. Og da er det altså da 29% av menn svarer at de ønsker å spise mer grønt. Ja. 41% av kvinnene sier at de har ønsket å spise mer frukt og grønt. Så det er flere kvinner enn menn. Hvor plasserer du deg her, Sean? Vil du, altså, nå er jo kostholdsrådet mellom 5 til 8.
1: Ja.
0: Så det er ganske mange man skal ha i løpet av en dag her.
1: Mange sorter, ja. Arter. Jeg er nok ikke så verst til å spise frukt og grønt, hvis jeg kan få lov til å skryte ørlite grann av meg selv.
0: Jeg synes det må være lov.
1: Ja, takk skal du ha. Det går jo da ofte i 1 eller 2 bananer om dagen, så der har vi 1 unnagjort. Vi spiser mye grønnsaker hjemme, men om det blir... Jeg vet, kanskje ikke det blir 5 om dagen, forskjellige sorter kanskje, ja. Men det er alltid noe grønt, om det er frukt eller salat. Løk er jeg veldig glad i, er min favorittgrønnsak.
0: Ja.
1: Tomater, salat, paprika går det mye av, selleri synes jeg er veldig godt. Jo, vi får i oss ganske mye altså. Ja, jeg sier igjen, sorry, jeg mener ikke å skryte, men jeg gjør det likevel. Ja.
0: Men det er jo mange som sliter med det her, for at i denne saken på tv2.no da, så står det at i snitt så spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt per dag. Porsjon er cirka en håndfull.
1: Men er ikke det ganske bra da?
0: Ja, ikke når målet er 5 til 8.
1: Nei.
0: Mens kvinner spiser 3 til 6 porsjoner. Jeg tror kanskje jeg når kanskje 5.
1: Ja, men da er det jo veldig god da, men er det forskjellige sorter da?
0: Jeg prøver jo på det.
1: Men er du bevisst?
0: Ja, men jeg synes det er litt. Ja.
1: Ja, men er det sånn at du, ok, nå har jeg spist et eple til frokost, da må jeg ha en banan til lunsj. Ja,
0: og så tar en appelsin, og så en kiwi til kvelds.
1: Wow!
0: Da er mye gjort.
1: Fysøren, da er det god, ass.
0: Men så er det jo grønnsaken da, som også må inn her i løpet av dagen.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, men jeg hadde inntrykk av at du var så god. Jeg skulle jo spørre deg om tips.
1: Ja, nei, men jeg er ikke...
0: Altså, er det å være familiemann?
1: Ja, for å si det som det er. kona mi er veldig opptatt av det, og hun pusher på alt som er sunt hele tiden, er opptatt av at vi spiser grønt og alt det der, så jeg får jo gratis hjelp, jeg blir matet, basically.
0: Som en fuglunge.
1: Som en fuglunge, og trenger ikke tenke så mye på det. Men jeg må si, så der er det jo, nå, ja, gullrøtter er vi jo glad i selvfølgelig, men jeg har aldri, så jeg er ikke bevisst det, jeg bare spiser det jeg får, men det må jo, det er klart det er litt mer slitsomt å være deg, Silje.
0: Ja, jeg må jo passe på meg selv.
1: Ja.
0: Det er ingen som mater meg som en fuglunge.
1: Nei, men jeg må si det er imponerende, for jeg kan spise bananer en hel dag uten å tenke på, da jeg tenker, nå er jeg sunn, for nå spiser jeg i hvert fall noe frukt her.
0: Ja.
1: Men jeg tenker ikke på at, okay, neste frukt da, være et eple, for eksempel, sånn som du gjør. Det er veldig bra jobba.
0: Takk. Tusen takk.
1: Jo, men det må jo si det, og hvis du da har spist litt paprika, nei, da kan jeg ikke spise det nå, for da må jeg, det har jeg jo spist allerede i dag, så da må jeg ha noe...
0: Agurk.
1: Agurk, for eksempel.
0: Eller tomat.
1: Ja, men det er suverent, men det er jo, vi må jo spise mer av det. Det er jo...
0: Ja, men det er litt krevende, og det er kostbart, og alt det der, så det er ikke så lett.
1: Nei, det er ikke så
0: men,
1: lett.
0: Men det viktige er jo at vi er litt bevisst, fordi det er jo det er veldig bra for helsa.
1: Ja, det vet vi.
0: Det vi vet det.
1: Vi vet det, liksom.
0: Ja.
1: Det er bare
0: men de sier det i denne saken også.
1: Ja.
0: Det er forbundet med lavere risiko for livsstilsrelaterte sykdommer, blant annet hjert- og karsykdom, hvis man får i seg nok frukt og grønt.
1: Ja. Kom igjen, folkens. Dette er klart.
0: Vi får det til.
1: Vi får det til.

0: Telenor, der du dossi her i Nitimen. Vi skal ut til deg, Øyvind Bekkevold, vår enestående utgående reporter, menneskemøteekspert, som jeg liker å kalle deg, og jeg vet at du står her med Helle nå.
1: Du, jeg står her med Helle. Vi kan ta hele navnet ettersom du kommentator i Dagsavisen og så videre.
2: Ja, mitt navn Helle Lyng Svensen.
1: Helle Lyng Svensen. Og vi havnet med masse fine blomster, så du lukter. Man vet aldri hvor man havner, men det kommer plutselig på venstre side. Så da vet vi...
2: Beste Oslo S, ikke sant?
1: Ja, men her er det avslørt på beste Oslo S. Men Helle, vi går til det som tok litt av akkurat nå, fordi det er en viktig begivenhet i Norge.
2: Ja, Indias statsminister er på besøk, og han har blitt mottatt veldig godt av både kongen, statsministeren, og nå og i dag kommer også de nordiske lederne, og da skal de sammen diskutere hvordan vi skal styrke vårt samarbeid til India.
1: Og så skal vi ta et eksempel, fordi India har 1,4 milliarder over det, altså verdens største land, rett og slett, denne statsministeren representerer. Og så var du på pressekonferansen, da, 28 år gamle Helle, og vil, du kan ta det derfra.
2: Ja, altså, det som var litt spesielt med akkurat denne pressekonferansen var at det var ikke noe opplegg for spørsmål, og det er ganske uvanlig. Norsk presse pleier å få muligheten til å stille spørsmål til en statsleder som på besøk. Ikke mange, men et par. Men i Modis tilfelle så ville det aldri fungert, fordi han tar ikke imot presse av Indias. Nei, altså han tar ikke imot spørsmål av Indias reporter og journalister. Så han hadde jo ikke planlagt å ta imot spørsmål i går kveld heller. Og, nei, i går dagtid, beklager. Men da reiste jeg meg opp etter at de hadde sagt seg ferdig, han var på vei ut. Og så prøvde jeg å spørre han hvorfor han ikke skulle ta et par spørsmål da, fra den frieste pressen i verden. For det er jo viktig, vi er jo... Nummer 1 på pressefrihetsindeksen, og da, det må vi jobbe for hver dag også. Og så klart så skal vi vise at utenlandske maktpersoner eller statsledere, de kan ikke komme til Norge, og alt kan ikke skje på deres premisser.
1: Nei, vi kan ta det litt etterpå, men hva skjedde da? For at han svarte ikke, for han svarer jo ingen, svarte ikke på spørsmål på pressekonferansen, eller sa du, og så ikke på ditt spørsmål, men du la det ut.
2: Ja, jeg la det ut på X, og der kom det til Indias befolkning, og de er ganske mange. Så nå har flere millioner sett innlegget, og det har blitt ganske mye diskusjon rundt det. Opposisjonslederen i India, Rahul Gandhi, han har også retweetet det med sin egen kommentar, så det er litt gøy når journalistikk går utover våre egne landegrenser, da. Det synes jeg er veldig artig.
1: Men du blir ikke litt skremt da, ikke sant? Når det er flere millioner og folk som er motstandere, eller altså folk er enige og uenige og alt mulig i ting, og det tar så av. Du også som person blir jo litt med her i tingene.
2: Ja, jeg blir veldig hetsamme på internett akkurat nå, og meldingene renner inn. Og så kanskje det som er mest skummelt er at de har begynt å legge ut telefonnummeret mitt, og det er også noen som sier at de har fått tak i adressen min. Så det er kanskje det jeg synes er mest ubehagelig til nå, men det er på en måte vår jobb og vår plikt som norsk presse å ta disse diskusjonene og forsøke å få svar fra mektige politikere som vi også skal knytte tettere samarbeid til.
1: Du, de lytterne som sitter og hører på nå, kan de gå inn på XD og se det innlegget som du har lagt ut da?
2: Ja, det ligger ute under Helle Lyng.
1: Helle Lyng, og se det.
2: Jeg har lagt inn et par, nå har vi følt hele, fordi det var også en pressekonferanse i går med statssekretæren til India og ambassadøren til Norge, men det var jo også et pressekonferanse hvor vi ikke fikk svar på spørsmålene våre knyttet til menneskerettigheter og pressefrihet.
1: Og vi er jo veldig inne på det her, Helle, og vi skal ikke ta noen dybdeanalyse, men når en utegående reporter møter en kommentator i Dagsavisen og journalist, så er jo dette her et gigantisk land som Norge vil ha samarbeid med, men allikevel så er dette her en av de mest grunnleggende, som journalist så kan vi si at det er noe av det mest grunnleggende som finnes, det å kunne stille spørsmål og få svar i alle land. Du kan ta litt ekstra.
2: Ja, i hvert fall, altså vi som journalister i Norge og som jobber under disse forholdene, vi må jo alltid gjøre vårt beste for å få svar.
1: Og hvorfor er dette så utrolig viktig?
2: Det er jo, vi feirer en 17. mai nå på søndag. Det er demokratiet vårt, det er bygd på en maktstruktur hvor vi har politikere som stiller seg til ansvar for journalister og offentligheten. Og det er jo vi journalister som skal stille spørsmål på vegne av offentligheten og forsøke å forstå og også utfordre prinsipper og premisser da, som jeg måtte gjøre i går.
1: Fordi her det jo vanvittig samarbeid på veldig høyt nivå, og så det jo spørsmål da om, og så spørsmål om det går an å tilrettelegge for de norske, hva skal jeg si, diplomati og statsledere, for at det blir spørsmål. Dette her jo, ikke sant, man tenker på hva vårt ansvar i ulike ledd i Norge?
2: Ja, altså, det jo ikke sånn at Støre kan jo ikke kreve at Indias statsminister holder pressekonferanse, men det jo der vi, vår jobb kommer inn, at vi må prøve å få svar på spørsmålene våre, selv om han ikke vil svare i det hele tatt. Så det jo, vi må prøve vårt beste, og det vår jobb hvis statsleder kommer på besøk. Hver gang.
1: Og du svarte veldig bra, Helle. Vi havnet ved noen blomster, og jeg holdt på å dytte deg med mikrofonen, så mye spørsmål stilte jeg inn i rulletrappen, så du ble med på rundgangen
2: her. Du er litt høyere enn meg, så vi stod liksom klemt i hverandre med en rulletrapp her.
1: Og så jeg engasjert, og da ble det sånn...
0: Øyvind!
1: Ja, jeg vet hva, Sean har lyst til å si en ting.
0: Ja, bare før lar Helle gå her, jeg googlet Helle nå. Den indiske avisen The Economic Times har nå overskriften som de postet for 3 timer siden. Who is Helle Lyng, the journalist who asked Prime Minister Modi, why don't you take questions from the freest press in the world? Og så beskriver de hvem hun i The Economic Times India.
1: The Economic Times i India, har du fått med deg det, Helle? At det who is Helle Lyng, at de skriver det, en av de største avisene.
2: Det veldig stort, og jeg tenker jo at sånn, det jo på en måte ikke, mitt formål jo ikke at det skal bli masse rundt meg, men jeg tror du sier litt om at i India så det en stor befolkning som etterlyser kritisk journalistikk på regjeringen sin da.
1: Tenk på den overskriften. Jeg vet at det ikke din person, men who is Helle Lyng? Og her står vi med Helle Lyng.
2: Og jeg lurer jo fortsatt på hvem jeg
1: Ja, det et evig spørsmål. Det kan du, det kan du grunne selv på.
2: Vi finner ikke ut av det i dag.
1: Nei, det gjør vi ikke. Det en annen dag.

0: frukt og grønt for en liten stund siden.
1: Ja. Der har jeg begynt med et nytt prosjekt. Det å drikke gulrotjuice.
0: Ah, lurt. Det smaker ganske godt.
1: Så tenk også at det telles som ett om dagen. Det der vi har snakket om det, at det vanskelig å oppnå 5, og det hvert fall vanskelig å oppnå 8. Jo, så alle sånne tips tar vi alle imot med stor takk.
0: Men der sa du jo noe som gjør at vi kan forenkle denne litt tunge prosessen. Du har 5 grønnsaker, begynner dagen med å hive dem opp i en sånn, hva heter det, en sånn... Mix, ikke mixmat, hva heter det?
1: Blender.
0: Blender, eller hva det nå er. Og så tar man seg et stort glass av det, så er man jo i mål. Verre er det ikke. Nei. Altså, kanskje man kan lage det på kvelden i forveien, så står det klart i kjøleskapet, så er det ikke noe stress på morgenkvisten heller, så kan du heller konse på kaffen, få den på plass, smøre noen brødskiver til nista, og så har du det glasset i kjøleskapet.
1: Her er de aller fleste problemene løst, i hvert fall akkurat det frukt- og grønt problemet. Og med det så er jo rett og slett vi ferdige for i dag, men 9-timen er jo tilbake i morgen.
0: Og ja, og da med storfint besøk, Silje.
1: Det er en av de største artisterne i Norge akkurat nå. Han representerer country-sjangeren. Han samlet tusenvis på torget i Bergen for ikke så veldig lenge siden. Det er selvfølgelig Tobias Steen vi snakker om da, som er gjest i morgen. Men her hos oss så blir dagens siste sang i 9-timen U2 med A Beautiful Day.

0: Ja, YouTube er altså Beautiful Day. Klokka 11, og det tid for nyheter.
1: Og vi skal få høre at en av våre største fotballstjerner er spent før VM, Jon Brannes.
2: Skulle bare mangle, men Antonio Nusa, han prøver å være forsiktig med forventningene, men han greier det ikke helt. Men først i nyhetene, det blir ingen anke i saken om å utlevere Tommy Olsen til Hellas. Tromsømannen har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egerhavet. De har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få ham utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Flere bygg på Haukeland Universitetssykehus i Bergen er uten strøm, og sykehuset jobber nå med å finne ut av følgende for driften. Men Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegg enn tidligere varslet, om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Mesteparten til oppgradering og vedlikehold, men også noen nye kraftanlegg skal bygges, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.
3: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
2: Politiet i Agder har tatt beslag i en russebuss etter at en russ i Kristiansand ble blind på et øye natt 17. mai. Russen ble skadet av en laser som var montert på bussen. Politiet ber alle som har lasere på russebiler og busser om å kontrollere at disse tilfredsstiller kravene til dem. Russepresident Thea Rosan ved Sam Eide videregående skole i Arendal sier russen selv går gjennom utstyret på bussene. Det er altså 23 dager til fotball-VM for menn kommer i gang i Nord-Amerika. Norges tropp blir tatt ut denne uka. Et sikkert navn der er Antonio Nusa. For en av våre største stjerner gleder seg til mesterskapet, men vil helst ikke spå hvor langt Norge kan gå.
4: Et angrep på Saudi-Arabia.
2: Vi prøver igjen med Antonio Nusa.
5: Og jeg tenker at det er ikke et så langt, det er ikke en så lang turnering, så... Alt kan skje, vil jeg si, og vi har så bra lag nå, så jeg tenker, jeg er like spent som det, jeg håper alle er, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, så langt vi vil.
2: Arbeidere ved VM-arenaen i Los Angeles, de har varslet streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE skal ha aksjoner under mesterskapet. Flere av dem som jobber der mener at tilstedeværelse fra ICE vil skape frykt, både for dem selv og for fotballsupporterne. Så fotball-VM, Sven og Torfinn, er både gøy og ikke gøy.
6: Ja, der sa du, Jon.
7: Godt sagt, Jon.
6: Det er akkurat slik fotball-VM er.

0: Kjære møte, velkommen til 19. mai-møte.
1: Takk.
0: I dag, vet du, kjære delegat, da møtte vår venn Sven opp med shorts. Ja. Og da sommeren her! I hvert fall for meg, da.
2: Ja.
0: For andre så det løvetann som varsler sommeren.
2: Løvetann?
0: Ja, og for andre at så det jo rett og slett sommer etter at nasjonaldagen ferdig.
2: Ja.
0: Når begynner sommeren for det, kjære delegat? Og så har jo logget en avstemming i NRK Radio-appen, så klart. Eller kanskje man skal kalle det statistikk.
2: Ja.
0: Sekretariatet i dag består til produsent Eli Bergman.
1: Ai, ai, ai.
0: I studio, Sven Biskorsund.
1: Hallo, på do, din gamle sko.
0: Og i lag med Sven så sitter den litt slitne tøffelen Torfinn Borkhus. I dag kan oss friste med musikkbingo, fififakta, en oppdatering fra Hverdagklubben, gitarhelt, oppringing til påmeldt delegat. Ja. Og godt nytt ord.
1: Yep.
0: Blant annet kan oss vel si, for hva det som står øverst på agendaen, Sven?
1: Gamle, gamle greier, gamle ting.
0: Ok, gode gamle greier. Da det bare å finne veien inn i NRK radioappen, der både meldinger og statistikk kan sendes inn.
1: Du kan jo nå spørre på oss, landkrøllalfa.nrk.no.
0: Ja, det jo. En veldig rask måte å finne oss på i appen er å trykke nederst, der det står direkte. Der ser du både P1, og at landsmøtet går på PN nå, og hvis du ser skikkelig godt etter, ser du tre små søyler, og det statistikken.
1: Ja!
0: Hurtig, hurtig måte inn. Brian Adams!

0: Sissy Cowboys, Harry var det i landsmøte, og det var årets russelåt i
1: 1990.
0: Ja, i dag kan Sven spore dere hva det eldste dere har som fortsatt fungerer.
1: Ja, Hugh Mongus har sendt en melding. Hei, har jeg kjæring på 73?
0: Og hun fungerer fortsatt.
1: Rimelig gammel, spør du meg.
0: Ja, ja, ja, kjempebra.
1: Og så er det Henning da, som har noe kjempegammelt. Har 295 millioner år larvikittfliser på badet. Like fine.
0: Heisan, larvikitt, ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er jo en fin steintype. Anonym hadde liggende to timmerstokker som han fant i en myr på Østlandet, nei, på Sørlandet. Det ble sendt prøver til dem, og det visste at de var datert til ca. 3600 år før Kristi fødsel.
1: Oi.
0: Så kan du prøve å slå den, skriv bonden. Men spørsmål, funker så tømmerstokkene fortsatt?
1: Ja, ja, hvilken tilstand er det i?
0: Ja.
1: For hvis du kan bruke det i et bygg eller noe sånt, så er det jo utrolig imponerende. Odd Einar Laugaland har sendt oss en melding. Han skriver, det eldste jeg har er et ca. 4500 år gammelt potteskår jeg fikk av en dansk arkeolog ved en utgraving her på Jæren. Vi har også en skilpadde tetradrakme fra et kongerike som heter Lydia. Den er fra ca. 50 før Kristus.
0: Ja, men det er 50 før Kristus, ja. Ja, potteskåret vil jeg si funker ikke lenger. Det, har jo, det er jo en del av en ødelagt ting.
1: Ja, funker som potteskår, men funker jo ikke som for eksempel tekanne som det kanskje...
0: Eller. Men den skilpadde tetradrakmen, den funker jo fortsatt.
1: Ja, hva er en skilpadde tetradrakmen for uopplyste?
0: Åh nei, det er jo, du vet, det er jo noen har i drosjen.
1: Ja.
0: For å helle styr på hvor mange passasjerer man hadde innom.
1: Jeg hadde en del drakmen når jeg var i Hellas på 90-tallet.
0: Ja, ja, nettopp. Det er kanskje en myntenhet, ja. Anita bor i et over 200 år gammelt tømmerhus. Og Sølvi har en babyskjorte som mormor henne sydde til mor mi, og mor mi hadde blitt 100 år i år. Ellers har hun et trepanal som er rundt 100 år, og et par rosmarte tiner som er over 100 år, men nøyaktig alder er uviss. Alt dette fungerer, skriver Sølvi.
1: Ja, kjempebra. Unni skriver, og dette her tipper mange kanskje har stående, i hvert fall i familien, for det vet jeg at min mor og far har. Hei, jeg har en reisekiste som min oldefar brukte på to Amerikareiser på 1880-tallet.
0: Ja.
1: Brukes til duker i dag, og jeg ler litt når jeg åpner lokket. Det er nemlig en lettkledd dame under lokket. Lettkledd etter datidens standard.
0: Å oh, ja, ja, ja, fullt påkledd med andre ord. Skjønner. Det blir straks fiffi-fakta om tidenes ridder i landsmøtet.
1: Tidenes ridder?
0: Tidenes ridder.
1: Oi, oi, oi. Mm.
0: Og det har ikke noe med ost å gjøre, faktisk.
1: Tidenes ridder, og ridder oster godt, med litt grann avokado under.
0: Åh, åh, åh.

0: Det var Rebecca Bangfield. Untangling heter den.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
0: Ja, velkommen til Fifi fakta.
3: Takk for det.
0: I dag skal vi prate om tidenes beste ridder,
3: endelig.
0: Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper en ildsprutende jomfru og redder en drage i nød, ikke sant?
3: Aldri drømt om.
0: Nei.
3: Det virker både skummelt, og de har så mye skittende klær.
0: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
0: Ja, vaske hen.
3: Ja.
0: Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, mens han ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så han sitert på følgende. Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød. Sitatet fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allerede som femåring.
3: Oi, oi, oi.
0: Det nemlig borgerkrig i England, året 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra i og med at vi snakker om veldig gamle greier da.
0: Ja.
3: Herlig.
0: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger i våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at han, John, han må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om.
3: Mm-hmm.
0: Han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de holder våpenhvile.
3: Hater den må du ut og være gissel.
0: Nå når du må sende ut din 5 år gamle sønn som gissel, det er klart, da, det er litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe 5-åringen. Men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og tar en hel han under sine vinger som personlig hoffgutt til krigen er over. Og i hoffet så får han skikkelig opplæring i kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter hvert blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer i England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise i hennes sitt heimland Frankrike. Men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel i Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt. Og senere, altså at han i hele tatt overlevde, for på den tiden var det å få et sår, kunne være sånn.
3: Det var den sikre død.
0: Forgifting, på, ja, ja. Så der død. Så blir han senere hentet heimat til dronning Eleanor i en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hvorfor han blir kalt det?
3: Ung da?
0: Han er veldig ung da han blir konge. Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så i 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der i 2 år.
3: Tid og soldater Sørland nå. Det hellige land.
0: Men den... Ja, og den perioden vet oss veldig lite om,
3: ja.
0: Men det er sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet.
3: Ja.
0: Vær hjemme etter å ha vært en tur i Jerusalem, og vært tempelridder forresten, det ble den der.
3: Ja, det mener jeg.
0: Vær hjemme så er det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
3: Oi.
0: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og i en slags vill hestejakt som sikkert hadde gjort seg bra på film, så ri William opp på siden til Richard, men i stedet for å dreppe Richard så roper bare William: «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn i hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet av hesten i stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna og overlevde.
3: Oi, oi.
0: Altså i en tid der politiske allianser skiftet som vinden bles, så klarte William, vår mann, det kunststykke å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn i, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant? Og så tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var et av Englands rikeste arvinger. Nå får jeg altså en slags motsatt sugar daddy-greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med en som så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer. Mm. Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger i lag, og var visst et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt i fiffi-fakta i dag. Det siste William gjorde. Han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
3: Ja, det skjer jo.
0: For da måtte han personlig lede et angrep i Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kom halvveis så skjønner han, «Fader, jeg har glemt hjelmen min!»
3: Nei.
0: Og så må han ri av tende, og begynner å bli gommel.
3: Hvordan, William? Han måtte hente hjelmen.
0: Hjelmen, hjelmen. Så kommer han og ri av tende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, og så var det ferdig.
3: Ai, ai, ai.
0: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
3: Oi, oi, det høres ut som en lang bok i utgangspunktet.
0: Den var et stykke, ja.
3: Fantastisk.
0: Fiffi-fakta ut!

0: Det var Theo det. I Don't Wanna Dance heter den sangen. Mm. Ja, for snart skal bli det 100 dager siden.
1: Ja, er vi på en dag 92 eller noe sånt?
0: Noe sånt, ja. Så ja, det kommer litt an på om du regner den første dagen som den dagen startet, eller ja.
1: Hvilken kalender du følger?
0: Ja, Kvardagklubben startet i hvert fall den 16. februar i år, og det startet med 46 personer som ringte inn til telefonsvareren allerede første dag. Mm. Og så har jo de så godt de kunne prøvd å ringe daglig til telefonsvareren til landsmøte, og de har ramlet til underveis.
1: Ja, men ikke så mange.
0: Ikke så mange som også hadde trodd, kanskje. Dette har jo vært en liten overraskelse for alle involverte. Ikke minst dem som faktisk driver og ringer inn, tror jeg. Jeg tror ikke alle dem som hadde trodd de skulle holde på å ringe inn til en telefonsvarer i egningen heller.
1: Det var vel ingen av dere i januar som hadde tenkt at dere kom til å ringe til NRK 92 ganger før sommeren.
0: Nei. Det her, kommer oss til å tipse distriktskontorene våre om, altså. Ja. Men, og jeg kan bare avsløre allerede nå, at det ikke ramlet av noen siden sist til. Det er fortsatt 11 personer. Ja da. Og de driver jo å komme med litt forskjellige ønskelåter nå, da.
1: Ja,
0: ja. Og, men jeg vil ha, altså Arne Kristian, det er Arne Kristian i dag som skal få ønskelåta si, men Arne Kristian hadde først en liten betraktning rundt fotball som jeg vil at du må høre, Sven.
2: Heisan, heisan. Arne Kristian logger nok en gang inn i Verdaklubben. Og i dag med godfølelse etter Arsenal-seieren i går. Og i kveld kan faktisk Premier League avgjøres dersom City snubler. Det gjør de nok ikke. Så vi får nok gjøre jobben selv til helgen, men det blir fint det. Men dette er spennende. Ha et godt, god dag og godt møte til resten av medlemmer og delegater, og ikke minst det flotte sekretariatet vårt.
0: Ja, det her, den kom i går da, ja. Sven.
1: Ja.
0: Men hva vil det her si? Er det altså slik at Arsenal vann en kamp i går, og så, nei, førredagen kanskje, og så er han spent på, altså det var City, Manchester City, og når er den finalen da?
1: Det er ikke noen finale, men de spiller en kamp.
0: Nå, det er det som skjer, ja.
1: I kveld klokka 8:30.
0: Aha, og nå, og det, i dag så ble det jo kjent at han, treneren til City, han gir seg noe?
1: Kanskje,
0: ja. Oh, ja, ok.
1: Ja, det er uoffisielt, så har han, er han ferdig, visst nok. Han skal finne på noe annet.
0: Uoffisielt, ja.
1: Kanskje han skal bli med i Verdaklubben, hvem vet?
3: Ja, hola, Pep Guardiola, por favor.
0: Ja, den heter jeg ikke her, ja. Ja, men så var det jo spørsmålet, hva okay, alle dager er det han, Arne Kristian, skal ønske seg for en låt?
2: Han liker det smatt. Men jeg går for campingvogna. Den beskriver dansen av et lite fellesskap der alle deltar og bidrar, slik som det også er i landsmøte og hverdagsklubben. Så da håper jeg at den kommer på radioen. Så for å ha en god dag alle sammen.
0: Ja. God dag, Arne Kristian. Her er campingvogna.

0: gamle veien der det står et danske med campingvogn.
1: Podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen.
1: Kamelåse.
0: Ja, vær så god.
2: Ja, det er jo en ny Kamelåse-runde nå.
0: Det er det, ja.
2: En av Norges morsomste sketsjer, det er for det er proffsyklisten Tord Gudmestad. Han har nå gjort oppsikt i Danmark, for han snakker så godt dansk.
0: Å ja.
2: Så ble han spurt for noen dager siden, hvorfor snakker du så godt dansk? Så sa han, har du ikke sett Kamelåse?
0: Ja.
2: Så nå snakker folk om Kamelåse igjen da.
0: Ja.
2: Og så hørte en utrolig morsom historie fra vår gode kollega Lydia Gieselmann.
0: Ja.
2: Hun hadde hatt langhelg nå i København.
0: Ja.
2: Og så sa at Kamelåse, det er fortsatt i full aktivitet. Det skjer fortsatt språkforvirring mellom Norge og Danmark, for hun hadde vært i sikkerhetskontrollen.
0: Ok.
2: Og så hadde Lydia gått gjennom sikkerhetskontrollen, og så hadde vakten sagt fra Securitas, sagt sånn, ta med deg! Og hun bare sånn, ta med deg! Okay, hun bare, sier hun tommel opp kanskje, så hun bare svarte sånn, jipp, tommel opp!
0: Hun kjørte to tommeler opp.
2: To tommeler i været ja. Til sikkerhetsvakten, tommel opp!
0: Ja.
2: Og sikkerhetsvakten, nei, ta med deg! Nei, tommel opp.
0: Ok.
2: Empty your pockets, please. Tom lommene. Oh, empty my pockets, ok.
0: Ja, og hun stod her og ga to tommler i været i sikkerhetskontrollen.
2: Ja,
0: du kommer deg med skjermen, så kan du komme langt.
2: Ja da, det...
0: Men kanskje ikke gjennom sikkerhetskontrollen.
2: Nei.

0: Ja da, I meldingen I innboksen vår sier følgende Hei, jeg har kaktusen Alida Det toppen av kaktusen til svogeren min Som han har fått etter bestemora si, Alida Alida cirka 100 år Og lever I beste velgående hos svoger og syster her og her hos meg Som dere sikkert forstår nå Så det aldri for sent å formere seg Med Helsing Laila I Steinkjær Jeg har pratet om gamle ting som fortsatt funker
1: ja,
0: og... Kaktusen Alida absolutt en gammel ting som fortsatt funker
1: Ja, vi har jo 1000 år gamle ting her Men vi har en veldig imponerende, synes jeg Melding fra Hans Anders Øysund Som skriver Jeg har et par Ray-Ban Wayfarers solbriller Fra 1989
0: Oi, oi, oi
1: Og det synes jeg utrolig imponerende Jeg klarer jeg mister jo alltid solbriller Jeg mister jo et I måneden omtrent altså, ja. Veldig vanskelig å få solbriller til å vare Noe særlig lengre enn 3-4 år 1989 altså Kostet 800 kroner da
0: Den gang da, ja Oi, oi, oi
1: Galskap
0: Kristin har arvet et gammelt spisebord som blir 4,3 meter når den trekker det ut, og det fra 1660. Stått på et slott I Polen, eller rettere sagt Preussen den gang. Kjenner historien, skriver hun. Etter krigen I 45 så hadde mange prinser og adelige forlatt slott og flyktet til Paris, og penger var da mangel. Og der var en adelsmann som egde det slottet og måtte selv innbo, og slik havna det I Sverige, og deretter I Norge, hvor det nå står, så Kristin da.
1: Wow.
0: Og bordet ber preg av å ha levd et liv, skriver hun.
1: Det vil jeg tro det Randi har også, for hun skriver «Jeg har en brødrister». Fra 1971
0: Oi, oi, oi
1: Det mange brødskiver Den fortsatt I bruk
0: Den fortsatt I bruk, ja Nydelig Det tema her likte jeg godt, Sven
1: Ja, knallbra
0: Nå blir det Maria Mena og Molly Hammar Og så blir det nyheter alldeles straks
1: Andakt. Good night

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med sangen Can't Let Him Win. Nå klokka 12, og 3 timer, det var ikke nok, Jon Brannes.
1: Hotell- og restaurantreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag. Og dette møtet hos riksmekler Mats Ruland skulle vare 1 time, men ble 3 ganger så langt. Han sier han har hatt gode samtaler med partene,

0: men at det ikke grunnlag for å ta opp igjen meklinga. Flere enn 4400 ansatte i flere enn 300 hotell- og restaurantbedrifter streiker, og møtet var pålagt fordi streiken har vart i en måned. Så startet rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo i dag. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene er også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket, og blant bevisene en video som delt med NRK.
1: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, bare spring. Altså.
2: Politiet sier at de her stemmene, de her personene bak, bakmenn, det de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det De vil ikke bekrefte identiteten. Men det vi vet at en av de brukerne som var med i denne chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
0: Så reporter Sverre Holm Nilsen. Olje og gass fra Russland til Kina vil stå i sentrum når president Vladimir Putin i Beijing. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper med Putin for å møte Kinas øverste leder, Xi Jinping.
3: Fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk i Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted i morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Det blir ingen anke i saken om utlevering av Tommy Olsen til Hellas. Tromsø-mannen har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet. Det har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få han utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Og i Danmark dronning Margrethe skrevet ut fra sykehus etter å ha vært innlagt for hjertekramper før helga. 86 år gamle dronninga, mora til kong Fredrik, hun har fått operert en kranspulsåre i hjertet, så vet dere det.
4: Tommel opp, som de sier i sikkerhetskontrollen i Danmark. Det er å sende alle gode ønsker til dronningen.
0: Pleier ikke å si det til meg.
4: Det er greit. Det er greit, Jon.

0: Oh no, det var Bruno Mars, det. Sangen heter Grenade.
1: Vi har fått så mye nydelig gøy melding om gamle greier, og Anne-Elise Spjelkavik sier: «Jeg har et vaffeljern fra 1967. Fikk det hos mine foreldre da jeg gikk på gymnasiet på Fauske. Fortsatt i bruk. Det har fire hjerter.»
0: Firehjertes vaffeljern, ja.
1: Ja. Og Torbjørn skriver: «Hei, jeg har et hjerte av gull. Det er snart 56 år.»
0: Morten skriver: «Jeg og en kompis har et bursdagskort vi sender til hverandre. Det har blitt sendt frem og tilbake siden slutten av 80-tallet.»
1: Oi!
0: Ja. Og det er det samme kortet som går att og frem imellom dem.
1: Det er briljant.
0: Så artig prosjekt.
1: Det er briljant, rett og slett.
0: Godeste... Dan Jarle, han har en Elrathia Kingi Trilobit som er rundt en halv milliard år gammel.
1: Oi, alle.
0: Men den er steindau. Ellers har jeg en cirka 2200 år gammel trakisk bronsering. Den fungerer, skriver han.
1: Oi, jeg har en rock fra 1862.
0: Ok.
1: Der. Og apropos rock, vi skal jo spille gitarhelt i dag. Og der blir det rock fra 90-tallet kanskje.
0: Kanskje fra 90-tallet, ja. Bra, bra hinting.
1: Hilde sier vi har en mikrobølgeovn fra 1987. Funker helt fint.
0: Den har, og,
1: det er bra når folk klarer å vedlikeholde sånne type hvitvarer så lenge, synes jeg.
0: Ja, da lurer jeg nesten på om det er en slik mikrobølgeovn som du måtte putte maten inn i en sånn spesiell plastpose før du kunne ha mikren.
1: Mikren, ja.
0: Ja, for jeg husker nemlig en sånn der ting, ja. Og da måtte vi putte inn en spesiell plass på når det skulle inn i. Men det er mulig det bare var for at det ikke skulle sprute eller noe sånt. Mye triksing der. Rolf skriver at den eldste tingen de eier er et håndskrevet handelsbrev fra 1779, og den neste eldste er rosemala kiste fra 1869. Tror ikke handelsbrevet er gyldig lenger, men kisten er fortsatt til god nytte, skriver Rolf.
1: Ingfrida skriver: «Jeg har et ravsmykke etter min mor. For at rav skal dannes, må harpiksen ende i vann og ligge der i minst 30-50 millioner år. Etter denne korte perioden uten oksygen, under trykk, omdannes plantesaften mens oljeinnholdet reduseres slik at det kan dannes ekte rav.»
0: Oh, ja.
1: Så den er jo da potensielt 50 millioner år gammel da.
0: Det var, der lærte jeg noen ting, for jeg trodde nemlig at bare harpiks vart rav etter hvert, men tror... det må gjennom en slik prosess, ja.
1: Jeg trodde ikke rav, jeg trodde ikke Toyota hadde begynt med det før som på tid. Titalo! Ja. For flere Toyota-vitser, hør på landsmøtet i morgen.
0: Ja, for konkurransen gitarhelt, hør på landsmøtet i dag, eller alldeles straks, etter Pompeii.

0: Det var Ellen Maja det, og sangen heter Dvostat. Det
1: handler om gamle ting i landsmøtet i dag. Og hvis du er veldig, veldig oppdatert på landsmøtet, så skjønner du at det er noe annet på gang nå. Hei, skriver Marianne Øynbråten. Vi har en brødskjærer som vi fikk til bryllupet vårt i 1981. Den er i daglig bruk.
0: I like gammel som meg!
1: Hei!
0: Brødskjærer som er 45 år, ja, og i daglig bruk.
1: Jeg kan også anbefale Torfinn Borkhus som brødskjærer. Perfekt å ha gående rundt på kjøkkenet. Ja. Hyggelig, det er hyggelig selskap.
0: Han går og mumler på en rar dialekt.
1: Den vil bli dypt savnet om den går duken. Noe vi håper ikke skjer med det første. Så alle sammen, tenn et lite lys for brødskjæreren til Marianne på Gol.
0: Absolutt. Og tenn lys for den.
1: Camilla skriver har et russekort fra 1994.
0: Ja, ok. Det ble, den telefonen bare la, den la på seg selv den.
1: Jo, men det er mange som, ja, det er jo et, det kan jo være et problem hvis ja. Telefonsystemet vårt ikke spiller på lag.
0: Ja, men la meg prøve alternativ B for å være sikker på at det ikke er noe tull her i vår ende da. Sånn.
1: Hvis telefonen ringer til meg, så pleier jeg ofte bare å legge på meg en gang.
0: Ja, det ringer nå i hvert fall.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Jeg har et hus fra 1780.
0: Oi.
1: Et skakt pengesluk, men hyggelig, skriver Ragnar.
0: Hallo? Hallo? Er det noen i andre enden?
1: Hallo? Hallo? Hvordan står det til? Bare bra. Hei på...
0: Hallo, ja, hører du oss? Hallo?
1: Det er noen her som, jeg tror til og med noen som prøver å si...
0: Ja, jeg har noe på lyd her, så skal han ha høyere visst at det...
1: Hallo? Er det noe kluss med headsetet?
0: Ja, nei, der datt det nå ut. Så rart, og så hadde det var jo noen der.
1: Ja, men jeg mener til og med at... jeg tror kanskje personen sa hallo, Trude. Dette kan jo dere nå spole tilbake i NRK radioappen og høre. Så her har vi en potensiell vinner som falt ut på grunn av teknologien, eller på grunn av...
0: Ja. Det tror jeg faktisk.
1: Men
0: det,
1: du var vitne til et forsøk på vår ganske seilig var konkurranse, tror det eller ei?
0: Ja. Det her var rett og slett, vi prøvde å ringe to påmeldte nå, men det ville seg ikke den gangen her.
1: Ville seg ikke i dag, sånn.
0: Nei. Men du som hører på, hvis du skulle få lyst til å prøve den øvelsen her selv, hør på det her.
2: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffen.
2: Du, Robert, ja, har et lite opplegg til deg hvis du interessert.
3: Oh, jaså?
2: Vet du, jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, ja, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi når festivalsesongen er slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt, da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at vi har laget festival.
3: En festival for alle som jobber med festival.
2: Ja, så kan de møtes på høsten, og så kan de ha festival, snakke om festival.
3: Sammenlign festival.
2: Ja, og så kan de kanskje ha noen musikk og noen fester, og kanskje snakke litt logistikk og noen greier, ha noen workshops og sånn.
3: Ja, videreutvikling og utvikle konseptene.
2: Ja, og så har jeg kjenne en kompis som har hytte oppe i festivalen, så jeg tenkte at det skal hette festival i festivalen.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, ja, trenger jeg 2-3 millioner, så kan jeg bli topp opplegg.
3: Jeg må sjekke, se på likviditeten.
2: Det er greia.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Ariana Grande, det. Thank you next, heter den. Det er landsmøtet du hører på, og nå skjer det noe annet greier her.
1: Godt.
2: Ja, godt nytt ord.
0: Takk skal du ha, godt nytt ord, ja.
2: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Borkhus. Og det som er så gøy med språket, at det er som en bolledeig.
0: Ja.
2: Det ser ut, det blir bare større og større og større. Det blir ikke færre ord.
0: Nei, det blir ikke, det blir færre.
2: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980.
0: Åh,
2: jaha. Ganske så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet, eller ordet, sluttspillskjegg.
0: Sluttspillskjegg?
2: Ja. Ja, og hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
0: Aha.
2: Det var veldig noen, veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget, sånn cirka 1980.
0: Aha.
2: Okay. Det veldig mange selvfølgelig nå i ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
0: Mm.
2: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at det, de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
0: Borg.
2: Ja, oh. Fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet.
0: Åja, oh, ok.
2: Og i New York Islanders, denne amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
0: Aha.
2: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som er den store turneringen, ishockey-turneringen.
0: Ja.
2: Du har antagelig sett dette i Norge hvis du er interessert i ishockey, men hockeyspillere de har ofte veldig mye skjegg nå på slutten av sesongen. Det fordi de gror såkalt sluttspillskjegg.
0: Men lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
2: Det er faktisk av og til noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
0: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
2: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de spille, der skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
0: Ja.
2: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil.
0: Fy faen,
2: det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen.
0: Yeah.
2: Men de flyr jo da.
0: Ja.
2: Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro.
0: Ja.
2: Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler jo selvfølgelig om, litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke. Å ha skjegg. Så de, hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting.
0: Nei.
2: Nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, så er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
0: Ja.
2: Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, og så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
0: Ja!
2: Da har du jo nesten vunnet kampen på forhånd.
0: Da må du ha skjegg selv.
2: Mm-hmm. Og samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
0: Ja.
2: Så det er masse folk som heier på lag. For eksempel hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antageligvis har begynt å få langt skjegg.
0: De gjør det.
2: Sympatiskjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegget gro nå da, i sympati med ditt lag.
0: Herlig.
2: Mm.
0: Så, hva skjer med skjegget ditt da?
2: Jeg kommer ikke til å ta det før Colorado er ute.
0: Åh, det blir spennende å følge på.
2: Her er det en fyr med Bart, en av de flotteste Bartene i hele verden. Det er Tobias Steen.

0: Vi har ventet i
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter. Ja, skåring! Vi har skåret i vårt vei. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Og det var Makoside med Jessica.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, får lov å si takk til de fine folkene I landsmøtet. Da har dagens fått overta luftet her I NRK PN. Og I dag så skal vi blant annet snakke om VM-brød, VM-lumpa og VM-potetgull. Alt det her kommer nu I limited edition. Ja, til og med den her gode gamle Drillo-isen skal vi komme tilbake I sommer. Så da spør vi I dagens, hva egentlig markedsverdien på det norske herrelandslaget I fotball nu for tiden? Og du, så fortsatt Narendra Modi, den indiske statsministeren, på besøk I hovedstaden. Og I dag så har resten av de nordiske statsministerne også kommet til byen. Og akkurat nu så går det altså et nordisk-indisk toppmøte der. Og har du sett Norden-korrespondent Joachim Reigstad, han har også reist til

0: hele Oslo for å følge det her hele, og han kommer til dagens for å fortelle hva alle håper å oppnå med å møtes nå. Velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og la oss nå starte med en nyhetsoppdatering nå som klokka har passert ett. Og politiet i Agder har beslaglagt en russebuss, Jon Branes.
1: Det skjedde etter at en russ ble blind på ett øye natt til 1. mai. Den russen ble jo skadet av en laser som var montert på bussen som beslaglagt. Politiet ber alle som har slike lasere på russebusser eller biler om å sjekke at kravene til dem oppfylt. Russen Øst i Agder sier de skal gå gjennom utstyret på bussene, og de advarer samtidig mot å spre rykter om det som skjedde. Hotell- og restaurantstreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag. Møtet ble holdt fordi streken har vart en måned, og riksmekler Mats Ruland sier det blir nytt møte innen kort tid.
2: Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet. Og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og vi må bruke den kommende dagene på nå.
1: Politiet får kritikk etter å ha brukt flere år på å etterforske en alvorlig overgrepssak. En gutt i 10-årene anmeldte 12 menn for seksuelle overgrep i 2023. Tre av dem er fortsatt sikta, altså at etterforskningen ikke er ferdig. 8 av de 12 er dømt, mens en står tiltalt, og politiet beklager at etterforskningen har tatt lang tid. Både bistandsadvokaten og en forsvarer i saken mener ventetiden er i strid med menneskerettighetene. Så skal 8600 tonn betong i Østfold flyttes for andre gang på kort tid. Materialet fra tre boligblokker som ble revet i Moss ble gitt av Bane Nor til en videregående skole som øvingsmateriale for anleggsmaskiner, og så ble det kjørt dit. Men senere har Østfold fylkeskommune slått fast at dette brøt forurensningsloven. Og selv om Bane Nor er uenig, så må de altså kjøre 200 lastebillass med betong på nytt igjen til et gjenbruksanlegg i Fredrikstad, men de nekter å betale millionregninger for det. Og så til slutt i Danmark, venstreleder og forsvarsminister Troels Lund Poulsen forsøker å danne en mindretalsregjering på høyresida. Venstre, som han leder for, er nemlig et høyreparti, Elin.
0: Forstår det den som. Ja.
1: 8 uker er gått siden valget, og statsminister Mette Fredriksen og sosialdemokraterne, de fikk jo ikke til noen ny koalisjon. Nå er det Poulsen som prøver. Men hans forslag, det sier tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, er en prøveballong som ikke vil fly. Hans sentrumsparti Moderaterne venter med å si ja. Jeg lurer på, kan du i dagens hjelpe oss med å få styr på alle disse navnene og partiene, og ikke minst diskusjonene i Danmark?
0: La oss i hvert fall gjøre et forsøk etter hvert, Jon. Dette er altså dagens NRK P1, og vi skal snakke om Danmark aldri så straks. Hvor lenge kan de holde på som det her? Må man ikke ha en regjering for å prøve å styre alt sammen? Vi skal prøve å finne ut av det her etter Bee Gees og You Win Again her i NRK P1.

0: Det var Bee Gees du fikk her I NRK P1 og dagens Klokka 7:01 You Win Again heter den der Jeg vet ikke helt hvordan seiersfølelsen I Danmark akkurat nå Men det har altså gått 8 uker siden valget der Og fremdeles så står landet uten en ny regjering De siste 10 dagene så har forsvarsminister Truls Lund Paulsen hatt jobben med å prøve å stable en regjering på beina Han har hatt 11 andre partier å velge mellom Og I formiddag så kom han med sitt forslag
1: Derfor jeg også glad for at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering. Det vil være en regering, som vil sikre et rigere, grønnere og tryggere Danmark.
0: Ja, det var altså forsvarsminister Poulsen som ønsket å danne regjering I Danmark. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var I Danmark på valgnatta for nesten 2 måneder siden. Hadde du da trodd at det skulle ta så lang tid å få danne regjering?
2: Ja, I hvert fall at det skulle ta historisk lang tid, og det var danskene også forberedt på med det brokete folketingvelgerne satt sammen. Det som nok også var tydelig allerede valgnatta var at en ting at du måtte ta mange dager eller uker. Det andre at kanskje flere enn ett forsøk kom til å feile. Og Mette Fredriksen måtte jo gi opp og utvide den regjeringen hun har hatt over blokkstreken I dansk politikk, hvor det altså har vært et parti fra høyresiden og to partier som tradisjonelt tilhører venstresiden som har samarbeidet. Mm. Der ville hun ha flere partier fra venstresiden med på det. Det gikk ikke. Og nå prøver Truls Lund Paulsen med et forslag om en, skal vi kalle det sentrum-høyre regjering, som neppe kommer til å se dagens lys, men som hans takk for sist til dansk politikks store spiller Lars Løkke Rasmussen.
0: Hva mener du med det?
2: Det at han, som for å gjøre forvirringen total, var tidligere formann I nettopp partiet Venstre, har dannet sitt nye parti Moderaterne, som lykkes I å lage en regjering hvor det som I Norge Arbeiderpartiet og Høyre ble tvunget til å samarbeide. Det har fungert sånn halvveis, vil jeg kunne si, i en periode. Og det Lars Løkke Rasmussen har som prosjekt, det at de store fløypartiene, ytre høyre og ytre venstre, ingen av de skal kunne komme til makten. Og det kommer ikke til å gå hvis denne mindretallsregjeringen som Truls Lund Paulsen foreslår, for den kommer til å måtte gi makt til de ytre høyre partiene, fordi det de som kan unngå å felle regjeringen, altså støtte den, kan man si. Mm. Og det som dette nok egentlig det et forsøk på å tvinge Lars Løkke Rasmussen til å måtte ta skylda for, eller ansvaret for, at det ikke blir en regjering uten en Arbeiderparti-statsminister, altså Mette Fredriksen.
0: Hvorfor det viktig da, å legge skyld?
2: Det nok fordi, som jeg innleder med, at her må en del ting feile. Mm. Og det kan godt være nå at Truls Lund Paulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Paulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til velvitende om hva som I hvert fall ikke går an, fordi det prøvd ut. Til nå så jo de tingene som man kan si, blir ikke det vanskelig da, det har jo ikke vært prøvd ut, men nå har man prøvd å lage en venstre, altså en ganske rød regjering over midten. Det gikk ikke. Man har prøvd å lage en sentrum-høyre regjering, og hvis det heller ikke går, så må man prøve på noe annet.
0: Ja. Løkke Rasmussen han har jo sagt at han betraktet det her forslaget som kom nå som en prøveballong som ikke kommer til å fly, og aldri før har det tatt så lang tid å danne en ny regjering I Danmark. Tror du det forslaget som kom nå kommer til å få fart på sakene?
2: Ja, det tvinger jo frem noe ved at det kommer et så konkret forslag på bordet. Truls Lund Paulsen har på en måte brukt et av Lars Løkke Rasmussen, den store spilleren i dansk politikk, en som alltid har et knep og et S i ærmet. Han får nå smake sin egen medisin, han blir tvunget opp i et hjørne om å gi et svar. Rent politisk, nå har vi bare snakket om partiene her, men rent politisk prøver jo Truls Lund Paulsen å lage et lite notat om hva han vil ha, fire sider, det er jo langt unna en regjeringserklæring, men han prøver i hvert fall å legge noe på bordet av typisk politikk Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på, for å synliggjøre at Lars Løkke Rasmussen bryter sitt store slogan fra hele valgkampen, nemlig at politikk skal ikke handle om noen, altså personer, men om noe, altså politikk. Men nå viser, må kanskje da Lars Løkke Rasmussen vise at til syvende og sist for han og hans parti så handler veldig mye om Lars Løkke Rasmussen.
0: Sitt takk til deg, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. De er altså ikke helt enige i Danmark ennå. Men la meg ta med en nyhet til fra Danmark i samme slengen. Dronning Margrethe, hun er altså skrevet ut fra sykehus etter at hun ble innlagt med hjertekrampe sist torsdag. Og 86-åringen takket for all støtte hun har fått. Nå skal vi på skår her i NRK P1 og Dagens, så skal vi snakke om fotball, VM og landslaget vårt, og alle som vil tjene penger på dem etter denne her.

0: Ja, det var Skårde som sang I Could Miss You Forever. La meg ta med en kort nyhetsmelding her nå. Det nemlig datatrøbbel på alle apotek I landet nå. Det innebærer at det vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter, det melder Apotekerforeningen. De usikre på om feilen ligger hos dem, eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Du kan lese mer om dette på nrk.no nå, der blir du selvfølgelig oppdatert på det som måtte skje. Nå skal vi ta noe helt annet. VM-brød, VM-lumpa og et eget VM-potetgull. Alt selvfølgelig gitt ut som limited edition. Det mangler nemlig ikke på produkter I matbutikkene som frontes av det norske herrelandslaget I fotball nå for tida. Drøye tre uker før avsparket for VM I USA, Kanada og Mexico, så har altså norske produktutviklere virkelig skjønt det å bruke fotballprofilene for det de verdt. Spørsmålet jo bare da. Hvor mye de egentlig verdt?
1: Starling, hyggelig.
2: Starling, lager litt laks I dag.
1: Let's go.
2: Ja, du har jo skills.
1: Finne deg.
2: Skal vi se om det har fått noe farge?
1: Det perfekt, den. Skyhøye forventninger nå, faktisk.
2: Det bedre enn hva jeg vil.
0: Ja, dette altså Haaland som lager noe laks, og Janne Brenda Lise, du kreativ leder I reklamebyrået Poll. Du har selv kunder som har avtaler med Norges fotballforbund og noen av idrettsprofilene våre. Hvor mye verdt en fotballspiller på det norske herrelandslaget akkurat nå?
3: Og jeg skulle ønske jeg kunne svare en sum, men det har I hvert fall vært veldig mange gode følelser.
0: Ja, ikke sant.
3: Så, og så jo landslaget jo en ting, en annen ting jo hva hver enkelt spiller verdt, men akkurat nå det jo laget da, og det jo litt annerledes.
0: Ja, for jeg tipper det litt ulik verdi på de her spillerne. Hvem det som mest verdt, vil du si?
3: Altså, det vel ikke noe tvil om at det typ Haaland og Ødegård som mest verdt som noen enkeltspillere. Og de spiller jo også på de store lag, større lag der ute, eller vel kjente lag, da kan man vel si. Men jeg tror vel de gutta også føler at de en del av det norske landslaget nå, som jeg synes veldig gøy at man liksom har en sånn skikkelig fin gjeng. Men det jo noen profiler der, absolutt.
0: Men du har tenkt på disse produktene da, som selges med laget på. Hvor viktig selve produktene?
3: Nei, jeg vet ikke om produkten så viktig, men jeg må jo, for det første så det liksom, jeg må tenke at, eller jeg tenker jo at det litt stas for oss som forbruker også, at det skjer noe nytt. Det jo litt stas med et VM-brød eller en VM-lumpe og sånn, og så jo spørsmålet, som du sier, også det om det sånn høy verdi, men jeg vet ikke, det jo en sånn, plutselig så får liksom hverdagsprodukter lov å være med på festen, og det jo litt smart sikkert å putte ordet VM foran.
0: Ja, og så det sunne produkter som fisk og frukt og sånt, det kanskje ikke det viktigste?
3: Jo, jeg tror det viktig, altså det jo ikke noe tvil om at det stor verdi at det du putter inn I kroppen har noe med dette med idrett å gjøre. Så det jo kort vei da fra at det du spiser har noe med hva du presterer å gjøre, så den veien jo kort, men det jo noe med å få lov å være med på moro akkurat nå. Det 28 år siden herrene var med sist, så det liksom litt lov å miste hodet litt akkurat I de månedene nå før det.
0: Ja, ikke sant. I dag så kom det en bok om og med Antonio Nusa ut, en av disse landslagsspillerne. Vi skal høre han her fra I morges.
4: Men jeg har alltid vært og følt meg som meg. Jeg tror det liksom en ting jeg ville få frem I boken, at jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært. Og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde når jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
0: Ja, han sier han føler seg like han Antonio Nusa, men verdien har endret seg. Øker han verdien også etter denne boka, tror du?
3: Ja, jeg vil jo tro det. Og så synes jeg det fint. Det noe fint med at han gir ut bok akkurat nå også, men det jo en oppmerksomhetsluke der, og hvis han får unge gutter og jenter til å lese bøker I VM-tiden, synes jeg det skikkelig fint også. Så det vil jo tro at det en høy verdi på det, ja.
0: Hvordan tenker markeds- og salgsavdelingene rundt omkring nå når de så tydelig vil ha disse stjernene på produktene sine?
3: Og det jo så stor forskjell også, for det finnes jo de offisielle sponsorene som sponsorene, som Cola og Visa og de store. Og så har vi noen norske sponsorer som har vært med hele, eller noen samarbeidspartnere som har vært med hele tiden, som har holdt på i over Tine for eksempel, som har vært i over 30 år, har nærmere 30 år, har samarbeidet med landslaget og vært i tykt og tynt da, og holdt ut når det ikke har gått bra også, holdt jeg på å si, som ikke bare har vært medgangssponsorer, som det er noen av også. Så det er jo, jeg synes jo det er, jeg tror man tenker nå at det har en verdi, at vi har den feberen alle sammen, det, at man hånda de griper etter noe det står VM foran i hyllene nå, og så går det jo over. Men man må vel bare leve med at det er både lumper og faktisk så jeg et sted også at det er kommet noe sånn VM-edition av noe sexleketøy, så det er mye greier.
0: Oi, såpass, ja. Ok, det var jo litt spennende. Hva slags VM-produkt har du selv mest lyst på? Er det VM-lumper, eller?
3: Ja, altså, nå, jeg er jo litt sånn søkkel for nyheter når det kommer noe nytt i butikken, så jeg må innrømme da at jeg ikke har prøvd disse lumpene enda, men det handler vel til sjuende og sist om man synes denne VM-edition-varianten er noe god eller ikke. Så det, så langt så har jeg strukt meg til potetgull jeg også, som jeg nesten skulle ønske at hadde blitt, men man får vel kose seg med det nå når det er VM, og så gå tilbake til hverdagen igjen, ute i oktober en gang. Jeg vet ikke hvor lenge denne feberen kommer til å vare. Vi får jo håpe da, at dette virkelig er noe som man må begynne å spare på. At man har den potetgullposen fra 2026, at den ligger krølla på loftet om 50 år, og at det er mindre knyttet til den. Nå ligger det jo foran oss, dette her da. Så blir det spennende å se hvor det ender. Men det er lov å ha litt feber, synes jeg.
0: Ja. Janne Brenda Lyse, kreativ leder i reklamebyrået Pol. Takk for at du var med oss i dagens. Og apropos VM-produkter, NRK er jo ikke dårligere enn at også vi kastet oss på denne bølgen. Kollegaen våre, Markus Neby og Nikolai Ram, de har laget sitt forslag til VM-låt, og de har fått med seg et stjernelag av norske artister på det. Låta som hadde premiere på selveste 17. mai, den heter Sammen for Norge, og du skal få den nå her i dagens.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Admiral P var det med snakk litt. Før det så var det altså den nye VM-låta til Nicolai Ramm og Markus Neby. De har fått med seg Stjerner for Norge. Sammen for Norge het låta, og du fikk den her I NRK P1 og Dagens. Forrige uke da reiste USA sin president på statsbesøk til Kina. Donald Trump ble mottatt med pomp og prakt, og etter møtet så var han Trump opptatt av å fortelle at de hadde blitt enige om fantastiske handelsavtaler. Denne uka her, så det et nytt storbesøk I Beijing. I dag det Russland sin president Vladimir Putin som kommer til byen, og korrespondent Jan Espen Kruse han forteller at han kommer nok med håp I bagasjen.
1: President Putin håper helt åpenbart på å få bekreftet at Russlands status helt spesiell I forhold til Kina. At kinesiske myndigheter de vil fortsette det nære samarbeidet. Ifølge Putin så skal det inngås en masse avtaler. De håper også at det skal inngås avtale om en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Men en rekke andre energiavtaler også på bordet.
0: Ja, men jeg nevnte jo Trumps reise til Kina I forrige uke. I dag har det kommet nye meldinger om hva som skal ha skjedd på kammerset I lag med hans kinesiske kollega. Vladimir Putin han kan nemlig ende opp med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Trump. Det skriver I hvert fall avisa Financial Times.
1: Hvis han har sagt det, så det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale I denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon I Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Ja. Det sa korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse. Du på dagens serie NRK P1, og nå skal vi ha på bandet O Blond, og så skal du få en værmelding etterpå.

0: Kapén og Blond. Det altså artistnavn til Ingrid Nestvold Lindemann. Og Hot Air Balloon, When the Summer's Over, navnet på låta hennes.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du har kanskje merket det, men det mildvær på gang. Temperaturen de stiger i hele landet de neste dagene, og Oslo kan få opp mot 25 grader neste uke, mens Kristiansand kan få 21 på søndag. Lite vind kombinert med høyere temperaturer, det årsaken, men meteorologene tør ikke lov stabilt sommervær ennå. Og med det i mente skal vi ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen i dag. Et høytrykk sørger for en fin dag med sol for de fleste i Finnmark og Troms. Til å begynne med så kan det være mer skyer lengst øst i Finnmark, men skyene de ventes å lett i ettermiddag. I Nordland er det også sol i dag, men her skyer det til fra øst utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen de nærmer seg 20 grader en del steder i ettermiddag. Spitsbergen får sky av vær, og av og til litt regn eller sludd. Trøndelag var varmest i landet i går med over 20 grader flere steder, og får beholde de sommerlige temperaturene også i dag. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Også Møre og Romsdal får perioder med sol, særlig i nordlige del av fylket, mens det kan dukke opp enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad har skyet eller delvis skyet vær og enkelte lokale regnbyger i ettermiddag. På Sørlandet så blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og i østlige del litt sol. Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og opp til 20 grader på de varmeste stedene. Og i fjellet i Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Og selvfølgelig, som alltid, detaljene om været akkurat der du er eller skal, det finner du hos Yr-appen eller yr.no.

0: må liksom vugge litt med på Gunn Kvåle og William Gamborgs låt Luft, som du fikk her i dagens. Oh, ja da. Tårene rann, applausen varte og rakk. I hele 10 minutter så klappet publikum i Cannes etter visningen av Renate Reinsve sin nyeste film, Fjord i går kveld. Og de her ekstra jubelutbruddene som du hører innimellom, de kom da skuespillere og regissørene ble vist på skjermen for alle sammen. Men Reinsve er ikke den eneste norske skuespilleren som er på festivalen i år. Også Marie Ulven, bedre kjent som artisten Girl in Red, gjør sin skuespillerdebut på selveste Cannes-festivalen. Det skjer i Lave forventninger, Eivind Landsvik sin nyeste film. Og Birger Westmo, du med oss direkte fra den franske Riviera nå, og du så den her filmen i formiddag. Hvordan var den?
1: Ja, det var en god film, synes jeg, som har da depresjon som hovedtema, kan vi si, men den handler også om identitet og forventninger til voksenlivet, og så er den overraskende morsom da, til å ha depresjon som hovedtema. Vi møter da artisten Maja, som da spilles av Marie Ulven. Hun er blakk og deprimert og har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Mostrøm. Etter at karrieren har egentlig kollapsa, så får hun en deltidsjobb på en videregående skole, der hun blant annet får kontakt med to andre lærere, spilt av Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monsson, og så snubler hun seg, skal vi si, retningsløst gjennom dagene, men mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre, hva skal hun gjøre liksom, med musikk i karrieren død, skal hun gjøre noe helt annet? Det her har blitt en lovende debut altså av regissør Eivind Landsvik, som får vist filmen i et prestigefylt sideprogram som heter Directors Fortnite. Den kjemper altså ikke om gullpalmen, men det er ikke verst å få med sin første film i det sideprogrammet som er veldig populært her i Cannes.
0: Birger, du er jo filmkritiker her i NRK. Hvordan klarer Marie Ulven seg som skuespiller?
1: Ja, hun står altså fjellstøtt i sin debutrolle. Vi vet jo da selvfølgelig at hun er en veldig dyktig artist som Girl in Red. Men det å stå på en scene og spille musikk, det er jo ikke det samme som å stå foran et kamera og spille en annen person. Så det er jo ikke noe selvfølge at man skal kunne takle den overgangen, men det synes jeg Marie Ulven gjør veldig godt i Lave forventninger. Hun har altså et sånt uttrykk som minner meg rett og slett om en ung Liv Ullmann. Oi. Det er jo ikke noe dårlig navn å bli sammenlignet med, vil jeg tro. Hun har liksom litt av det samme mystiske blikket som man aner at det skjuler seg noe bak. Hun underspiller nærmest rollen og dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipper det frem etter hvert inntil demningen brister, så det her fremstår for meg som en sikker filmdebut av Marie Ulven.
0: Jeg regner med det kommer en full anmeldelse av filmen på NRK.no etter hvert. Men du, vi startet jo med praten her, eller litt av den, med litt av 10 minutters applaus for filmen Fjord i går kveld, en film som er med i hovedkonkurransen i Cannes. Hvordan er det å være der når de her lange applausene kommer?
1: Det kan jo være veldig morsomt og charmerende og rørende, fordi jeg har jo vært på en del av disse visningene etter hvert, og opplevd at filmskapere og skuespillere får jubel og applaus, og man kan jo se hvor mye det faktisk betyr for dem. Selv store stjerner, de er ikke så blaserte som man kanskje kan tro, når man står der i Grand Theater Lumière på filmfestivalen i Cannes og får ovasjoner i minutt på minutt, og du sa 10 minutter, det er vel, jeg lurer på om det er rekord så langt i år, men i fjor på affeksjonsverdi så opplevde jo Renate Reinsve å stå der i 19 minutter og få applaus, så det går an å få enda mer jubel, og det her høres jo kanskje litt teit ut, men den jubelen og lengden på den er faktisk en brukbar målestokk for å finne ut hvilke filmer som ligger godt an til for eksempel Gullpalmen eller en av de andre priserne som deles ut på lørdag. Så hvis vi skal se ut ifra den applausen som Fjord fikk i går, så ja, kanskje den er med i diskusjonen rundt en pris. Jeg synes i hvert fall at den er god nok til det.
0: Kort til slutt, Birger, hva slags film er denne Fjord som Renate Reinsve er med i?
1: Altså, den er jo da rumensk-norsk og innspilt i all hovedsak i Møre og Romsdal. Historien er basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sundfjord i 2015, og jeg oppfatter jo Fjord som kritikk mot det norske barnevernet, for vi møter en norsk-rumensk familie på 7, der foreldrene blir mistenkt for fysisk avstraffelse av barna, og de opplever at all barna blir tatt fra dem, mens etterforskningen pågår, som fremstår som en slags Kafka-prosess. Så det en rystende historie som provoserer og engasjerer, og den viser kulturkollisjonene mellom konservative kristne fra kontinentet og vårt eget liberale og sekulære sosialdemokrati, og det ikke nødvendigvis sånn at Norge går, skal vi si, seirende ut av den sammenligningen i filmen.
0: Mm. Anmeldelsen din av filmen ligger på NRK.no nå, klart å leses, og jeg trenger vel kanskje ikke å si røpalarm for å avsløre at du gir den terningkast 5. Birger Westmo, du følger selvfølgelig festivalen for NRK, takk for at du var med oss i dagens. Ja, og kjære lytter, hvis du blir nysgjerrig og fikk lyst til å se fjor, da må du smøre deg med litt tålmodighet, for filmen den har ikke Norges premiere for 4. september i høst, altså. Dette Olivia Rodrigo, som sønger Vampire for deg. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Olivia Rodrigo var det med sin Vampire. India sin statsminister Narendra Modi I Norge, og nu skal vi snakke I dagens om at han sett og, han og statsministeren fra hele Norden sett nu samlet I et nordisk-indisk toppmøte I Oslo. Statsministeren fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal altså møte Modi til samtaler, og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du har reist hjem for å følge det hele I Oslo rådhuset. Hvorfor møter statsministeren til det her toppmøtet?
1: Ja, det flere grunner til egentlig, men hovedgrunnen nok at man ønsker å se på hvilke muligheter India og de nordiske landene har på samarbeid innenfor en rekke næringer. Ja, det kan være legemiddelindustri for eksempel. Norge og de nordiske landene veldig interessert I å lære mer om hva India kan bidra med der. India vil omstille seg og bli grønne og innen 2070, og veldig interessert for eksempel I havvindprosjekter, solcelleprosjekter, den type ting, som de vet at de nordiske landene ligger langt fremme I. Så det en sånn tosidighet I besøket, som jeg skrev sammen med min gode kollega Philip Lothe, som Asia-korrespondent I går. Det et fornuftsekteskap mellom Norden og India.
0: Mm. Svenskene har jo et møbelfirma, så de kanskje kunne tenkt seg til å etablere I India også.
1: Ja, eller I hvert fall møbelforretning ganske stor.
0: Ja, ja.
1: Du tenker på IKEA?
0: Ja,
1: absolutt. Ja. Vi skal jo ikke bruke merkenavn I NRK, men vi får gjøre det I denne sammenhengen. Og selvfølgelig, det jo en av de som selvfølgelig ser på India som et kjempeinteressant marked. Det å komme inn I det indiske markedet og få etablert seg, nesten 1,5 milliarder mennesker, og mennesker som begynner å leve I et land med noe voksne, bedrende økonomi, kanskje da, I hvert fall. Det interessant. Det andre, en stor svensk kleskjede også, som heter Henne som Øvrits, kan være interessert. Novo Nordisk, den danske legemiddelgiganten, jo også veldig interessert å komme enda mer inn på det indiske markedet. Så det flere her som har store interesser I India, men man har det også på bilateral, som vi sier da, altså mellom landenes nivå også, på ting som forsvarsmateriell, radar, systemer, den type ting.
0: Ja, for jeg tenkte litt, hva det Modi og India ønsker å oppnå med Norden?
1: Nei, altså man kan jo si, og jeg har jo sagt det litt flåsete gjennom dette besøket her, at Norden har cirka 28 millioner innbyggere. Hovedstaden I India, New Delhi, har cirka 30 millioner innbyggere. Så det sier litt om størrelsesforholdet mellom landene. Det er kanskje litt rart å se for seg at India har store interesser I det nordiske, men man har det. Modi blir fulgt av sikkert en 20-30 pressefolk som har reist fra India for å dekke dette besøket her. Det oppslag I indiske medier. Nå har jo India en veldig stort mediemangfold for all del, så det ikke overalt vi ser det, men det veldig mye skrevet om det, veldig mye sagt om dette besøket her. Og det gjelder særlig innenfor to områder, eller tre, ja, to og et halvt, kan vi si. Altså, det gjelder dette med fornybar energi. Der India veldig interessert I å lære og samarbeide med Norden, fordi at man vet at her ligger de nordiske landene langt frem. Danmark, et av Europa, så kanskje et av verdens ledende land på utvikling av havvindteknologi for eksempel. Norge ligger langt fremme I elektrifisering av for eksempel kollektivtrafikk. Altså bare det å få elektrifisert litt av kollektivtrafikken I India kunne fått ned utslippene derifra ganske betydelig. Og så selvfølgelig ligger det også noe innenfor storpolitikk, altså innenfor hvordan man kan kanskje samarbeide på en del forsvarsområder. Man sier ikke at India skal bli en del av NATO eller noe sånt, men at man kan finne for eksempel løsninger, kjøpe militært materiell, der nok særlig India interessert I å snakke med Sverige om det.
0: Mm. Men du, Joakim, India jo et land med store utfordringer som fattigdom og barnearbeid også. Det et uproblematisk samarbeid for de nordiske landene?
1: Nei, langt ifra. Og jeg spurte statsminister Støre om dette her I går, så var han jo litt sånn, ja, men du må huske på, vi ikke her for å rette en demokratisk pekefinger mot India. Det ikke det som tema for dette møtet her. Men hvis vi ser på hvordan forholdene i India for mange, så det ganske, ja, det jo et land som man ikke kan gå blindt inn i et samarbeid med, da. Vi snakker jo fortsatt om ganske mange millioner barnearbeidere, for eksempel. Selv om man har innført lover, så virker det ikke, fordi det ikke følges opp. Altså, det en del korrupsjon, pressefrihet, det veldig dårlig, og det ser vi jo, selv om mediene med til besøk her, så svarer jo ikke modig statsministeren på tjeneste spørsmål, ikke fra sine egne reportere. Og så det denne undertrykkelsen, denne hindunasjonalismen som Modis parti blir sett på som å på en måte fyre opp under, nemlig at man undertrykker den kristne og den muslimske befolkningen i India, og ikke gir de frihet på den måten som man har krav på. Og så høres det kanskje, ja, det 20%

0: her med Girl in Oslo. Du fikk den I dagens som I dag blir laget av Kaja Figenskøv, Ida Kjøstelsen og Kari Stenhjem. Even Nilsen, han var vaktsjef og produsent, og heter Elin Åndal Herseth. Og nå har klokka bekka to, og I nyheten skal vi høre at apotekene har slitt Jon Brannes.
1: Ja, det var problemer der med et viktig datasystem. I ettermiddag var det en stund ikke mulig å få hentet ut resepter som legen har skrevet. Apotekforeningen vet ikke om feilen lå hos apotekene eller I de statlige datasystemene. Det ikke første gang norske apotek rammes av dataproblem, men de vet ikke årsaken til at de kommer tilbake, men nå altså problemene løst. En mann dømt til 21 års forvaring for drapet på kona og datteren sin I Gjerdrum, det melder Romerikes Blad. Rettssaken etter en skyting på Høybråten I Oslo startet I dag. To norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene tiltalt, og blant bevisene en video som delt med NRK.
2: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, bare spring. Altså.
3: Politiet mener jo denne videoen veldig viktig, for de mener at den ble brukt som et slags bevis da, på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at det her et viktig bevis da, for å vise at det her en såkalt crime. Crime service oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
1: De tre også tiltalt.

0: kalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. Reporter her, Sverre Holm Nilsen. Ingen pågrepet etter innbruddet I en butikk for luksusvarer I Oslo sentrum I natt. De to gjerningspersonene slo seg inn og skal ha brukt under to minutter I Gucci-butikken. Videoopptak viser deler av hendelsesforløpet, og mye ødelagt, sier politiadvokat Louise Seidemann.
1: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt I lokalet og også noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn I butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
2: Hva stjålet og hvor mye stjålet?
1: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
0: Intervjuer Kalle Tyrkerud. Norge og India forlenger samarbeidet om håndtering av plast og forsøpling I havet. Det ble opprettet I 2019 og vil fortsette fram til 2030. Det klart under besøket til den indiske statsministeren I Oslo. Målet å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at det ender opp I havet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: Simply Red, The Right Thing. Og den definitivt riktige tingen å gjøre I dag, det å høre på Eftan I Østfold, også for deg fra Buskerud.
1: Riktig god ettermiddag alle sammen, både Østfoldinger og Buskerudæringer, eller hva det nå heter. Finn Børge og Katrine heter vi, vi skal sitte her frem til klokka 17, og vi skal ut I finværet. Dere som vanligvis ikke hører så mye på Østfold, skal få være med på tur I Haldenvassdraget I dag. Det jo et flott vassdrag fra Indre Østfold og ut til sjøen, med sluser og litt av hvert.
0: Og det jo en del av et ganske umulig prosjekt, egentlig, som to kolleger av oss tenkte at ja, men ingen har klart det før sikkert, så det klarer vi, Beate og Espen, som skal farte rundt I Østfold og gjennom Østfold på, med båt.
1: Ja, og det ikke så lett, for det ganske ulent terreng med båt mange steder I Østfold ja. I vassdragene, ikke minst Glomma med fossefall og stryk, så hvordan det går, det får vi se etter hvert, men vi skal ha dem med oss direkte her om ikke så
0: ja,
1: veldig
0: lenge. Ja, ikke så mange minutter til egentlig. Du sender bare meldinger til oss I appen NRK Radio som vanlig, uansett hvor du hører på Eftan, men for deg som ikke vanligvis hører på denne sendingen fra Østfold, så det greit å minne om telefonnummeret I Finn Børge, hvor du kan ringe en trafikkmeldinger.
1: 841-411 841-411 da får du snakke med noen her om du har en melding du vil bringe. Så har vi på Fylkesvei 118 nå I Ingedalsveien I Sarpsborg, retning Sarpsborg, et trafikkuhell som kan forsinke trafikken lite grann, og så det ting og tang I veibanen på Fylkesvei 108 på Kråkerøy bru I Fredrikstad.

0: Real to me, det sang Victoria Nadine. Og kollegene våre altså, Beste Espen og Beate, de har tatt det. Ja, vi kaller dem det her etter. Ja, de har gjort det som umulig, kastet seg ut i det, satt seg som mål å krysse Østfold med båt gjennom Vassdrag med stryk og fossevall. Det umulig.
1: Og den turen den startet grytidlig i morges fra Ørje, innerst og øverst i Østfold på grensen til Sverige. Og første etappe ned i Haldenvassdraget med sine sluser til Tistedalen utenfor Halden. God ettermiddag, folkens!
2: Ja, god ettermiddag, folkens. Nå kan det, nå er det litt sånn forsinkelse på linje, for vi ligger i et område som ikke har dekning. Vi på en Starlink som detter inn og ut, så vi bare preker litt. Vi har i hvert fall kommet oss langt av gårde nå. Vi har snart tatt hele Haldenvassdraget.
3: Ja, vi har begynt med indrefiléen. Det har altså vært så komplett nydelig nedover Haldenvassdraget. Fra Ørje, vi har slusa oss ned Strømsfoss sluser. Der har vi møtt kanalsjefen, fått kanal boller, kaffe, snakket med Anita som femte generasjons slusemester, og det har vært så nydelig at hele veien så det nesten sånn psykedelisk nedover Haldenvassdraget, fordi det går sånne klipper opp med furutrær på toppen, og det speiler seg like mye i vannet, så det ser jo ut som at vi liksom kjører i skogen. Vi fant til og med den bitte lille hemmelige bekken inn til jokeren i Aremark.
2: Og der kan vi si at der ligger det mange trestokker og sperre leia, så jeg tror at han kanalsjefen har kommet med sånn liten oppfordring til kommunen. Fjern noen trær, det har vært greit for oss båtfolk. Akkurat nå så ligger vi midt i leden, litt bekymret for at MS Brekke kommer, for hun har sin jomfrutur i dag. Vi møtte henne på vei ut nå nettopp, så hvis vi ligger her litt til, ja, da får vi nærkontakt med MS Brekke.
1: Ja, litt skuffende med den jokeren, synes jeg. Er det ikke Sjølberga? Slipper ikke ut snøret, ja, Espen, og drar opp noe fisk til middag?
2: Nei, skal ikke en fisk opp i den båten her, for Beate ta seg i så fall.
3: Jeg sitter jo til rors, kan ikke fiske og styre. Og så har vi akkurat passert det som må være Oslofjordens friluftsråd vakreste sånn der kystledhytte, midt i Haldenkanalen, Krappe 2. Et sånn oransje, to oransje hus som ligger liksom en sånn nyfrisert gressplen, der steingjerdet rundt. Så utrolig idyllisk sted, og det ingen hytter i nærheten, bortsett fra en sånn annen rød kjempekoselig hytte, som vi bare tror hører til den nå.
2: Ja, det morsomme nå, det neste som står på programmet vårt, vi skal sluse ned Nord-Europas høyeste sluser. Vi har allerede sluset 2 meter ved Strømsfoss, nå skal vi sluse 26 høydemeter ned.
1: Ei. Hvor mange sluser det?
2: 4 slusekammer, tror jeg, eller 5, jeg husker ikke helt, var ikke helt meg selv siste gang jeg var her.
0: Nei, vi går ikke inn på det, Espen, men vi skal i hvert fall følge dere videre, for det morgenen denne uka, sammen med Heidi da, i studio, hvor vi får følge ferden videre, så får vi en oppdatering på EFTA-en i morgen også.
2: Vi dukker opp.
1: Og så har dere helt til slutt en etterlysning når dere kommer til Tistedalen, rett før Halden, for der kommer de første fossefallene og stryka. Hva er det dere trenger hjelp til?
2: Vi trenger ikke hjelp lenger, fordi Halden kommune ringte i går og sa at Halden havnevesen kommer selvfølgelig og løfter opp båten vår og setter den ut i saltvannet. Og de sa, alt løser seg i Halden, og det tror jeg på.
1: Jeg ordner seg der også.
0: God feil.
3: Det eneste vi har glemt å ordne med er vi har en sånn vanndunk Espen har tatt med, en tom sånn der dum vanndunk som man bare kan krølle sammen. Den har vi selvfølgelig glemt å fylle opp, og det skulle vi gjort i Ørje, jeg glemte det. Skulle fylt den opp i Strømsfoss, glemte det.
2: Jeg tar det i Brekke.
3: Ja, vi får se da.
0: Brått kommer det folk med 10 vannkanner til dere.
1: Og hvor overnatter dere i kveld, helt kort til slutt?
2: Nei, det vet vi ikke helt. Vi skal komme oss ned Brekke først, og så får vi bare ta det, så kommer derfra.
1: Det blir nøye i Oslofjorden.
0: Ja. Espen og Beate på ferd gjennom Østfold i båt denne uka.

0: Love Someone, Lucas Graham.
1: Anne-Marit har sendt oss et bilde, og det kan du også gjøre. Du som på farten et eller annet sted og har noe å knipse, og sende det til mailen vår eftan@nrk.no. God ettermiddag, vi sier igjen til dere også fra Buskerud som med oss i samsending her i Østfold i dag, fram til klokka 17. Vi vil gjerne ha noen bilder fra Buskerud også. Der jo så mye vakker, fin natur. eftan@nrk.no. Og Anne-Marit har altså sendt et bilde og sier det fint på Hvaler, men hun lurer på, møtte hun en elg? Eller det et reinsdyr i fjæra? Det viser seg å være en trerot som har drevet i land, men de røttene har liksom tørka og stivna i en formasjon som ser ut som det ligner et elgevir eller et reinsdyrgevir.
2: Naturkunst, rett og slett.
1: Fantastisk.
2: Og så snakket vi nettopp med Beate og Espen, som skal reise rundt i Østfold med båt, også i indre deler av Østfold. Det en ganske umulig oppgave å bare ha med seg den båten videre. Trenger du litt hjelp underveis, må få den opp av vassdraget og så videre, men så det en som har sendt en melding her og hørte på deres lille rapport nå, at det var fint på Gjernesøyet og Bjørnstadøyene også, tidligere, men det mange år siden jeg var der, så det.
1: Ja, der har ikke jeg vært heller, men hvis det så fint, så får vi ta en tur.
2: Halden-området, ja. Kanskje vi skal ha det som prosjekt da, for Mørge.
1: Gjernesøya og Bjørnstadøyene?
2: Ja, alle øyer rundt i Østfold, både indre og ytre.
1: Jeg skjønner.
2: Så tar vi Buskerud samtidig. Slå den. Her Ingevild, og så får vi med oss statsmeteorologen for en liten væroversikt straks.

0: Ingvild og Ingenmanns land. Og til appen NRK Radio så har vi fått en varm hilsen fra Elin og Line, som tydeligvis ute og farter.
1: Ja, hei dere hjemme I Fredrikstad og på Kråkerøy. Hilser fra Kreta, sol og 25 grader. Hilsen Elin og Line.
0: Nyt det.
1: Åh, det hørtes nydelig ut.
0: Ja, vi har ikke 25 grader, men...
1: Ikke enda, men det kommer til uka kanskje.
0: Ja, det jo oppholdsvær de fleste stedene I Buskerud og Østfold I dag, sånn som vi har fått oversikt over her da. Og statsmeteorolog Ingrid Bendtsen, det jo ganske grei temperatur her nå.
2: Ja, det 18-19 grader nå, så det fine temperaturer. En god del sol, men litt variabel skydekke, så skyfritt det absolutt ikke, men mye pent vær.
1: Blir det litt mer gløtt av sol utover ettermiddagen og mot kvelden, eller?
2: Det vil nok variere litt. Noen vil få mer, og andre vil få mindre, så det blir fortsatt litt variabelt skydekke I dag, dessverre.
1: Og vinden?
2: Vinden veldig rolig, sørvestlig bris, så stort sett rolig vindforhold, selv om den nok litt merkbar ytterst på kysten.
1: Ikke noe nedbør I dag?
2: Nei, det vil det ikke være, så det oppholdsvær og perioder med sol.
0: Og bare en liten forsmak på den varmen som kommer utover?
2: Ja, men det jo ikke morgendagen som blir varm. Da vil det komme litt nedbør, men fra fredag av så stiger temperaturen, og da... Ja, over 20 grader mange steder fra fredag og utover I neste uke.

0: gang. Stoneheart kalte de seg den gang de ga ut denne låta gang på gang. Nå har kompisgjengen fra Indre Østfold skiftet navn til Sult.
1: Håper den blir stagget da, omsider. Skogsmatrosen I Lier, Terje Hein, han får både I pose og sekk I dag, for det flotte greier med samsending, skriver han I appen NRK Radio. Han har jo hytte på Valer her vel, så han liksom litt Buskerud og Østfold-fan på en gang. Han digger også Østfold på langs ifra Jolla, og da bør du følge med videre, Terje, for vi skal møte kanalsjefen I Aldenvassdraget, som sitter I Perlen Strømsfoss ved slusene der om noen minutter.
0: Men René på plass her for å gi oss det siste nytt fra Østfold og Buskerud I dag.
2: Restene av de tre boligblokkene som ble revet I Moss sist høst blir nå kjørt til gjenvinning I Fredrikstad. Betongmassene ble først gitt til Kalnes videregående skole som øvingsmateriale for elevene på anleggslinja der, men fylkeskommunen mente at dette var ulovlig bruk av slike masser og fryktet forurensning av Vestvannet. Nå blir I stedet blokkene brukt til nye masser, blir til nye masser, det sier driftsleder ved massegjenbrukssenteret Sølve Bjerke.
3: De ender som bærelagsmasse, pok, singel, toppmasse, så den får nytt liv på den gode gamle måten.
4: Kanskje ikke det de hadde lyst til å så for seg de som bodde I disse blokkene da?
3: Nei, det en annen sak. Det jo trist da.
2: Intervjuer var Lars Håkon Pedersen. Et stortingsflertall krever nå at regjeringen tar grep for å sikre skikkelig pauserom på norske sykehus. Kravet kommer etter at NRK nylig avslørte at det nye prestisjesykehuset I Drammen ble bygget helt uten dedikerte pauserom for de ansatte. Nå ber helse- og omsorgskomiteen om at det innføres strenge standarder for ansattes areal hver gang norske sykehus skal bygges eller pusses opp. Kevin Nicol blir Fredrikstad fotballklubbs nye førstelagstrener frem til de får ansatt en ny og permanent hovedtrener, det skriver FFK på sine nettsider. I går ble det bekreftet at Andreas Hagen mistet jobben som hovedtrener I klubben. Nicol kommer fra hovedtrenerjobben I Mjøndalen. Han sier Fredrikstad en spennende klubb med store ambisjoner, og at det fantastisk å bli en del av klubben og den retningen de skal ta. Ford etablerer et nytt sentrallager for personbiler ved Drammen Havn for å sikre raskere leveranser. Samtidig sier bilprodusenten opp forhandleravtalen med Røne Selmer I Drammen, Lier og på Ringerike. 14 renteøkninger og høy kostnader gjør at det økonomiske grunnlaget sviktet, noe som vil ramme flere ansatte. Ford søker nå etter ny forhandler I området.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Stein Torleif Bjella på hjemlige trakter der når han synger om Sundreberget. Mark Ribbett var også med på denne låta i Eftan i Østfold med Buskerud i dag.
1: Ja, riktig god ettermiddag til alle dere i Buskerud også. Det samsending med Østfold i dag. Derfor hører dere kanskje litt ukjente stemmer i radioen deres. Vi heter Katrine og Finn Børge og skal være sammen med dere fram til klokka 17. Og nå sa jo akkurat statsmeteorologen at det ganske sommerlig ute med en 18-19 grader, til tross for at det mest skyer her vi sitter. I Buskerud så det jo litt mer høye fjell og sånn hist og her, så der vel ikke temperaturen 18-19 grader overalt, men sikkert rundt Drammenstraktene så det veldig omtrent som her. Vi tar gjerne en værrapport eller en eller annen rapport fra dere også i Buskerud i appen NRK Radio.
0: Ja, og hvis du har et bilde og vil sende oss det, så det eftan@nrk.no du sender det til.
1: Hvis dere lurer på badetemperaturen, så har vi 28 deilige grader her i friluftsbadet på Kongsten. Apropos sommerlige temperaturer, hilser badesjefen. Og det klart, når det 28 grader i vannet, så det jo 10 grader mer enn i lufta. Så der det jo bare skjønt ja. Å legge seg på svøm.
0: Nå vi inne i den sesongen og den tida, dere. 800-41-41-1, det nummeret du kan ringe en trafikktips. Eller så bruker dere selvfølgelig appen NRK Radio.

0: Espen og Beate, våre kolleger her i Østfold, de farter jo i båt rundt i Østfold denne uka her.
1: Ja da, men de tar noen landligger her og der, blant annet i Strømsfoss midt i Haldenvassdraget. Der møtte de på kanalsjefen selv, Terje Kristiansen, og det møtet skal vi straks få høre.

0: Tightrope. Vi var en tur innom Hobber der og Henning Andersen.
1: På stram linje altså, Tightrope. Kollegene våre altså, Beate og Espen, tok, ja, kanskje ikke en ankerdram, men I alle fall et anløp I Strømsfoss på sin vei gjennom Haldenkanalen I dag.
0: Og der traff de også sjefen for kanalselskapet, Terje Kristiansen, en ildsjel som gjør det han kan for å skape liv I vassdraget. Da. Han elsker jo.
2: Ja, det helt nydelig vær, men vi litt bortskjemt I Haldenkanalen, for det stort sett alltid fint vær her altså.
3: Ja, det alltid sånn her.
2: Stort sett så det fint.
3: Du, hvordan det liksom være sjefen for den herligheten vi står og ser på her nå?
2: Du, det jo en sånn blanding av drømmejobb og det å få entusiasme fra folk som har med kanalen å gjøre, som bor langs kanalen, og folk som med og skaper aktivitet, og ikke minst disse ulike dampbåtene og MS Brekke passasjerbåten og den nye passasjerbåten MS Yrja og alle folka drar I samme retning og da det moro å være på jobb.
3: Hvordan det å kunne komme hit til Strømsås og bare sette seg ned og høre fuglene plystre for deg?
2: Nei, da dette jo skuldrene ned 7-8 centimeter da. Så nei, det noe rart med den der litt sånn stillheten og fuglekvitter og nå sitter vi her på brygga I Strømsås og det varme på ryggen.
4: Og så det jo så mye gøy, det jo så mye morsom historie med de her gamle vannveiene, og jeg vet ikke hvor mye tømmer som har blitt flyttet nedover her, men kan du ikke fortelle om fru Dammer?
2: Og fru Dammer, ja, hun hadde jo en særdeles viktig jobb, for hun var på en måte dagens revisor. Hun satt I en liten bu som sto ved Ottai, ved Vestre Ottai, hvor tømmeret kom over fra Dalslandskanal og ble sluppet ut I Haldenkanalen. Og der satt hun og satt en strek I boka si for hver eneste tømmerstokk som kom over til Haldenkanalen. Og det var et år, så var det 862.000 stokker, så, og den jobben hadde hun I 39 år. Fru Dammer.
4: Ja, det så morsomt. Skal vi forte oss inn I den nye lavvoen, eller?
2: Det kan vi gjøre. Vi var jo såpass frem på at vi undersøkte med den lokale sparebanken, Marker og Eisberg Sparebank om de ville bidra til å skape en ny utvikling I Strømsfoss og de responderte veldig på det og da rev vi den gamle lavoen og redegjorde grunnen for en ny lavo og den nå ferdig og blitt tatt I bruk og vi ser at det veldig stor interesse for benytten så det ganske stort spenn fra utrykningslag til barnedåp.
3: Og når det ikke noen arrangementer her, da kan jeg for eksempel bare tusle inn og kikke?
2: Ja, jeg regner med at dere slår ut soveposen og ligger her I natt, for det kommer vel ikke fra Strømfoss dere så fint som det her.
4: Det jo ikke en liten lavvo. Det jo 1, 2, 3, 4, 5, 6 svære sånne langbord med bord og krakk. I midten det jo en kjempefin grill, og den pipa jeg føler at den 10 ganger så høy som meg, men...
2: Ja, den lavvoen nok en 10-12 meter høy. Og her det ved I benken, så en stor glede å ha lagt til rette for mer bruk. Vi skal ha en sted hvor folk kan komme med kano, du kan komme med motorsykkel sammen med kameraten din og parkere og kjøpe deg en is, og du kan sitte her og slappe av på kvelden, eller du kan ta med fiskestangen og hive ut snøret rett på utsiden av lavvoen.

0: Julie Bergan med Sib Kissenberg.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: The Black Eyed Peas, Shut Up.
1: Folkens, det jo en stund til, men vi sier det allerede nå, advarer i god tid. Neste år gjelder å planlegge. For vi som elsker fridager og de inneglemte dagene, dem blir det nemlig færre av neste år.
0: Det flere fri- og høytidsdager som havner på dager som allerede røde fra før, da, som 1. mai, 1. nyttårsdag, julaften på en fredag, så 1. og 2. juledag blir da på helgedager, hvor mange vanligvis har fri. Kollega Werner, han har vært ute på gata, og tap av fridager, det syns folk trist.
2: Ja, det veldig trist, da. Det jo en av de små fordelene man har i løpet av året.
3: Ja, nei, jeg glad i de røde dagene, ja, så det jo sånn sett litt synd. Ja, da, for det første så bruker man jo flere feriedager, så dem kommer jo til å gå litt fortere, tenker jeg. Det blir ikke så mye inneklemt. Og så det i hvert fall noe med mai måned, synes jeg. Den tenker jeg at litt mer oppdelt da, enn en annen måned.
4: Ja. Så det den ikke neste år?
3: Det den ikke neste år, nei. Da må vi planlegge litt annerledes. Ja, da må jeg jo se om vi kan få til noen lange helger på noe annet vis, kanskje da.
4: Mm. Var det overraskende at datoen og kalenderen oppfører seg på den måten?
3: Det jo ikke kanskje overraskende, for det jo som det men som sagt, ikke tenkt på det enda.
5: Jeg jobber turnus, så jeg jobber jo masse helgedager, så jeg har egentlig ikke reflektert så mye over det. Og for oss som jobber turnus, så det jo bra med røde dager, men de kommer jo uansett. Men jeg synes jo det trist at folk generelt får mindre fridager. Nei, det godt å ha fri, det deilig å ikke kunne altså, koble av, ikke liksom leve det stresset livet en ofte lever.
6: Det jo kjipt, for det jo veldig digg med røde dager. Jeg ser jo hvorfor det sånn også. Altså, jeg synes det gir mening, men jeg hadde jo ikke klaget på et par røde dager til, hadde jeg ikke.
7: Nei, det jo litt kjipt, men det vel sånn det.
8: Det jo veldig trist for de som vant til å ha fri på sånne fridager. Men for oss som driver her i Gamlebyen, så har jo de fridagene mye å si, for da det jo plutselig mennesker her. Hvis du ser ute i gata her nå, så det ikke mye mennesker i Gamlebyen lenger på en hverdag. Men helligdager og vanlig helg det jo folk her. Stor forskjell på det å stå her mer eller mindre alene.
0: Så trist oppsummert at det så få fridager da, neste år. Det Werner som var ute og snakket med folk der. Men hva gjør du, Finn Børge? For nå, jeg ser, du har både vaktplan oppe, en kalender oppe og e-posten. Skal du søke deg fri nå, eller?
1: Jeg har allerede feilet går en mail, gått gjennom alle dagene og sendt det jeg kan av inneklemte dager i den grad det finnes, sånn at jeg får utnyttet best mulig og først ute, så får jeg det kanskje først innvilget og så ikke gå glipp av det lille som her.
0: Men da kan jeg fortelle deg at jeg var 1 minutt og 30 sekunder raskere enn deg. Så hvis det oss to det står mellom der,
1: så blir det meg.
0: Hvis det ikke blir meg.
1: Jeg har jobbet lengst.

0: Du skal få nyheter nå, både I Østfold og Buskerud. Dette her var Sondre Justad med Paradis.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. En mann I 40-årene dømt til forvaring for drapet på kona og den 3 år gamle datteren sin I Gjerdrum. Mannen dømt til forvaring I opp til 21 år og en minstetid på 14 år, melder Romerikes Blad. Han må også betale mer enn 1 million kroner I erstatning til de etterlatte. En person pågrepet etter innbruddet hos en urmaker I Oslo sentrum I april. Det ble stjålet klokke for om lag 10 millioner kroner, både nye og klokka som var levert til reparasjon. Urmaker Bjerke ligger I Nedre Slottsgata I Oslo, der også Gucci-butikken som ble utsatt for innbrudd I natt ligger. Etter en måned med streik I hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4500 ansatte I alt streiker I flere enn 300 bedrifter. Forbundene til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. Det usolidarisk å benytte seg av bedrifter I streik, sier leder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund til NRK. Så til Danmark, der venstreleder Troels Lund Poulsen forsøker å få til en mindretalsregjering på høyresida. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes I en runde med forhandlinger. Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly, sier partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand har oversikt.
2: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Frederiksen skal prøve en gang til.
1: Det endelig klart at Tommy Olsen ikke skal utleveres til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninga øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for

0: menneskehandel. Lagmannsretten sa nei til utlevering, og det ble ikke anka, bekreftet statsadvokaten til NRK. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget i fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomhet og motgang bak suksessen, men sier barn som har en drøm må følge den.
1: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det er den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no kan du lese mer om Antonio Nusa. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Dette er Eftan i Østfold.

0: We Don't Talk Anymore. Det var Charlie Puth og Selena Gomez. Og en riktig god tirsdag ettermiddag. Det Eftan du hører. Det gjelder også deg I Buskerud akkurat I dag. Så hyggelig at du med oss.
1: Og hvordan det der du akkurat nå? Det kan du sende en melding til oss om I appen NRK Radio. Eller du rett og slett knipser et bilde og sender det til Eftan-mailen. Det eftan@nrk.no. Der får vi fram bilder også. Ta med at på E6 I Østfold på LV Åsgårds krysset I Råde Jonsten krysset mellom der så det I retning nordover, berging av kjøretøy og ett av kjørefeltene stengt, så der kan det hope seg litt grann opp, nordover på E6 I Råde altså.
0: Så virker det som det flyt der Astrid I hvert fall sitter og hører på radioen og brått hører at både Buskerud og Østfold sammen her sånn, og på vei hjem fra søstra si som bor I Moss og selv bor I Drammen, så da ble det en samsending på veien hjem der, skriver
1: Og Erik ute og rusler I strandzonen I Østfold og bare priser seg lykkelig over det at det såpass lite vind, for nå har vi jo hatt mye vind I det siste. 17. mai blåste jo nesten bort, eller?
0: Jeg tenkte litt på de fanebærene da. Jeg fikk ikke med meg tog I år, det skal sies.
1: Det har vært en tung jobb.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg var ute på trappa mi for å så liksom surre opp det balkongflagget som bare tullet seg rundt og rundt stanga hele tiden. Men ute I skjærgården så det hos Erik I hvert fall ikke så alt for mye vind og deilig å gå tur med bikkja og en kaffekopp I hånda.
0: Det lov å sende oss et bilde også. Eftan@nrk.no På dette tidspunktet like etter klokka tre I Eftan hver dag, så gir vi deg et lite tips til hva du kan spise til middag I dag, for eksempel.
1: Mm. Har du et kjempebra tips selv, så kan du jo sende det I appen til oss. Jeg trenger alltid noen tips.

0: Rebecca Bangfield, Untangling. I går så arrangerte jeg, skal vi si, barnebursdag. Jenta ble 16 år, så det vel ungdomsbursdag da. Og jeg har Finn Børge I skapet hjemme ganske mange vinepølser igjen. Mm. Men det helt uaktuelt for meg I hvert fall å lage det to dager på rad. Det kjenner jeg, det ble nok med de tre jeg tok I går.
1: Spiser du tre pølser?
0: Tre stikk, vet du. Noen I brød og noen I lumpe, eller I hvert fall en I lumpe. Så jeg håper, jeg tror jeg må innom butikken her på veien hjem. Nå håper jeg at du som ansvar I dag snurrer frem et eller annet på det lykkehjulet som frister min gane I hvert fall.
1: Vi får se da hva lykkehjulet stanser på I dag. Ja, gjør det litt enkelt I dag, sier jeg. Omelett med ost og skinke, frisk salat og fersk baguette.
0: Ja, det går. Og før du sier at jeg skal kutte opp vinepølsebiter og ha I den omeletten, nei, det skjer ikke. Det holder med en dag.
1: Da drøyer omeletten litt, så det smart. Ja.
0: Fryser dem ned, ja. Det blir nok av pølsespising utover allikevel, helt sikkert. Ja, men ok, omelett I dag, dere. Bon appetit!

0: dance all night. Miles Smith, Nice to meet you.
1: Tur ut på E6-en, gamle Sande i Sarpsborg, retning Sarpsborg. Her det gjenstander I veibanen, som det heter på fagspråket. Det betyr at det ligger noe og flyter I feltet, så vær litt obs når du kjører på E6 I Sarpsborg-området.
0: Jeg vet ikke om du var mye på fritidsklubb da du var ung.
1: Nei, jeg var vel egentlig ikke, det ikke en sånn karakteristisk fritidsklubb. Jeg var vel innom noen sånn type foreninger som hadde noen sånne hobbykvelder og sånne ting, og så var det jo litt korvirksomhet og sånne ting, men ikke en sånn ekte ordentlig fritidsklubb. Nei. Ja,
0: jeg var litt innom AK-klubben, tror jeg det heter, på Ambjørnrøy I Fredrikstad, og Benito på Gressvik I samme by, men jeg var ikke der så veldig mye. Men jeg la merke til for en tid tilbake at Redd Barna skrev at en av fem norske kommuner mangler et sånt tilbud til ungdom.
1: Og det ønsker Sarpsborg kommune å gjøre noe med. De tar tak I ungdom som driver rundt I gatene I og etter skoletid. Disse ungdommene holder jo særlig til rundt kjøpesenteret, så derfor har kommunen rett og slett laget en fritidsklubb inne I senteret.
2: Hverken munnen eller spillerne på brettet står stille. Jentene på den nye fritidsklubben på Storbyen, kjøpesenter I Sarpsborg.
3: Men det feil.
2: Inger Breistein ungdomsskoleelev. Hun sitter ved et bord og tegner.
4: Fordi man kan være sammen med venner som, og andre folk som man ikke pleier å være sammen med på fritiden, som også kommer hit.
2: Det utenfor Storbyen kjøpesenter at ungdom samles etter skoletid, eller om de ikke har noe annet sted å være. Nå ønsker Sarpsborg kommune å motvirke ensomhet og formålsløs lediggang. Nå skal de unge lokkes inn I senteret til en fritidsklubb. Pål Christian Antonsen fra kommunen leder for team barn og unge.
5: Nei, altså utgangspunktet vårt det at det her skal generere flere ungdommer til å bruke ungdoms- og fritidsklubbene I kommunen. Og vi vet at det mange av ungdommene som ikke har noen organisert å ta seg til på ettermiddagen. Så at det her et tilbud for alle, ikke kun en eller to grupper, gjør at vi favner flere, kan se flere og ta vare på flere.
2: Og dette åttendeklassingen Inger enig I.
4: Da kan man få flere folk som ikke så sosiale til å være mer sosial og være mer med folk som man ikke kjenner, bli mer trygg på andre, som kan gjøre at da blir det mer komfortabelt med å være rundt folk, som gjør at man kanskje kommer mer på skolen.
2: Sarpsborg kommune har fått god hjelp.
5: Nå har vi I utgangspunktet fått lov til, vi får låne lokalene av Storbyen, kjøpesenteret. Gratis, kjempebra, de tar et fantastisk samfunnsansvar. I tillegg så har vi fått støtte og hjelp av områdesatsingen Østre Bydel I Sarpsborg, og Ungdom og Fritid som landsorganisasjonen for ungdomsklubbene I Norge. Nå har vi fått det med oss på laget for å drive ut 2026, og det vi veldig, veldig glad for.
2: Fritidsklubben I kjøpesenteret åpen hver onsdag mellom klokken 11 og 17, og på det meste har det vært over 120 ungdommer der.
5: Hvem hadde trodd? Men det handler nå om at vi møter ungdommene der hvor ungdommene og at vi som jobber med barn og unge, vi nødt til å vise oss frem og komme ut til dem, og ikke forvente at dem kommer til oss lenger, for sånn fungerer det ikke.
2: Mathilde og Ravan også åttendeklassinger.
6: For da har du liksom noe å gjøre på fritiden om du ikke har noe å gjøre. Så kan du jo komme hit og være med venner og sånt.
7: Jeg synes at det kjempekoselig å være her. Man kan være med venner og sånt.
2: Håpet å gi ungdom trygge rammer til et bedre sosialt liv.
5: Ja, vi har jo trua på at alle gode gjerninger kan hjelpe noen. Nå redde, det et stort og tungt ord, men at vi kan bidra med noe positivt inn I hverdagen til mange, det et stort mål vi har. Og det har vi trua på at vi klarer.
0: Ja, det var teamleder for barn og unge, det, Pål Christian Antonsen I Sarpsborg kommune, som også har en pop-up ungdomsklubb nå, som skal skape trygge rammer og former for ungdommen.
1: Og det var elever fra Kryseløka ungdomsskole som vi møtte I innslaget, som var laget av kollega Werner Vindlund.
0: Og ikke vet jeg om Fredrik her fra Buskerud eller Østfold, eller et helt annet sted I landet, men det står I meldingen vi fikk nå, gjett om jeg var på klubben. Jeg var der til jeg ble for gammel, men da fikk jeg lov å begynne å jobbe der. Med sunn og norsk fin ungdom. Gode minner, står det.
1: Ble aldri ferdig med fritidsklubben, da.
0: Nei,
1: bra innsats.
0: Ja, herlig. Mer av det.

0: Ricky Martin, låt oss shake litt på hoftene der. Living la vida loca.
1: Til Halden skal vi etter nyheten nå klokka 15.30, for der virkelig forberedelsen I gang til Barnas søndag spesial.
0: Ja, I dag så ble alle arrangementene presentert, og Magnus dro dit.
2: Nå må du se deg for her. Her var det mørkt. Men vi går etter lyden, Det høres veldig fint ut. Forsiktig.
0: Ja, Magnus som tok seg frem I mørket der. Vi blir med til festningen vi like etter nyhetene nå 16:30. You

0: I leave.
1: Joa, If I'm So Bad, skrevet av Finn Børge. Neida, du er fin du.
2: Ja, det er veldig fin. Det er ikke så fint ut på E6 akkurat nå. Rett før Årvollkrysset i Moss, nordover på E6, så begynner det å klumpe seg litt, så jeg vet ikke helt hva som har skjedd der. Vi har ikke fått noen meldinger enda om noen uheld, men der er det litt kødannelser. Og det er det også sørover på E6, litt lenger sør enn her ved Årvollkrysset, i nærheten av Halmstad i Rygge.
1: Og husk at du som hører på fra Buskerud, du må gjerne tipse oss du også om trafikk, så skal vi følge det så godt vi kan. 841-41-1 er nummeret. Og du har med deg to fylker du I nyhetene nå, René.
3: Steinar Vangen fra Østfold har tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord I Sverige. I april ble 54-åringen tiltalt for drap I Norge. Etterforskningen viser at mannen har sendt medisin eller instruksjoner til de fornærmede om hvordan de skal gå frem for å ta sitt eget liv. Det sier Karina Gustafsson, som etterforskningsleder av saken I Sverige. I dag åpnet politiet sitt sommerkontor på Hvaler. Kontoret ligger på rådhuset og skal være betjent 2 dager I uka ut august. En av dem som skal jobbe på Hvaler I sommer politibetjent 2 Henrik Hansen.
4: Tider av året det roligere her enn inne I byen, men tenker absolutt at det viktig politiarbeid og det å være til stede på sjøen for eksempel, da, hvor det en masse mennesker midt på sommeren. Det absolutt en viktig del av det politiet skal drive med.
5: Se jo det nå når det begynner å nærme seg sommeren, så det eksploderer jo med biler her overalt og motorsykler. Ja. Så det kanskje kjekt å ha litt politi her, ja.
3: Og du hørte til slutt Nils Rikard Nyberg, som bor på Hvaler. I dag begynte rettssaken I Buskerud tingrett, der 2 menn står tiltalt for drapsforsøk og forsøk på grov kroppsskade ved Drammen golfbane I november 2024. Rettssaken I Drammen tingrett en del av saken der 8 menn ble dømt for kidnapping, vold og trusler for et halvt år siden. De 2 tiltalte mennene nekter straffskyld. 5 ansatte I kaféen på Opsi Slitu blir tatt ut I streik til helgen dersom meglinga mellom Virke og Fellesforbundet ikke fører fram I løpet av fredag. Det har vært frivillig megling mellom partene I hotell- og restaurantsektoren fram til det ble brudd I går. De har vært I streik siden 19. april. Uenighetene står om lønn og forskuttering av sykepenger. Fellesforbundet har varslet plass fra tredelse for 628 medlemmer ved 82 serveringssteder, og fristen for tvungen megling det går ut midnatt fredag.
6: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Lars Winnebæk hugger I sten, det var dagens rockelåt I eftermiddag. Etter halv fire som vanlig og klokka nærmer seg 15.40 så vet du det, Carl Christian har sendt oss en melding her I appen NRK Radio og har fått med seg prosjektet I Østfold denne uka sånn. Kollegene våre, Espen og Beate skal klare det umulige å ta seg rundt I Østfold med båt det ikke bare bare det, for det ikke sånn at du kan dra opp Glomma og ende opp hvor som helst og være innom alle kommuner akkurat I Norge
1: Neida, det jo vassdrag med stryk og fossefall og litt av hvert så man kan liksom ikke farte med båt over alle steder, men de får jo litt hjelp da av folk som har hengere til å frakte dem rundt disse fossefallene.
0: Men Carl Christian kommer altså med en god idé her skal ta kort litt ned på meldingen, men turprosjektet til Espen og Beate, ja, å komme seg rundt hindringen I Glomma, det finnes noe som heter amfibiebil. Det ikke de beste bilene og ikke de beste båtene heller, men det går både på vann og vei skriver han her, så Og så nevner han også at dere kan kontakte noen militærbilentusiaster ved høyt opp fort ved Mysen for eksempel. Jeg sikker på at det kanskje finnes I Østfold. Vi bringer det videre, ellers får det være et prosjekt for oss en gang.
1: Også for dere som ute I trafikken akkurat nå. Nå jo ettermiddagsrush, sige på. Ser noe som andre kan ha nytte av vite, bare ring oss på 841-41-1. Også om trafikkforhold I Buskerud. Vi skal ta det med her ut til alle. Vi I samsending Østfold og Buskerud denne ettermiddagen. Og det vel stort sett køer der det pleier å være på denne tida. I Drammensområdet ser jeg flere steder I Mjøndalen og Håksund. Men også på E6 ritt sør for Årvoldkrysset I Moss. Nordgående retning. Her går det av, ja, nå ser det ut som det har endret seg til sørgående retning så da har det kanskje skjedd litt på, eller I begge retninger der da. Så hvis du vet hva som foregår der så ring oss på 841-41-1
0: Og så det Anders som bare helt ut av det blå skriver her Jeg vil bare meddele om at jeg ferdig med å snekre verandaen Takk for meg
1: Jo, ja, bra jobba Klapp deg på skuldra
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Sjelen og Delara her i Eftan i Østfold. Opera for barn for Mørge. Hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Ja, Opera Østfold, de snart klare med nyvinningen Barnas søndag, og det et tilbud for å gi barn kulturopplevelser, da blant annet opera.
2: Og det med selveste Fredriksten festning som en ramme for det hele, og reporter Magnus har vært i hallen i dag, der de i innspurten av forberedelsene.
3: Det veldig rart å bevege seg inn i et sånt helt mørkt rom. Ja. Altså bare vite at det kommer til å skje noe snart.
4: Ja, og det kanskje det mest spennende, men man vet ikke hva.
3: Nei.
4: Det mørkt. Vi vet at det kommer noe opera. Og det kommer til publikum til å oppleve veldig intenst, tror jeg.
3: Dere hørte i stad, hvis dere var med i radioen da, en som sang her inne. Men hun måtte stikke over, for hun måtte rekke toget.
4: Hun måtte rekke toget, ja.
3: Det jo verdens beste cliffhanger, for det betyr at folk må møte opp, Christer. Ikke denne helgen, men neste helg, for da braker det løs her på festningen.
4: Ja, søndag 31. mai så lager vi en heidundrende barnas dag spesial på festningen. Det blir opera og aktiviteter og musikk i alle bygg på indre festning. Vi bruker alle bygg som kan brukes, og blant annet av Nedre Magasin som vi i nå, hvor vi skal opera i mørket.
3: Ja, du, også opera i mørket, ja, du var jo inne på det. Altså, det skjer noe med oss når vi blir utsatt for noe så, hva skal vi si, stort og emosjonelt som operasang i et mørke hvor du liksom litt sånn sårbar, du ikke det?
4: Jo, litt sårbar, og det blir jo, du får spenning av hva skjer nå. Det blir lydeffekter, det blir to sanger og en pianist, det blir kanskje litt grann lyseffekter, ja, det kommer til å bli helt magisk.
3: Du sier at dere har fylt opp alle bygg med kulturaktiviteter. Det ikke sant, skjønner jeg, for jeg synes du sa at nei, du våkna i natt.
4: Ja, det sant. Jeg våkna i natt og tenkte, nei, lille krutthorn har vi ikke noe aktivitet i. Så nå jobber jeg litt sånn på siden med å finne noe aktivitet der. Men så klart, hvis noen sitter der og har en operaaktivitet og fyller et krutthorn med, så bare ring.
3: Ja, hvor stort er dette krutthornet?
4: Nei, det ganske lite. Det kanskje 4 ganger 5 meter.
3: 4 ganger 5 meter, ja. Skal fylles med noe som er litt operaaktig.
4: Ja, men det fine med opera at opera jo en smeltedigel av mange forskjellige uttrykk. Så du har musikk, du har dans, du har sang, du har litteratur. Det så mange ting som opera Så vi, altså festivalen har til og med klatring. Så, og det kan vi fint si at det en del av operaverden. Så alt.
3: Ok, ring til Christer, Opera Østfold, hvis du har en idé til Lille Krutthorn.
4: Lille Krutthorn, der,
3: ja. Ja, jeg skal ut nå også, ut av denne mørke hulen, for å treffe mer folk som skal være med på denne festivalen.
0: Herlig, vi skal bli med mer med Magnus. Dette var Christer A. Elnes i Opera Østfold, som han snakket med nå.
2: Så har det løst opp på E6 sørover i Rygge ved Halmstad, men nordover har vi fått bekreftet at det et trafikkuhell, og det skaper køer omtrent fra Halmstad oppover mot Årvoll-krysset.
0: Du kan sende trafikkmeldinger til oss i appen NRK Radio, eller ringe da 800 41 41 1. Vi slipper til Madcon her, før vi skal tilbake til festningen i Halden.

0: Begin og Madcon.
1: Flere ting fra trafikken, fortsatt fra Østfold, men som du sa, vi tar gjerne imot trafikkmeldinger fra Buskerud også, som vi har samsending med i dag, om dere ser noe som andre kan ha nytta å vite i ettermiddagsrøsje. På Fylkesvei 118 i Østfold, Sarpefossen, her er det berging av kjøretøy, og der går det jo tregt på denne tida uansett, så nå stopper det seg vel helt opp, men det er i hvert fall grunnen hvis du synes det er enda mer kø enn vanlig ved Sarpsfossen.
0: Opera, det kan jo bli sett på som ganske alvorlig, men det kan absolutt være lek og moro, i hvert fall når det barn som målgruppa.
1: Og i Halden er det om ikke lenge Barnas søndag, spesial på ærverdige Fredriksten festning, der Magnus trasket rundt tidligere denne ettermiddagen.
2: Dere har blitt kjent akkurat nå, dere.
3: Vi har ledd masse allerede.
4: Ja, og sittet ved siden av hverandre. Og, ja.
2: Så det her er jo også smen i, på festningen. Og så er det danseren som kommer utenfra, Sasha. Hei. Har du lært han å danse nå?
4: Ikke enda, men jeg håper han kommer på danseworkshopen, så kan han lære å danse.
3: Kjapt kurs rett etterpå.
4: Ja, det kan vi gjøre.
2: For du skal holde en workshop.
4: Yes, det skal jeg.
2: Og jeg skjønner det sånn at man har fått øst over med en del penger for å så lære hele Norge å danse.
4: Ja.
2: Og det skal du være med på.
4: Ja, og det gleder meg til, og jeg håper at Norge kan bli med å danse.
2: Hva skal du lære smeden? Hva slags type dans er det han burde ha kjørt på, synes du? Altså, samba?
4: Ja, eller han, du sa også at du kunne salsa, så da er det lettere med...
3: Salsa, det er, ja, men det er som fin rytme.
4: Ja.
3: Så du kan bare komme og lære meg.
4: Ja, så da tenker jeg at vi kan ta to-step innenfor hiphop, som er veldig lik som salsa.
3: Ja.
2: Prøv å se om man har noen skills.
4: Ja, skal vi prøve?
3: Nei, her nå.
4: Jo, du kan ta sånn.
3: Nei, det blir alt for, for høytidlig.
4: Hvis vi tar sånn høyre, venstre, sammen, og så venstre, høyre.
2: Oi, smeden er i gang her, Paul. Altså, det er
5: veldig bra. Dette kommer til å bli fint.
2: Du, dette her blir jo et svar på at, eller det spørsmålet om at i Halden så skjer det for lite. Det er en for fin by, men det skjer jo ingenting. Det er ikke utnyttet potensialet. Og så kommer dere med en stor festival på en vanlig søndag.
5: Ja, nei, men dette har vi jo planlagt lenge, men vi hører jo hva som foregår. Men det er jo vårt mandat på en måte, å prøve å få mer aktivitet. Og nå har vi jo den store utendørsoperaen annet hvert år på festningen. Så tenkte vi, må vi prøve å få til noe annet, og så har vi jo en satsing på barn og unge. Det gjør vi jo gjennom hele året, men det å kunne liksom lage en festival her en hel dag og bare fylle festningen med aktivitet, det har vi liksom drømt om en stund, og så har vi holdt på nå et års tid å planlegge.
2: Nå står vi ved en klatrevegg her, dere har fått skremt noen av deltakerne opp allerede, tror jeg, men det skal stå klart da til den 31. mai, eller blir det?
5: Ja, 31. mai.
2: Lykke til, og så skal jeg høre med hvordan ble dere ferdige med dansen?
4: Ja, nå snakker vi om sånn.
3: Nå kommer du og avbryter oss.
0: Ja, stemning i hvert fall. Du hørte Paul Scott Hagen inni der, Opera Østfold er han fra, og danser Sasha Skanke. Og så smeden da, Jens-Erik Wilsgård.
1: Og Barnas søndag, spesial, den arrangeres 31. mai og er helt gratis.
0: Jeg tror akkurat ikke at vi slipper inn.
1: Nei, jeg er vel hakket for gammel, kanskje.
6: Det er så horrible.

0: Alphaville der og Forever Young, men nå slipper vi til nyhetene.
1: Klokken 16. Her NRK Nyheter.
2: Jeg går nu, jeg letta og jeg føler meg egentlig ganske fornøyd.
1: Det sier tromsøværing Tommy Olsen etter at det I dag ble klart at han ikke skal utleveres til Hellas. Tommy Olsen har I mange år hjulpet båtflyktninger øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa I dag nei til utlevering, og det blir ikke anket. Tommy Olsen glad for at saken ferdig.
2: Nå føler jeg jo at saken ferdig. Tidligere så har det jo vært en dom, men det har vært en ankefrist som har logget og lurt I bakhodet. Så har ikke helt... fort å feire. Men nu saken ferdig behandlet I Norge, og utleveringsbegjæringen avvist. Så nu føler jeg at nu kan jeg feire litt I kveld.
1: Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord på ulike steder I Sverige. Vangen soner en dom på 8 år I fengsel for å ha medvirket I selvdrapet på en norsk kvinne I Strømstad. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden, dødsenglene. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen. Nusa sier at barn som har en drøm, de må følge den.
3: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
1: På NRK.no så kan du lese mer om Antonio Nusa. Det full stans I trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann I et lokomotiv, det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og har startet brannslukking. Nødetatene jobber med å koble av vogner for å unngå spredning av brannen. Det ingen umiddelbar spredningsfare utover togvognene, det sier operasjonsleder I politiet, Ove Stian Ovrum. Forholdet mellom India og de nordiske landene får en ny gullperiode, det sa Indias statsminister Narendra Modi I Oslo I dag. Modi snakket om et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske

0: nordiske landene. De nordiske investeringene I India har økt kraftig de siste årene, og landene enige om å styrke samarbeidet om innovasjon og strategi, det sa Modi på et pressemøte. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
1: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Helt til førsten her av Eftans siste time. Det høres så negativt ut, men vi har...
1: Vi har i hvert fall til vår siste time, folkens. Jeg håper virkelig dere med oss.
0: Ja, vi kan glede oss over, hva er egentlig det jeg skal si, at det en snau time igjen da, av ettermiddagssendingen i dag. Ja, den siste timen av tre i dag. Ja.
1: Vår siste time i dag. Vi håper
0: at vi her i morgen.
1: Det får vi tro. Men ellers ute i trafikken så går det stort sett greit. Jeg ikke hørt der det pleier å være på den tida. Men på E6 nordover, rett sør for Årvollkrysset i Moss, der har det blitt litt mindre kø i hvert fall. Men etter trafikkuhellet så er det litt grann fortsatt som henger igjen.
0: Ja. Tilhører du egentlig Buskerud? Satte på radioen nå nettopp og tenkte, hva skjer her? Jo, du med i Østfold-sendinga i dag. Vi har en felles sending, men Buskerud tilbake som vanlig i morgen. Da. I mellomtiden så det Finn Børge og Katrine her på Eftan som du får. Og vi sa
1: det ikke bare.
0: Nei, og i hvert fall ikke når vi skal dele ut en prekastkopp, så startet du sendinga nå, så vi jo på en måte, det bra, det riktig tidspunkt å følge med, for vi skal dra i gang konkurransen nå om 3-4 minutter. En prekastkopp skal deles ut til en av dere.
1: Hvis du klarer å finne ut hva som går feil i det lille lydkuttet du får høre.

0: Britney Spears, Every Time. Ja, det kan skje om ikke hver gang. Så rett som det hvis man litt stresset og skal inn I en bil, og så liksom, ja, jeg skal ikke røpe for mye, men gikk ikke så bra I sted. En tabbe her kan jo gi deg en prekaskopp hvis du skjønner hva som gikk feil.
1: Ja, det en klassisk feil da, når du har mye å dra på, mye å bære på, og kanskje, ja, nei, vi bare hører på det en gang til, og hør nøye etter folkens hva skjer her.
2: Oj.
1: Ja, det mye å bære på I dag.
2: Ja, hvis du tar, jeg kan legge det I bilen, hvis du tar bilnøklene, for du skal vel kjøre.
1: Ok. Ja. Oi, ladekabelen glemte.
2: Nei, jeg kan ta ladekabelen, jeg bare sette deg, ja, jeg bare setter deg I bilen, jeg skal bare sette frem meg. Det noe å drikke med her. Sånn. Da legger jeg alle baggene her, og så tar jeg alltid belter rundt, så kjekt ved helfen, men jeg ser. Jeg tar belter rundt.
1: Ja, tar belter rundt sekken. Ja. Ikke fly rundt I bilen.
2: Begge sekkene. Ja. Sånn.
1: Varmt det da, så jeg tror jeg tar ned vinduet.
2: Ja.
1: Herregud. Da kjører vi.
2: Ja. Oi!
1: Katrine!
2: Å, men det var så mye jo. Jeg hadde bare to hender. Vi kom ikke mange meterne der. Vi kjørte ikke så langt.
1: Nei, vi gjorde ikke det. Det en klassisk tabbe som jeg tror flere har gjort før. Hva var det som ikke skulle ha skjedd, men som ikke glemme boka for Katrine, da det var mye å lese inn I bilen.
0: Se jo her at flere dere har skjønt det, og du har enda 3 minutter på deg til å stoppe et sted trygt og sende en melding hvis du sitter I bilen akkurat nå. Hva gjorde jeg feil? Jeg tappet meg skylda, altså. Jeg gjorde noe jeg ikke skulle gjort.

0: Grab the moment, Jost.
1: Og du hører på Eftan med Katrine Offenbørge på NRK P1 i Østfold, også du som er i Buskerud, for det er samsending denne ettermiddagen, og du kan altså være med i konkurransen og vinne en prekaskopp hvis du har følt med de siste minuttene. Katrine gjorde noe helt fatalt da hun skulle både ta ut ladekabelen og lesse inn i bilen, satte fra seg noe greier, og hva var det som gikk galt? Det kan du sende i appen NRK Radio. Vi skal trekke vinneren straks. Flere har nå klart det,
0: ser jeg. Ja, det har vært hele veien. Det kommer det enda flere. Hold deg ved telefon, du som deltar. Kan være deg, vi ringer opp.

0: bit av meg og kløver i Eftan og i Buskerud også. René, du på plass der. Vi ser deg på nyhetene på NRK Østlandet etter Dagsrevyen. Men nå kommer du inn med de siste nyhetene i dag i denne sendingen. Og det kan bli enklere å kaste brukte tekstiler.
1: Ja, et prosjekt for tekstilgjenvinning med opphav i Moss har fått 5 millioner kroner I statlig støtte. Gjennom en app skal innbyggere kunne bestille poser hjem og fylle dem med klær de vil kaste. Deretter blir posene hentet og fraktet videre til bærekraftig behandling. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener at dette vil gjøre det enklere å være forbruker.
2: Jeg tror det fort kan bli en modell som mange andre kommuner kan kopiere I fremtiden, og som kan gi noe av den innsatsen som vi ønsker for å få resirkulert mer av tekstilavfallet vårt.
1: Fylkeskommunedirektøren I Østfold foreslår utsettelse av ny skolestruktur I Nedre Glomma med ett år til skolestart høsten 2030. Det melder Østfold Fylkeskommune. I den nye strukturen skal 11 videregående skoler bli til 9. I tillegg skal opplæringstilbud flyttes mellom skoler. Dersom det blir utsettelse, betyr det blant annet at Borg og Greåker videregående skoler får bestå lenger, og at åpningen av de nye videregående skolene I Fredrikstad blir utsatt. Fylkestinget skal behandle saken I juni. Et stortingsflertall krever at regjeringen tar grep for å sikre skikkelig pauserom på norske sykehus. Kravet kommer etter at NRK nylig avslørte at det nye prestisjesykehuset I Drammen ble bygget helt uten dedikerte pauserom for ansatte. Nå ber helse- og omsorgskomiteen om at det innføres strenge standarder for ansattes areal hver gang norske sykehus skal bygges eller pusses opp. Regjeringen har sendt ut et felles beredskapsbrev til kommuner for å forebygge at barn og unge blir tatt med til utlandet mot sin vilje eller holdt tilbake. I brevet blir det gitt råd om hva offentlig ansatte har plikt til å gjøre og mulig tiltak som blant annet utreiseforbud. Målet å forebygge utenlandsopphold som kan føre til alvorlig overgrep som negativ sosial kontroll, æresmotivert vold, barneekteskap, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det blir sommervedlikehold på mange av togstrekningene også I år. For Østfoldbanens del så skal det bygges ny stasjon på Kolbotn. På deler av strekningen mellom Oslo S og Ski så blir det oppgraderte plattformer, skiftet kontaktledninger og utført arbeid på bruer. Det skriver Bane NOR I en pressemelding. Jobben starter 4. juli og skal vare frem til 2. august.

0: Modig med Marte Valle. 16.38 klokka snart der i Øftan. Finn Børge og Katrine heter vi.
1: Og ut på E18 i Indre Østfold, nærmere bestemt Trollbergkjern krysset, så er det observert dyr ved veikanten, så er litt oppstu som kjører der på E18. Det går jo ofte litt unna, men de spretter fort ut i veien, så vær litt oppstu rundt Trollbergkjern krysset. Der er altså dyr langs veibanen.
0: Ganske fin temperatur i dag da, med 18-19 grader flere steder. Vi har spurt statsmeteorolog Ingrid Bensen hva som kan vente oss i morgen på onsdag.
2: I morgen vil det dessverre komme inn noen nedbør, og da går temperaturen litt ned. Det blir ikke kaldt i morgen, men stort sett under 18 grader, så kanskje ja, mellom 12 og 15 mange plasser. Så dagen starter ikke så aller verst. Det kan være litt solgløtt tidlig på dagen, men så skyer det fort til, og fram ettermiddagen så vil det være regn. Fortsatt rolig vindforhold, sørøstlig bris først på dagen, så dreier vi inn mer sørlig utover ettermiddagen, men litt regn da siste del av dagen i hvert fall.
0: Allerede dagen etterpå så sola og litt høyere temperatur tilbake.
2: Ja, torsdagen så starter det med, med en del skyer, og så vil det bli gradvis lettere skydekke utover torsdagen, men det kan komme noen spredte byger på torsdag.
1: Og vinden den blir ikke for påtrengende eller, de nærmeste dagene?
2: Neida, det er stort sett rolig vindforhold, og vi går inn i en høytrykksperiode snart, og da fortsetter det med rolig vindforhold og mye bra vær.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Litt Moss-musikk der, The Dalmans, American Heartbeat.
1: Nå blir det norsk musikk for Jan fra Setre i Gamle Hurum, i dag Asker. Han velger seg gjerne en sang av Odd Nordstoga, Farfar. Ja, Jan. Den får du. Ja. Her kommer den.
0: Sånn er det når dere er med på laget i Østfold. Da var det Jan som fikk en ønskelåt i dag. Etter Odd Nordstoga her, så skal vi i gang med en utfordring, vi, Finn Børge. Så det er bare å...
1: Stålsette seg.
0: Ja,

0: Manne moja dalte meg med by Cecilia. Elsker løvetann, står det her sånn, med masse sånne kule blomster som emojis, som kom til oss I appen NRK Radio nå. Det står ikke om det fordi det spiselig, du kan spise alt på det, som Heidi nettopp nevnte her, eller om det fordi at det vakkert, eller at det liksom står der til bier og nå glemmer jeg det andre igjen. Vepp som humler. Det tegn på dagen, vet du.
1: Ja, det begynner å gå tregt nå. Batteriet begynner å ta slutt. Men folkevandring har jeg hørt om, en dyrevandring. Ja, visst, det skjer jo det også, selvfølgelig. Men det ekstra mye Østfold om dagen. På E6 rammer I Råde retning Moss det nå observert dyr der også langs veien. Og altså på E18 av Trollbergkjernkrysset I Indre Østfold. Der bør du også kjøre litt forsiktig så du ikke får et rådyr på panseret.
0: Like etter klokka 17 så HC og Andrea klare for en ny sending. Og tirsdag, hva byr dere på?
2: I dag har vi lyst til å snakke om uttrykk.
3: Det har vi, og vi gleder oss til å høre de uttrykkene du liker å bruke når du skal fargelegge språket ditt litt.
2: Ja, det jo en fin måte å se på det.
3: Jeg håper det.
2: Det kan jo brukes både positivt og negativt, så det ditt favorittuttrykk vi på jakt etter.
0: Jeg sier ofte. Herlighet.
1: Ja. Så jeg vet ikke om det sånn uttrykk, ja. Ja, jeg som å gå over den varme grøten etter vann.
0: Nei, det vet ikke, men det må vi nesten bare høre på hos Andrea for å få svar på da.
1: Har du gått over varm grøt etter vann noen
0: gang? Men jeg bruker ikke å si det I dag.
1: Nei, for det jo veldig mange som blander nemlig sånne ord og uttrykk, ikke sant? Det også veldig gøy.
0: Ja. Nei, men det interessant. To timer på P1 rett etter nyhetene. Vi heter altså Finn Børge og Katrine, minner om morgenen I morgen tidlig her I Østfold med Heidi, og dette prosjektet da med Espen og Beate, som tar seg fram I hele Østfold med båt.
1: Håper dere hatt en hyggelig ettermiddag, både dere I Buskerud som har hatt samsending nå altså med oss her I Østfold I dag. Ønsker dere en fortsatt fin tirsdag.
0: Så det Somberi, der User No, med Gotay og Kimbra, som tar deg fram mot 17-slaget. Ha en fin tirsdag videre.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Den norske Ukraina-støtten fungerer, og pengene kommer fram. Det slo Riksrevisjonen fast i dag. Men det har vært en mangelfull vurdering av korrupsjonsrisikoen. Riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
1: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Storting og regjering har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå har gått 3 år. Vi forstår at det kan ta noe tid, men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
0: Det er stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv, det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet er på stedet og driver brannslukking, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Vi skal til Danmark, for Venstre-leder Truls Lund Poulsen prøver å få gjennomslag for en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Fredriksen allerede mislyktes i en runde med regjeringsforhandlinger. Og det lover ikke godt for dette forslaget heller, for Ringrev og partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen, han kaller Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly.
2: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til.
0: Og dette sa politisk kommentator Lars Nehru Sand. 4 norske aktivister i hjelpekonvoien Global Summit Flotilla er arrestert av den israelske marinen. En rekke andre aktivister er også arrestert, det bekrefter gruppen overfor NTB. Alle skal bli pågrepet i internasjonalt farvann, og norsk UD er kjent med dette, det bekrefter UD overfor Dagbladet. Så skal det handle om matsikkerhet, for osten Glød fra Valmsnes gårdsysteri trekkes tilbake etter mistanke om listeria. Tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen, solgt fra desember fram til i dag. Glød er en halvfast rødkitt ost, og den er solgt gjennom noen få lokale butikker i innlandet samt via Reko-utlevering ifølge Mattilsynets nettsider. Alle som har kjøpt osten fra denne perioden, bes om å ikke spise den, så det er bare å gå hjem i kjøleskapet og sjekke. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Det er en stor ære og glede å få henge med deg her på NRK P1 i et par timer.
5: Vi håper du har lyst til å være med.
4: Først ut hos oss i dag Aloe Black. I need a dollar.

0: Hello Black var det, I need a dollar. Og det kan være greit.
1: Det kan være kjekt å ha hvis du skal bruke det.
0: En krone her og en krone der, vet du, det blir to.
1: Ja, det samme med dollar.
0: Ja, helt riktig. Velkommen til hverdagsfest, vi har gledet oss i 22 timer til å være sammen med deg.
1: Ja, det har vi virkelig.
0: Og i dag feirer vi Erik Thorstvedt.
1: Gjør vi det?
0: Ja, for i dag er det 35 år siden han ble den første nordmann. Ja, det tror jeg han hadde tatt som et kompliment.
1: Ja, bare hyggelig, Erik. Ja.
0: Men det er jo også ganske flott å være den første nordmann som har vunnet den engelske cupfinalen.
1: Ja!
0: Ja, Tottenham slo Nottingham Forest 2-1 den 19. mai 1991.
1: Og så er det er vel fortsatt spesielt imponerende å stå i mål, for da har du har jo på en måte veldig mye ære, ja, for å ikke sluppe inn. Ja. Jeg har aldri skjønt det der, at folk ikke vil stå i mål. For nei, du er jo nesten mest ansvarlig. Hvis du er ute på banen, så kan du skylde på alle de andre.
0: Jeg har spilt fotball en gang. Mm. Da sto jeg i mål.
1: Ja.
0: Og da brakk jeg armen. Okay. Ja, fordi at armen røk samtidig med ballen. Nei, det var krise, men hold meg unna fotballen, dere. Ja. Apropos fotball, det er også Rosenborgs fødselsdag i dag.
1: Jeg trodde du skulle holde deg unna. Gratulerer med dagen, Rosenborg.
0: Ja, 19. mai 1917 var en guttegjeng som bestemte seg for å starte fotballklubb i bydelen Rosenborg. De kalte klubben Odd.
1: Ja, ja. Men det finnes vel?
0: Ja, det gjorde jo det. Det var allerede en godt etablert fotballklubb i Skien.
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor det ble sånn vet jeg ikke, men de skjønte det etter hvert og døpte den om til Rosenborg.
1: Hvor lang tid tok det da?
0: Jeg husker ikke, jeg leste om det før i dag, men det er jo lenge siden da, det var i 1917 de etablerte dette.
1: Ja. Ja.
0: Kan hende de var noen spradebasser som bare trengte oppmerksomhet.
1: Mhm. Og spradebasser, for oss som ikke er så kjent med det uttrykket, hva betyr det?
0: Jeg har ikke noen definisjon på det, men oppe i mitt hode så er det noen som liker å ta seg litt ut og gå litt braubeint og ja, litt sånn som de røffeste russen i toget i forgårs.
1: Ja, ja.
0: Jeg så noen der som var litt spradebasser.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er fint å ha selvtillit. Mm. Flotten feire er jo også et begrep som jeg tror kanskje er i samme gata.
1: Ok, ja, det høres jo litt sånn ut. Ja. Jeg er en flotten feire.
0: Mm. Men det er dette vi snakker om i dag.
1: Ditt favoritt uttrykk er vi på jakt etter.
0: Ja, det kan være et nytt ord, eller det kan være et gammelt ord som du synes er litt gøy å fargelegge språket ditt med.
1: Ja, fordi et uttrykk kan jo være flere ord også, sånn type splitte mine bramseil.
0: Ja, eller slå seg til ro.
1: Ja, det er et uttrykk, ja.
0: Ja, det er det, for det har jo blitt en selvfølgelighet at det handler om å etablere seg, kanskje bestemme seg for hvilken by man skal bo i, eller altså de store avgjørelsene hvor man skal slå seg til ro.
1: Mm.
0: Men det kommer visst nok fra den gangen da folk drev og reiste fra gård til gård for å søke overnatting.
1: Åh, kan jeg få slå meg til ro?
0: Ja, og det de gjorde da var at de gikk ut på låven, og så slo de i høyet til den hadde sengeformasjon, og så la de seg og sov godt. Da
1: de så de hoppet i høyet?
0: Ja, eller de slo seg til ro på høyet. Noen av dem hoppet i høyet også, men da får vi håpe at husbonden ikke fikk vite det.
1: Hoppe i høyet, er det også et uttrykk?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men da tror jeg...
1: Eller er det et ordtak?
0: Nei, det tror jeg også er et uttrykk, for at et ordtak skal på en måte ha en dette er vanskelig,
1: ja, det er det.
0: Men jeg tenker at det skal være på en måte et slags visdomsord.
1: Ja.
0: Men så hoppe i høyet, da har du...
1: Det er et uttrykk for noe.
0: Hatt det veldig gøy.
1: Ja.
0: På loven.
1: Ja. Det er uttrykk vi er på jakt etter, men vi er ikke så strenge altså.
0: Neida.
1: Ditt favorittuttrykk, nytt eller gammelt, gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og i mellomtiden er det Frida Amundsens tur. Her er sangen Hjem igjen.

0: Frida Amundsen synger Hjem igjen.
1: Hva ditt favorittuttrykk? Det det vi lurer på i dag.
0: Ja, og hvis du har lyst til å fortelle oss om det, blir vi jo veldig glade. Du gjør det i appen NRK Radio og finner også Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Og da spør jeg deg, min venn, hva ditt favorittuttrykk?
0: Jeg har så mange.
1: Ja, er det noe du bruker ofte?
0: Ja, det hender, fordi at jeg tror folk har forskjellig grunn til å være glad i uttrykk, de forskjellige. Jeg tenker veldig ofte til barndommen min,
1: ja.
0: Og mammaen min hadde et fast svar når jeg spurte hva er det til middag i dag?
1: Mm.
0: For at hjemme hos oss var det sånn, pappa jobbet mye, mamma var veldig mye hjemme, men hun hadde jo masse annet å holde på med, så det var jo ikke sånn at man liksom ventet på å få begynne å lage middag, så hun svarte da jeg spurte, ja, Hans Christian, i dag får vi luftsuppe og venteboller.
1: Mm, ja, den husker jeg.
0: Ja. Den var brukt overalt,
1: mm.
0: Men jeg hører den ikke så ofte noe lenger.
1: Nei.
0: Nei. Men det betyr altså at man...
1: Ikke får noe.
0: Ja, egentlig. Det er også noen som bruker den i forbindelse med å anskaffe seg ting.
1: Ja.
0: Nei, nå må vi leve på luftsuppe og venteboller til neste lønning.
1: Ja, ikke sant.
0: Men hun mente nok at, nei, i dag blir det ikke noe middag. Jeg har ikke hatt tid.
1: Nei, det skjønner jeg jo godt.
0: Har du en favoritt?
1: Jeg tror i hvert fall at det jeg bruker mest er sånn hele måned,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja. Vet vi noe om opprinnelsen
1: til det? Nei,
0: det
1: er jo ikke. Jeg har ikke sjekket opp det.
0: Nei.
1: Det er jo et litt lokalt uttrykk.
0: Ja.
1: Men de bruker det sikkert andre steder enn i Østfold også.
0: Det tror jeg helt sikkert.
1: Fredrikstad.
0: Ja. Jeg vet ikke om det kan sammenlignes med herlige London, som de vel sier i Rogaland.
1: Ja.
0: Jeg kjenner i hvert fall flere rogalendinger som sier det.
1: Salig katt, som vi jo lærte.
0: Ja, det gjorde vi også.
1: Som var en litt kjip borgermester eller politimester
0: ja,
1: eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant, stakkars. Ja,
1: som rett og slett ble et slags banneord.
0: Ja, ja. Svin på skogen.
1: Ja, det er også et uttrykk.
0: Ja, det er det, og det er rett og slett fordi at danske grisebønder sendte grisene sine til skogs om sommeren.
1: Mm.
0: Og det var ikke bare for at de skulle få bedre beite, det var også fordi at danske grisebønder pliktet å betale en avgift etter antall griser de eide, og da futen kom på besøk for å telle grisene, så var det jo veldig lønnsomt å ha flest av dem i skøven, ja.
1: Men det brukes vel mest om, ikke bare, jeg tenker ikke på skattesmultere, egentlig,
0: nei,
1: når jeg tenker på svin på skogen.
0: Det er vel hemmeligheter.
1: Ja, og gjerne kanskje litt seksuelle.
0: Ja, det tror jeg du har rett i. Men det kan altså også handle om å unnlate verdier.
1: Mm.
0: Men det kan jo ha vært de moralske verdiene da, i så fall, som du unnlot. Og. Men så leste jeg også i dag at tradisjonelt sett så tenker man jo på litt eldre tider. Ja, altså, uttrykkene er ofte gammelmodige, sånn i form og farge.
1: Mm.
0: Men 70-tallet skapte en del uttrykk som jeg ble overrasket over at var såpass gamle.
1: Er det her du har alle disse gorilla-vrengtrynene fra?
0: Det skulle man tro, men det tror jeg var 80-tallet.
1: Okay.
0: Men der må du arrestere meg hvis du husker det fra 70-tallet eller sågar 60-tallet. Men gorilla-vrengtrynene var jo noe vi yndet å si på 80-tallet.
1: Mm.
0: Men henge, for eksempel.
1: Å henge,
0: ja. Mine barn henger jo med folk.
1: Mm.
0: Jeg brukte aldri jeg skulle ut og henge da jeg var ung.
1: Nei.
0: Men det dukket visst opp på 70-tallet. Nei,
1: jeg skal ut og konversere litt med mine kamerater.
0: Jeg skal samtale med mine gode venner, mens vi står rett opp og ned på bensinstasjonen.
1: Ja. Rak i ryggen, må vite.
0: Ikke sant. Det sies også at samboer, nå er det mer et ord da, enn et uttrykk, vil jeg si. Men det er jo et uttrykk også. Og det dukket opp på 70-tallet, fordi at før 70-tallet så var det jo ikke greit å ikke være gift når man delte tak.
1: Nei.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Tøft, fett, kult og knall.
1: Mm.
0: Det er visst også 70-talsprodukter.
1: Ja, det er jo noen ord som er veldig flotte, som ikke brukes lenger, fordi det blir litt sånn voldsomt, men at noe er vidunderlig eller fabelaktig og sånn, det er jo også slags uttrykk.
0: Ja.
1: Eller er det bare et ord?
0: Ja, jeg tror man kategoriserer det også som et uttrykk.
1: Vi er jo ikke utdannet som dere hører, men det er favorittuttrykk vi er på jakt etter. Om det er gammelt som du gjerne vil at flere skal ta i bruk, eller om det er noe nytt du kanskje har begynt å bruke, så er det appen NRK Radio som gjelder.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Her er Klein.

0: Rise to the occasion og Climby Fisher.
1: Hallo, sier Tore Christian.
0: Ja.
1: Han fra Oslo, men har bodd i Rakstad i 26 år. Men dette vakre lille ordet, hallo, det har satt spor hos han, spesielt når han sier det i Oslo.
0: Ja.
1: Hyggelig at du bruker det.
0: Det fungerer.
1: Ja.
0: Anne skriver, hei, da vi skulle spørre om noen ville henge, så spurte vi, følger du?
1: Følger du, ja.
0: Mm-hmm. Det uttrykk fra Haugesund, og der omkring skriver Anne.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og det kjente du igjen?
0: Ja, jeg synes faktisk jeg kjente det igjen, fordi at jeg sa at vi snakket ikke om å henge.
1: Nei, men å følge.
0: Ja, ja. Bli med, være med, ja.
1: Det er favorittuttrykk vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å være med og dele i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, hvis du ikke allerede har stjernet oss, vet du, så må du finne oss fram hver gang. Og så skriver du der inne.
0: Du skal være selger, du, for den appen NRK
1: Radio. Jeg prøver.
0: Ja, du er veldig god. Ja. Det kan jo være helt nytt. Du kan nettopp ha hørt det, eller det kan være det gamle slaget som du gjerne vil gjøre litt stas på igjen.
1: Mm. Selma sier malabarisk, den har vi hørt mange ganger. Malabarisk. Det er når været er dårlig i Nord-Norge. Selma er i Tromsø.
0: Ja. Kari Ann skriver type 2B.
1: Type 2B?
0: Det er et litt morsomt uttrykk, skriver hun.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det brukes for eksempel hen der var type 2B. Da er hen litt rar, spesielt, merkelig, sær.
1: Ok,
0: ja.
1: Litt annen variant.
0: Ja.
1: En utgave.
0: Ja, type 2B.
1: Men ja. Sludder og pølsevev, sier Lise Marie. Bruker kanskje det ofte?
0: Det er deilig.
1: Ja, sludder og pølsevev. Ja. Det er vanskelig å ta på alvor, på en måte.
0: Jo, men samtidig så er det ganske sterkt.
1: Ja, og ja.
0: Skjønner jo at det er ikke spesielt enighet om det du nettopp har sagt da.
1: Hva i all verden er pølsevev?
0: Ja, det er nettopp det. Hva i all verden var det som ble sagt? Per skriver, gamle tanter som hadde kaffeslabras.
1: Ja.
0: Det var jo et rart ord for en måpende seksåring.
1: Ja, kaffeslabberas, ja.
0: Jeg prøvde å finne ut av hvor det kommer fra, men jeg har ikke klart det.
1: Nei.
0: Kaffeslabberas, altså kaffen sier seg å sitte og slabberas, det er vel bare
1: sladring
0: og babling.
1: Ja.
0: Vet ikke?
1: Petter de Presno, vet du, han foreslår rævdilter.
0: Det er jo et sterkt begrep fra Vestlandets hovedstad og deromkring, er det ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
1: Ja.
0: Det sier jo sitt.
1: Mm. Er det det samme som en som... Som sneiker? Eller bare noen som hermer etter?
0: Jeg tror kanskje en som bare følger etter. Som
1: smisker
0: ikke, har,
1: ikke nødvendigvis.
0: Jeg vet ikke, jeg vil ikke tenke det.
1: Nei.
0: Men jeg har ikke fasit på dette, men jeg tenker at det er en som bare henger etter fordi at han har ikke noe alternativ egen mening.
1: Mm.
0: Eller,
1: en revdilter.
0: Mål, ja. Men altså, her kan vi ta en masse feil og rette oss gjerne.
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Elena skriver at hun liker uttrykket «blakk som er kirkerotte».
1: Ja.
0: Du har jo ikke møtt mange veldig rike kirkerotter, nei.
1: Ikke møtt en eneste kirkerotte.
0: Nei, egentlig.
1: Men jeg tror ikke det finnes så mange av dem lenger heller, egentlig. Så rent og pent så. Maria sier at hun liker å bruke uttrykket sabrura. Den kan jo passe inn godt.
0: Ja, den leste jeg litt om tidligere i dag.
1: Ja, som man bare legger på når noe høres litt sånn...
0: Ja.
1: Er litt innuendo, eller hva det heter?
0: I utgangspunktet, ja, så ble det vel brukt for å tillegge kvinnen litt sperk ut i det erotiske.
1: Ja,
0: og... Ja, så det var ofte sånn, her har det vært folk før, sa brura.
1: Mm.
0: Eller det var et stort brød, sa brura.
1: Ja.
0: Ja, og Arne Garborg var førstemann som brukte det.
1: Ok.
0: Skrevet ned i en bok, og det var i 1892.
1: Å, kjære
0: han. Så helt nytt er det jo ikke.
1: Nei, der ser du.
0: Elisabeth skriver et gammelt uttrykk fra Sunnmøre er... Hade og Hainche, altså unnskyld.
1: Ja, nei, vi
0: hade
1: kan ikke dialekt.
0: Hade og Hainche. Det betyr at det er bedre å ha lite enn ingenting. Og det er en fin holdning.
1: Ja.
0: Ja, en fin sending, sier Elisabeth. Tusen takk. Takk for det. Den blir jo fin takket være deg, Elisabeth.
1: Ann-Kristin sier at hennes far sa ofte at dørstokken ligger på tvers overalt. Det er et godt uttrykk for at man må jo ofte forbi hindringer i en eller annen form i løpet av livet.
0: Ja.
1: Ann-Kristin bruker det ofte.
0: Ja. Annelise skriver, når jeg maste om å få kjøpe noe, sa moren min, kjøp, kjøp, sa kyllingen, og hakka mora i rumpa.
1: Ja, det betyr jo helt sikkert noe.
0: Ja. Ja.
1: Det er favorittuttrykket ditt, vi er på jakt etter, vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Det er veldig gøy, jeg gleder meg til neste runde som kommer etter Cezinando. Kristoffer, Cezinando Karlsson kommer her. Sangen heter Ingen lager helvete som vi.
1: Knurrepotte, sier Ann-Merete. Tante Pose ble omtalt slik, og det er sikkert fortsatt noen som er en knurrepotte.
0: sannsynligvis.
1: Kan du lurer på det? Kommer du?

0: Cezinando fra oss til deg.
1: Jan sier at i Sigdal så sier de at de skal spise i stad.
0: Ja.
1: Som for oss innflyttere høres litt rart ut. På godt norsk betyr det jo at vi skal spise etterpå.
0: Ja.
1: Og det gjør jo gamle generasjoner i Fredrikstad.
0: Ja.
1: De skal gjøre noe i stad.
0: Ja.
1: Det går ikke.
0: Nei, ikke sånn logisk. Men det har gått i mange år allikevel.
1: Og det har blitt Jans favorittuttrykk.
0: Kult.
1: Så han har tatt inn.
0: Anita skriver, pappaen min sa da vi spurte hva det var til middag da vi var små. Stude apekatter med rumpa i været.
1: Åh.
0: Mm-hmm. Den finnes det utrolig mange varianter av.
1: Ja, det gjør vi det. Vera er veldig glad i Stavanger uttrykket pillefygurt. Opprinnelig så var det navnet på små fly som ble brettet av iddisser. Det vil si etiketter som var på brislingbokser produsert i hermetikkindustrien i Stavanger.
0: Ja, det var konkret og fint.
1: Uttrykket har etter hvert fått en annen betydning, deriblant et annet ord for tissefant på smågutter.
0: Ok, ja.
1: Pillefygurt.
0: Tøft. Vi har også fått beskjed om at rævdilter har sin opprinnelse i buekorpsene i Bergen.
1: Er det sant?
0: Ja, noen sier at det var de som var for små til å være med.
1: Ja.
0: Altså at de måtte gå bak korpset hvis de skulle vise sin interesse. Mm. Ellers er det noen som sier at det var de minste som var i korps, men de gikk bakerst. Så de, ja. Men da har vi lært det i dag.
1: Ja.
0: Ellen skriver, er du helt noldus, eller? Det sa vi på 70- og 80-tallet, og det husker jeg godt.
1: Ja.
0: Er du helt noldus?
1: Noldus, ja, det føler jeg at jeg fortsatt kan høre rundt omkring.
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke positivt å være noldus.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men det er ikke det verste du kan være, vel?
0: Nei, det tror jeg går fint.
1: Mona jobber med barn, og en sjelden gang så møter hun en skikkelig bøtteknott.
0: Mm.
1: Og det er ikke noe negativt, sier Mona. Det er en morsom osta og litt rampete liten fyr.
0: Ok, ja.
1: En bøtteknott.
0: En bøtteknott. Arne Kristian skriver, en kveld med folk som er snusfornuftige kan bli lang.
1: Det er helt riktig.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Snusfornuftige.
1: Snusfornuftige, hva kan det komme av da? Snusfornuftige. At du delte den opp, kanskje? Du kunne ikke ta en stor snus.
0: Jeg klarer ikke å sette ord på det. Man vet, og det er jo rart med disse uttrykkene. Man vet jo hvordan man kan bruke det som regel, men å forklare hvorfor det ble sånn er ikke alltid like lett.
1: Aina sier at, ja, hun er litt usikker på om det er favorittuttrykket, men mål er mål. Det kan hun like. Og det kunne hun si den ene gangen i sitt liv hun har spilt fotball, en gang på 80-tallet, da hun meldte seg på kamplaget fordi hun var forelsket i dommeren. Skåret kampens eneste mål, nemlig.
0: Ja.
1: Aina, ja, mål er mål. Ja, det var selvmål. Mål er mål. Dommeren var ikke imponert. Men han var sikkert ikke noe å samle på, Aina.
0: Jeg er så glad for at det ikke bare er jeg som bare har erfaring med en fotballkamp i livet.
1: Mm.
0: På banen også. Elinor skriver, kjøss katta, sa mamma, når hun plagdes med noe.
1: Ja,
0: kjøss katta.
1: Ja. Ja da. Kristin sier at hennes favorittuttrykk er for mye og for lite forderver alt. Det passer i alle sammenhenger, sier Kristin.
0: Ja. Ingrid skriver at hun elsker uttrykket, han der er jo helt nesnydd. Altså nesnødd, nordnorsk uttrykk for å være helt på jordet, helt åndsfraværende, helt clueless.
1: En noldus det også.
0: Ja,
1: helt nesnødd.
0: Ja.
1: Månebedotten og så videre.
0: Ja.
1: Ja. Johannes sier at vinglepetter er et godt uttrykk. Det er veldig mange av dem i trafikken.
0: Ja.
1: Vinglepettere.
0: Det er det.
1: Stakkars Petter og Per og de folka der, de har fått mange navn eller ord knyttet til seg.
0: Også utrolig mange kjekke folk som heter Harry, og som har fått et helt begrep om å dra til Sverige og handle på navnet sitt. Vår venn Ketil Stokkan, som har grunnfag i norsk, sier at favorittuttrykket er «Jeg skal fortelle deg hvor David kjøpte ølet».
1: Mm-hmm.
0: Og det har jeg jo hørt veldig mange ganger. Men
1: det har jeg aldri hørt.
0: Jo, det har jeg hørt mange ganger, men jeg har ikke peiling egentlig. Altså, det er jo å irettesette, eller sånn type fortelle hvor skapet skal stå.
1: Okay.
0: Men så måtte jeg høre med Språkrådet, og de sier det er ingen som sikkert vet hvor det kommer fra. Hva er opphavet til uttrykket jeg skal vise deg hvor David kjøpte ølet? De sier det sikreste en kan si er at det ikke handler om kong David i Bibelen.
1: Nei.
0: Nei, og det er klart han kjøpte vel ikke så mye øl, men det er vel kanskje koblingen da, muligens. Med kong David i bilen, jeg vet ikke, og den usannsynligheten at han skulle gå ut og kjøpe øl, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er å gi kraftig til rettevisning, gi noen tydelig beskjed, sier det Norske Akademis ordbok.
1: Turi sier at moren hennes pleide å si at i dag må vi plystre middagen.
0: Ja.
1: Og moren til Turi sa også at dette var gøtt, gøttere enn prim, og så prim som er så gøtt.
0: Ja, ikke sant.
1: Er god.
0: Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Her kommer også en som jeg tror jeg kommer til å benytte meg av, som jeg ikke har hørt om tidligere.
1: Ja.
0: Inger Aga skriver, «Hei, min svigefar som var prest hadde et uttrykk når han var irritert og et stigende sinne kom.
1: Mm.
0: Det var kraftuttrykket «sjakalaisa».
1: Sjakalaisa.
0: Og bukra mishmish.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, dette var litt skummelt.
0: Ja, det var jo det, for det kan jo hende at det betyr noe på andre språk.
1: Ja.
0: Men sjakalaisa og bukra mishmish, da visste vi at han var frustrert.
1: Ja.
0: Men selv prester må jo få en utblåsning.
1: Ja, det er klart de må det.
0: Inger. Ja, tusen takk, Inger.
1: Skal vi avslutte hos Vibeke, som har gitt meg et nytt favorittuttrykk?
0: Ja.
1: Hun sier et godt og gammelt uttrykk som vi i hvert fall bruker i Bergen, det er dussemang.
0: Oi!
1: Og da er du en mellomting mellom syk og frisk.
0: Ok.
1: Dussemang.
0: Litt dussemang i dag.
1: Ja. Hvem det som ikke det?
0: Nei, ikke sant? Det skjer det. Helle dussen, så fint dette var.
1: Ja, veldig koselig.
0: Vi fikk det fra Liv, helle dussen. Takk, nytt tema i morgen. Vi gleder oss til å høre hva dere har å bidra med da. Her kommer The Chainsmokers og Halsey.

0: The Chainsmokers og Halsey var det. Og sangen, den heter Closer. Og vi er veldig tett på nå altså.
1: Det nærmer seg.
0: Skal vi tørre å gå helt inn til?
1: Ja, takk.
0: Nå er vi der.
1: Der er vi.
0: Mm. Nå skal det skje.
1: Ja, det skal skje at vi er på jakt etter en ny venn.
0: Som hver dag. Mm-hmm. Og den nye vennen skal vi bli bedre kjent med om en snøv halvtime, så det er bare å melde seg på nå hvis du har lyst til at den vennen skal bli deg.
1: Du må ha noe å feire.
0: Ja, det er det eneste vi krever.
1: Men det gjør at folk blir sånn, åh, men jeg har jo ikke bursdag før om nesten et år.
0: Nei, men har du kanskje spist noe pålegg du synes var veldig godt i dag?
1: Oi, jeg har kanskje prøvd noe helt nytt.
0: Ja.
1: Eller hva med en isnyhet?
0: Altså, det er jo sesong for slikt. Mm.
1: Eller kanskje den ikke var noe god, og du vet nå at du ikke skal kjøpe den igjen.
0: Det er også verdt å feire, faktisk, for det sparer deg for neste gang du eventuelt kunne, ikke sant?
1: Det er nettopp det.
0: Ja, så det trenger ikke å være stort, det trenger ikke å være tradisjonelt, det kan være hva som helst.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, og husk mobilnummeret ditt.
0: Og så må du være tilgjengelig da, når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en fin premie.
0: Det er bare fortegn som er av positiv karakter her.
1: Ja.
0: Pluss hele veien. Og her også.
2: Morgon gløder ifra start. Våkner av sol overalt.

0: meg.
1: Ja, Trygve Skaug, som synger sangen Våpendrager.
2: Ja, det er jo et flott uttrykk.
1: Ja, det er jo det, og det kan være kjekt å ha en våpendrager ved sin side.
2: Ja, det er bare synd at man skulle trenge det.
1: Ja, det er jo det.
2: Sånn er det med så mye.
1: Ja, det er jo det.
2: Ja.
1: Vi skal ikke glemme at vi er på jakt etter en venn.
2: Nei, det kan jo være nettopp våpendrageren din du har lyst til å trekke fram og feire litt i dag.
1: Ja, ikke sant? Det kan det. Og da er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Finne H.C. Andrea og trykke på knappen send inn. Og hva skriver vi der?
2: Ja, jeg hadde i hvert fall skrevet hva jeg feiret da. Ja. Og så hadde jeg kanskje lagt ved litt informasjon om meg selv.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg husket å legge ved mobilnummeret mitt, sånn at jeg sørget for at de fikk tak i meg.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg suttet og ventet på den telefonen.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Det er en god plan.
2: Ja, jeg synes det, ja.
1: Alle som har lyst til å være med kan følge Andreas plan akkurat nå, og så kanskje vi snakkes rett etter klokka 18. Husk at du må være tilgjengelig.
2: Ja.
1: Ja. Vi sier disse tingene to ganger, og det er fordi det har vist seg at det skal til.
2: Mm.
1: For noen hører da, og noen hører nå.
2: Ja, skru litt opp og ned.
1: Noen sekunder av gangen.
2: Det er sånn det er.
1: Vi er jo profesjonelle bakgrunnslydskapere.
2: Ja, det er det
1: vi er. Men vi er veldig glad for å få lov til å være sammen med deg.
2: Ja.
1: Det er også Terje Alsvik-Valle. Han er meteorolog og skal fortelle oss hvordan været blir i morgen. Skal vi starte med morgendagen?
3: Det kan
1: vi
3: gjøre.
1: Statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, hvordan blir været i morgen?
3: Etter det fine været som Nord-Norge har hatt i dag, så blir det dessverre mer skyer allerede i morgen. Det er regn som nå ligger av Sverige og Finland som beveger seg mot nordvest og vil gi litt regn over mesteparten av Nord-Norge i løpet av dagen i morgen, i hvert fall nord for cirka Bodø. Det er der det er størst sjanse for litt regn, først i indre strøk og senere så lenger ut mot ytre strøk senere på dagen. Det er ikke snakk om mye regn, i hvert fall litt regn som passerer de fleste og ganske skyet og jevnt over Nord-Norge. Men sør i Nordland blir det oppås her, og særlig sør på Helgeland kan også solen vise seg i perioder i morgen. Og med mer skyer så blir temperaturen litt lavere enn den er i dag. På Spitsbergen så stort sett skyer i morgen. Trøndelag og Møre og Romsdal får beholde det fine været i morgen også. Temperaturer som kommer opp i drøyt 20 grader flere steder, særlig i Trøndelag. Vestlandet sør for stat, her blir det best vær nordover på Vestlandet. Her blir det perioder med sol, i hvert fall på starten av dagen, før det trekker opp flere skyer sørfra, og så kommer litt regn inn mot Rogaland, og senere på dagen kan også komme litt regn lenger nord på Vestlandet, men da i så fall bare i små mengder. Sørlandet får en skyet morgendag, perioder med regn, på Østlandet perioder med sol, i hvert fall en stor del av dagen, men så skyer det til sørfra, og ut etter dagen og kvelden så kan det komme litt regn, i hvert fall sør for cirka mye også, men også her ganske små nedmengder. Og i fjelltraktene i Sør-Norge så kommer også regn sørfra, men nord for cirka Finse blir det nok oppå seg mest av dagen.

0: I'm on your side, etter sangen til Haik.
1: Flinke, flinke Haik.
0: Ja, det flott band.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe som vel sjelden oppfattes som veldig positivt, men som faktisk det.
1: Ok.
0: Når var du støl sist?
1: Ja, det ikke lenge siden.
0: Nei, hva hadde du gjort da?
1: Da hadde jeg gått.
0: Ja, langt.
1: Ja.
0: Og kanskje i noen nedoverbakker.
1: Ja.
0: Ja.
1: For de sier det. Oppover rett på da.
0: Ja, men de sier at det den eksentriske treningen, altså den treningen som for eksempel å gå i en utforbakke sånn at låra hele tiden må bremse deg,
1: ja.
0: At det den som gjør deg mest støl.
1: Mm. Jeg har veldig sterke lår, der jeg aldri støl, men leggene mine,
0: ja, okay.
1: De har noen pingler.
0: Ok, ja, men da kan vi alle se for oss det.
1: Det er en spennende kroppsforgang.
0: Jeg leste tidligere i dag, og jeg sa det jo også, at det ikke noe vi forbinder med noe positivt, men at det faktisk kanskje positivt, fordi at det at du blir støl, det betyr egentlig bare at kroppen din forbereder seg på å tåle det bedre neste gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvis det veldig lenge mellom hver gang du gjør det, så...
0: Ja, det nettopp det.
1: For det jo ganske smertefullt, rett og slett, å være støl.
0: Ja.
1: Og dette har jeg lurt på også, disse som mest topptrent, blir de støle?
0: Ja.
1: Gjør de det?
0: Det en av overskriftene her på det jeg har lest i dag. Det på akkurat samme måten. Det bare at det skal jo litt til, litt mer til da.
1: Ja.
0: Men hvis en toppidrettsutøver gjør noe som vedkommende ikke har gjort på ganske lenge, og spesielt av sånn eksentrisk muskelbruk da, så blir de også støle til slutt.
1: Så en som ute og sykler for eksempel, vil bli veldig støl av å plutselig skulle gå på ski, hvis ikke de pleier det.
0: Det er sånn jeg forstår det, ja.
1: Ja.
0: De snakker om, ja, tidligere så snakket de om at det var melkesyra sin skyld.
1: Mm-hmm.
0: Det har man blitt enige om å være sikre på at ikke
1: ja. Ja.
0: Og så har de kranglet litt grann rundt den som mest gjengs nå også, at det er små rifter i fibrene i musklene.
1: Oh.
0: For at du belaster og belaster og belaster, og da får de små rifter. Og det gjør at du får vondt. Når de riftene reparert, så de sterkere. Man sier jo ofte det at hvis du brekker armen, så armen sterkere etter at
1: den har... What doesn't kill you makes you stronger.
0: Det nettopp der det kommer fra, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Men så det noen som bestrider det også, og sier at nei, det ikke helt logisk det. Sannsynligvis så det samarbeidet mellom fibrene og hjernen din, som gjør dette, men det foreløpig bare noen få som mener.
1: Og ordtaket jo også bare tull, fordi du kan bli riktig så dårlige ting som ikke dreper deg.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Ja. Så har du da et engelsk begrep, delayed onset muscle soreness.
1: Ja.
0: DOMS.
1: DOMS.
0: Ja, og det ganske DOMS, fordi at du blir jo ikke straffet med en gang.
1: Nei, det gjerne når du våkner dagen etterpå.
0: Ikke sant? Fra 24 til 48 timer etter treninga, og hvis du er skikkelig større, så kan det ta 7 døgn før du kvitt det. Ja. Men ok, dette her alt sammen egentlig bare veien til mitt egentlige spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Vi enige om at det aktivitet som gjør deg større.
1: Mhm. Overraskende aktivitet.
0: Ja, det jo litt der da. Ja. Fordi spørsmålet mitt var, det jo en del av kroppen som jobber helt faktisk fra du 2 millimeter lang.
1: Oi.
0: Og hele livet ditt, hjertet, kan man bli støl i hjertet?
1: Hørte ut som en flott
0: Trygve Skau-tekst.
1: Låttitel.
0: Ja, men ja. Nei, de sier det at sannsynligvis så blir man ikke støl i hjertet.
1: Nei.
0: Og hvis man blir det, for de ikke 100% sikre, så vil man sannsynligvis uansett ikke kjenne det i hjertet.
1: Hvor vil du kjenne det da?
0: Nei, det kan være i armen, eller i beinene, eller i kjeven, sier de.
1: Dette hørte skummelt ut.
0: Ja, men det jo skummelt. Hjertet jo din beste venn, men kan jo bli en uvenn, for eksempel ved et hjerteinfarkt, og da merker man det veldig ofte visst. Heller ikke i selve hjertet, men andre steder. Altså. Men dette andre muskelfibre i hjertet, andre nervesystemer og så videre og så videre, står det i forskning.no. Kompliserte greier. Men jeg bare veldig glad jeg for at hjertet ikke blir stølt.
1: Som du vet om.
0: Som jeg vet om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. På møtet i Beijing vil olje og gass fra Russland til Kina stå i sentrum. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper er med Putin. Og Putin merker at avtaler med Kina ikke er enkle, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: President Putin var jo i Kina sist gang i september, og da ble det enighet om at det skulle bygges en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Dette har ikke kommet videre, fordi selv om Kina er den største kunden for Russland, både når det gjelder olje og gass, så står kineserne ganske hardt på når det gjelder prisforhandlinger. Men president Putin, han sa rett ut at det å få avsluttet mange av disse energiavtalene, det er svært viktig sett fra russisk side.
0: På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en ettårig isbjørnhanne og en voksen hvalross. Dette er første gang viruset er påvist hos isbjørn i Norge og Europa, skriver et veterinærinstituttet i en pressemelding. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med fugler eller andre pattedyr.
2: Det er jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos hvalross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så er det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd i fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn i større grad tidligere.
0: Sa forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. I Epstein-saken etterforsker nå britisk politi to overgrepsanklager. Sakene er fra 1990-tallet og 1980-tallet. Ingen pågripelser er gjort, skriver Surrey-politiet i en pressemelding ifølge Sky News. Politiet ble kjent med sakene etter at det amerikanske justisdepartementet frislapp en rekke dokumenter knyttet til etterforskningen av serieovergriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. Dovrebanen er åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta er rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetaten rykket ut til en brann i et godstog på Sjoar stasjon i Sel kommune i ettermiddag. Nå er brannen slukket. Og det er ingen andre skader enn på lokomotivet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det gjenstår en time av hverdagsfesten, og vi gleder oss til hva denne tirsdagskvelden skal by på.
4: Vi vet jo at en ny venn står og venter.
5: Og at Westlife står klare.
4: Her Fool Again.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.

0: Janeiro og Alexandersen og sambandet.
1: Ja, det var ikke helt Rio de Janeiro på Gjøvik, men Nei. Det var varmt nok til å kunne drive med tomater ja, i et drivhus.
0: Jeg deler din entusiasme i forhold til å få begynt med det der igjen. Det noen år siden vi holdt på skikkelig nå.
1: Ja, og du var jo veldig fyr og flamme.
0: Jeg hadde 4-5 store sånne...
1: Mm, og chili.
0: Ja, chili og tomater og en sånn busk. Tomater, eller hva vår venn fortalte at det het. Men nå har det jo ikke vært noen ting. Alt bare dør jo hjemme i vindueskarmen.
1: Ja, vi må ta oss sammen.
0: Ja, vi må det. Så det var veldig fint å høre at Anne-Berit fikk det til skikkelig. Helt topp. Vi skal snakke med statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø igjen. Og Terje, nå må vi snakke om temperaturer. Jeg synes ikke mai har vært så varm, jeg.
2: Nei, nok det, så mange nok litt skuffet, selv om det har vært litt over normalen faktisk. I mesteparten av Nord-Norge så har vi særlig sørlig halvparten av landet hatt kjølig, og største avvik har det vært på Sør-Vestlandet, Bergen og Stavanger for eksempel. Det er vel blant de byene som har størst grunn til å klage, sammen med den vestedelen av Sørlandet.
0: Ja, og hvordan er det man sier dette? Altså i snitt så har det ikke vært sommer så langt i mai?
2: Nei, ikke snitt. Temperaturen har ikke hatt sommerlig nivå noe sted i landet så langt i mai. Hvis man ser på temperaturen liksom fra 1. mai og frem til nå, så har snitttemperaturen ligget under 10 grader. Man ser hele døgnet, alle døgnene sammensatt, så har det snittet foreløpig vært under 10 grader, og 10 grader som middeltemperatur er det som er definisjonen da på et sommerdøgn eller en sommerperiode. Og Drammen 9,5, Sarpsborg 9,4, Oslo bygde 9,4, Færde 9,4, Oslo Hovin 9,3, og Langvik og Grimstad 9,3. Det er sånn de som
0: nesten.
2: Har det. Nesten, ja. Så de ligger på toppen i landet, men alle de stedene har hatt cirka 1 grad under normalen, så normalt sett så skulle de hatt sommer så vidt så langt i mai, men fordi at temperaturen har ligget under normalen, så har det ikke vært sommer så langt, men det kommer nok til å bli det når vi runder slutten av måneden, fordi at resten av måneden blir mildere, så da vil jo sikkert snittet for måneden komme et stykke over 10 grader tross alt da.
0: Ja, og det var jo sommerdager i slutten av april. Vil det bli like sommerlig noe sted nå når pinsehelgen kommer?
2: Det kan det bli absolutt. På Sør-Østlandet så ligger jo temperaturen an til å komme over 20 grader flere steder da, og før vi kommer dit, nå i starten av uken, så har jo blant annet Trøndelag, faktisk også del av Nord-Norge, kommet over 20 grader sammen med nordlige deler av Møre-Romsdal, så det er jo sommerluften i dag, også i morgen flere steder, før det blir litt kjørere igjen, men da er det i måte Sør-Østlandet som tar over da, i slutten av uken etter en kjølig periode, så er det her det ligger best an da, mot pinsehelgen. Så skal man ha over 20 grader i selve pinsehelgen, så er det nok ja, for østlige del av Sørlandet opp mot Østlandet som er størst sjanse for å oppleve det.
0: Ja. Og ikke noen stormer eller noe sånt underveis?
2: Ikke noen stormer, så det ser ganske rolig ut fremover. Selv om det er litt sånn lavtrykkspreget nordover og vestover landet sånn innimellom, så er det ikke noen stormer, så nå har vi inn i en litt roligere periode av året.
0: Deilig det.
2: Ja, det

0: Lady A heter de vel i disse dager. Dette var Just a Kiss.
1: Et hyggelig gjenhør fra en svunnen tid.
0: Ja, det var veldig fint sagt.
1: Ja,
0: ja,
1: det var en all fin tid sang, er svunnen, vet du.
0: Ja, den er jo det, så all lenge den ikke er akkurat nå. Ja.
1: Eller nå.
0: Ja.
1: Nå.
0: Eller nå. Men du, jeg har lyst til å spørre deg om en ting.
1: Ja, spør i vei du.
0: Vinforbruket ditt?
1: Ja, det har jo drastisk gått ned.
0: Ja, det har det.
1: Ja, jeg er gravid.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er sant det, og da skal
1: du
0: man jo ikke...
1: Nei, det skal
0: man ikke. Når jeg ser deg, du er jo så frisk og opplagt.
1: Ja.
0: Det er jo ingenting ved deg som tyder på at du er gravid. Er det nå, sjette måneden?
1: Ja,
0: ja,
1: noe sånt.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, så ditt vinforbruk har gått drastisk ned, på grunn av graviditet.
1: Ja.
0: Mitt vinforbruk har gått drastisk ned, på grunn av alder.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hva skal det bety? Jeg tror ikke det nødvendigvis stemmer. Jeg tror det er mange som...
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Så dette er nok individuelt, men jeg drikker veldig mye mindre vin nå enn for 15 år siden.
1: Men drikker du mer øl?
0: Jeg drikker mindre øl også.
1: Så du drikker mindre alkohol?
0: Ja,
1: jeg
0: gjør det. Og det tror jeg er fordi at jeg ikke føler at jeg tåler det like mye.
1: Ja. Får mer vondt av det.
0: Ja, eller at jeg kanskje har fått litt mer skam i livet, jeg vet ikke.
1: Ja, og så gjør du jo kanskje ting du ikke gjorde for 15 år siden da, som å trene og sånn, at du har blitt opptatt av,
0: kanskje,
1: av litt resultater på ting.
0: Kanskje, men jeg tror det har mest med å gjøre at straffen blir større.
1: Ja. Men det synes jeg er en ærlig sak.
0: Ja. Ja,
1: for smaken har ikke endret seg for deg.
0: Nei, den har ikke det.
1: Du synes fortsatt det er godt.
0: Jeg synes det er, hva er det de sier? Bælgøtt.
1: Det er jo det.
0: Ja, men vi forherliger ikke det altså. Vi kommer oss nå inn på en NTB-sak, som forteller at vinforbruket i verden har falt med 14% siden 2018.
1: Oi!
0: Og det er ikke bare på grunn av graviditeter, eller fordi at man alderdom kanskje ikke tåler det så veldig. Jeg får så vondt av å si at det er på grunn av alderdom, for jeg føler meg ikke gammel. Men... det er så mange årsaker til at vindrikkingen har gått drastisk ned.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig en egen organisasjon for de som produserer vin i verden. Den heter OIV, og de har måttet sette seg inn i dette, for alle medlemmene deres synes det er litt dumt.
1: Oss vininteresserte.
0: Ja, vi sier at det er det. Ja. Det er endret livsstil.
1: Ja. Dagens ungdom er jo veldig flinke da.
0: Ja,
1: ja.
0: De er det.
1: Ja.
0: Det er så flott å se.
1: Mye flinkere enn våre generasjoner.
0: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
0: Ja. Trangere økonomi.
1: Ja.
0: Ja. Og det er ikke det at de har blitt arbeidsledige, disse i denne OIV.
1: Nei.
0: For i fjor så ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden.
1: Mm.
0: Ja. Så,
1: det er vel enkelte land som drikker mer også.
0: Ja, men kan du tenke deg hvilke land som drikker mindre? For det synes jeg var overraskende.
1: Altså som drikker minst, eller som har gått som mest ned?
0: Ja, mest altså drastisk tilbakegang.
1: Sånn. Ja, når du sier det sånn, så er det jo sikkert da Italia.
0: Nei, faktisk ikke.
1: Okay.
0: Nei, men Frankrike?
1: Ja.
0: Drastisk nedgang?
1: Mm.
0: USA?
1: Ja.
0: Falt forbruket av vin med 4,3% i fjor.
1: Ja.
0: Og Kina, der har de altså kuttet vinforbruket sitt med 13%, 61% siden 2020.
1: Oi.
0: Men det betyr jo ikke at de har blitt avholdsfolk.
1: Nei.
0: Det betyr bare at de har fått smaken på andre ting.
1: Mm.
0: For utvalget har blitt så mye bredere, sier interesseorganisasjonen. Og så en hyggelig nyhet til slutt. Vinmonopolet sier på sin side at salget av alkoholfrie drikkevarer har skutt helt til himmels.
1: Ja.
0: 1,5 million liter alkoholfrie produkter ble solgt, og det er en økning på 12%. Og jeg har faktisk benyttet meg av den hylla i økende grad i det siste.
1: Mm.
0: Og det er mye bra greier, altså.
1: Ja,
0: det er
1: mye dritt av.
0: Ja, men før så smakte jo alt søt saft.
1: Ja.
0: Gjør ikke det lenger.
1: Nei, nå er det også sur saft, det er riktig det.

0: Vi starter kveldens tidsreise i 1983.
1: Det året kom plata Blond og billig ut.
0: Ja.
1: Ja, det var en titel Ole Evenrud etter sigende fikk av Marius Müller, kanskje inspirert av Oles utseende.
0: Sånn billig ut.
1: Nei, han var i hvert fall blond.
0: Ja, ikke sant. Mm. På debutplata til Ole Idole så var den aller største hitten Det var ikke min skyld.
1: Ja.
0: Og den andre het Hvis jeg var Gud.
1: Var fin den også.
0: Ja, men den fikk ikke lov til å være med på for eksempel Ti i skuddet, fordi teksten jo ble ansett å være blasfemisk.
1: Ja, den gjorde det. Jeg tror det hadde gått bra i dag.
0: Ja, det hadde nok det. Ja.
1: Vi skal velge en låt som, ja, den ble faktisk ikke en hit.
0: Nei, det er jo noen av dem også.
1: Ja, vi skal nemlig høre på Ole Idole med Vi rømmer bare du og jeg fra 1983.

0: Ole var det fra debutplata Blond og Billy. Vi hørte Vi rømmer bare du og jeg.
1: Ja, en deilig og fri sommersang, synes jeg. Det var Ole Sørli som produserte dette albumet, og han hadde med seg blant andre Trond Holter fra Dream Police på gitar, Egil Eldøen fra Lava og Per Øystein Sørensen fra Lippo Lippi på kor. Så det var en flott gjeng og en flott Halden-plate som faktisk 43 år i år.
0: Ja. Og da skal vi jo til en 43 år yngre låt nå.
1: Ja, sant. Ja.
0: For den her helt ny. Ja. Det nok en superlåt fra Rabo.
1: 15. mai kom den, og den heter Wide-Eyed Wonder.

0: Big Money debuterte på platen i 1992. Den største hiten derfra heter Rich and Famous.
1: Og det var ganske mye humor i musikken til disse to svenske gutta. Men det holdt ikke helt fram.
0: Nei.
1: De måtte legge opp ganske snart. Det skjedde i 1995, etter at dette albumet Moonraker, som var deres andre og siste, i 94, ikke fikk det noe særlig til, altså.
0: Det ikke noe gøy å lage musikk som ikke selger, vet du.
1: Nei, det sant. Da det like greit å finne på noe annet.
0: Som for eksempel å jobbe litt sammen med Army of Lovers.
1: Ja, det gjorde de. Ja. Og de fikk jo en hit som heter Litt Parad i 19... Ja, det var 94. Det var rett før det gikk ut for. Han ene var også med i bandet, hva heter de? Pontus og Amerikanerne, tror jeg.
0: Aha.
1: Så de har noen karrierer for
0: en
1: del.
0: Ja, det har sikkert gått fint.
1: Ja.
0: Men vi skal høre en Army of Lovers-sang fra året før 1994.
1: Kult.
0: Så vi skal holde oss på tidlig 90-tall.
1: Ja, for Army of Lovers, de har fått det til og gitt ut mye. The Gods of Earth and Heaven heter albumet i 1993, og en av de største hitene derfra heter La Plage de Saint-Tropez.

0: ved Army of Lovers var dekadent.
1: Ja, så veldig, ja.
0: Og så livet deres da på den franske rivieren som her i La Plage de Saint-Tropez.
1: Ja, det er en fin strand det, i Saint-Tropez.
0: Har ikke vært der?
1: Nei, jeg har vært der en gang.
0: Skryteball.
1: Ja, men det var da jeg var liten.
0: Åh!
1: Ja, med mor og far og campingvogn, tura til Syd-Frankrike.
0: Ja, det er.
1: Og koste oss veldig, og det var store båter og små dekadent livsførsel der da også.
0: Ja, det var det.
1: Men ikke i nærheten
0: av hvordan det er nå. Det har nok tatt
1: av litt. Ja, det har nok det. Men folk får kose seg.
0: Ja.
1: Alexander Bard, Jean-Pierre Barda og La Camilla var jo de tre som grunnla Army of Lovers. Det skjedde i 1986 hjemme i Stockholm.
0: Ja, ikke sant.
1: Og tro det eller nei, men en versjon av det samme bandet er fremdeles villig til å møte opp og lage show hvis de blir spurt.
0: Ja.
1: Men jeg har en mistanke når jeg ser på nettsiden deres at ingen har spurt siden 2024.
0: Åh, stakkars.
1: Ja, men altså, det kan være feil det at kanskje de bare har en dårlig en på å oppdatere nettsiden.
0: Det er på dekadente små steder,
1: ja,
0: sikkert.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Her hos oss så er det nå duket for mer god musikk og godt selskap etter nyhetene. Det er jo Eivind Motland som er klar med kveldsåpent utover tirsdagskvelden.
1: Vi vet jo at det blir hyggelig.
0: Mm.
1: Vi gleder oss. Vi skal runde i Drammen.
0: Ja, hyggelig det også.
1: Ja, veldig. Spesielt når det er Donkey Boy vi snakker om.
0: Ja.
1: Som jo fikk med seg Vivian Sørmeland, hun som var med i Idol i 2006 på låta Pull of the Eye i 2012. Siden ble hun jo også med i bandet. Det er lett å forstå, for hun synger fint.
0: Ja, hun gjør det, vet du. Hygg deg med Donkey Boy, og husk at vi kan være sammen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. Det melder statlige kinesiske medier. Putin landet like etter klokka 23 lokal tid tirsdag. Det derfor ventet at samtalene først vil begynne onsdag og at landene kommer til å undertegne en felles erklæring etter møte. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressen til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo Rådhus. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at mye har kommet ut av to dager med Indias statsminister.
1: Tenk på helsemyndigheter i Norge og India om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som er knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked. Og det skal vi dra veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse dagene.
0: Det tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. I Fredrikstad-området ble en person påkjørt av sin egen traktor i kveld. Nødetatene rykket ut og redningshelikopter er på stedet, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken for en halvtime siden. Politiet opplyser at vedkommende skal være våken, men sier at hendelsen framstår alvorlig. Dovrebanen er åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta er rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetaten rykket ut til brannen på et godstog på Sjoa stasjon i Sel kommune i ettermiddag, og brannen er altså slukket. Det er ingen skader annet enn på lokomotivet. Fotball. Lørdag spilles mesterligafinalen for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Tre norske spillere kommer til å starte finalen, Ada Stortsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Caroline Graham Hansen har vunnet tre mesterligapokaler, men innrømmer at det blir spesielt å spille mesterligafinale på Ullevål, bare et steinkast fra der hun vokste opp.
2: Det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinale der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Det sa Barcelonas Caroline Graham Hansen, og du kan se finalen i NRK TV og NRK 1 fra klokka 17.30 på lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.

Howdy do ya, Roxette, hvordan har du det? En velkjent frase når du møter noen og sier det på engelsk. How do you do? Ja, det er Eivind Motland som holder kveldsåpent her i NRK P1. Og det er nok noen som er i overkant glade akkurat nå, for Norges VM-lag i ishockey tok sin andre strake 4-0-seier for en liten halvtime siden. Norge har altså slått Italia og vant alle de tre periodene. Norges ishockeylag tappte som kjent 1-2 for Slovakia i åpningskampen, men de vant altså 4-0 mot Slovenia og altså 4-0 mot Italia nå i kveld.

Vi har med lyttet til Hanna Storm som sang Special. Det spilles to fotballkamper i NM for kvinner nå i kveld. Ålesund Molde 1-0 ved 53 minutter nå. Så har du også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 0-1 for øyeblikket. Her er Grenseland i NRK P1. Hver gang du er her.

0: Sandra May, som du skal få bli enda bedre kjent med nå. For i dag er det 17 år siden den første episoden av den store musikalsuksessserien Glee ble sendt. Og en ting du kanskje ikke visste om meg, er at hun er en av Norges største Glee-fans. Det påstår i hvert fall du, Mathilde Mørk, som snakker med meg i dag.
1: Ja, det tør jeg faktisk å påstå, Eivind. For Mai hadde Glee Club som den artisten på Spotify hun hadde hørt på mest siden den gang hun opprettet en bruker der. Men før vi hører litt mer om det, så skal jeg fortelle deg hva serien Glee gikk ut på. Altså, det her er en serie som er satt til en amerikansk high school, og handlingen den sentrerer seg rundt skolens korklubb, altså Glee Club. Denne klubben er et slags valgfag, og elevene som er med i denne klubben er en veldig sammensatt gjeng. Og bare for å si det helt klart, det var som regel ikke sett på som veldig kult å være med i denne Glee Club. And that's how Sue sees it. Men innad i klubben så var samholdet sterkt. Og det er en ting jeg og Mai er enige om, så er det det at vi begge drømte om en lignende klubb da vi gikk på videregående.
2: Men hva var det liksom som fenget så godt med selve serien?
3: Altså jeg tror på en måte at jeg kjente meg litt igjen også. Jeg var jo litt sånn musikaljente selv, og liksom dette med high school og USA var alltid veldig spennende. Og så kunne de synge, og så var det litt romanse og litt vennskap. Nei, jeg tror jeg kjente meg litt sånn igjen. Hadde liksom veldig lyst til å være en del av Glee Club, egentlig. Jeg skulle ønske at vi hadde sånn på vår skole, men det var ikke så mye av det.
1: Denne serien tar for seg en hel rekke med tema over de 6 sesongene den gikk. Blant annet etniske minoriteter, om det å ha funksjonsvariasjoner, religion, mobbing, drikking og ulovlige rusmidler, om det å være homofil tenåring, mannsrollen og en hel masse mer som jeg ikke rekker å ramse opp her. Men en ting Glee har gjort for min og Mai sin generasjon sin del, det er å gi oss en introduksjon til populærmusikken fra 98, 70, ja, og til og med 60-tallet, på en måte som har gjort sånn at vi har lært oss å elske denne musikken.
3: Altså, jeg har jo vokst opp på Glee. Altså, det var jo den serien som jeg så på da jeg på en måte var i tenårene. Og kanskje egentlig min første sånn introduksjon til alle disse megagode låtene. For det er jo egentlig det, de synger jo bare 10 av 10 bangers, på en måte. Så det var på en måte mitt første forhold til, hva skal jeg si, Elton John, mitt første forhold til Journey, var liksom gjennom Glee. Så det er jo derfor jeg har hørt på disse låtene, for jeg skjønner, herregud, disse låtene var jo bra. Og så fant jeg først de originale versjonene litt senere da.

0: det var nettopp dette serien gjorde mye av og var god på, altså å kovre låta. I løpet av 6 sesonger skal serien ha tatt for seg over 720 forskjellige sanger. Og hvilken av disse sangene velger du at vi skal spille her da, Mai?
1: Kanskje Smooth Criminal da.

Camilla Wigestrand sang den, bare meg som falt, altså. Så lytter vi til en litt annerledes versjon av Michael Jacksons Smooth Criminal fra Glee. Og akkurat nå så melder jeg fra trafikken at det der er ingen spesielle avvik eller hendelser på hovedveiene rundt om i Norge som skaper trøbbel. Men for all del, kjør forsiktig. Her er Bon Jovi i NRK P1.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter!
2: Ja da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

røre meg rundt, ja, trang fødsel, og før det Living on a Prayer fra Bon Jovi. Det jo sånn at enkelt episoder i rockhistorien står litt mer ut enn andre, og så det tilfeller når band medlemmer rett og slett begynner å slåss på scenen. Du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Ni Liv og Merkebanden.

0: merkeband fra Ni Liv. Myten om at det går hardt for seg blant rockestjerner fikk kanskje sitt mest bokstavelige bevis på denne dagen for 61 år siden. Det britiske rockebandet The Kinks skulle spille konsert i Wales 19. mai 1965, men publikum rakk knapt å trekke pusten etter åpningslåta, før det hele gikk fullstendig overstyr. Eller som britene selv ville sagt det, it went out of hand, bokstavlig talt. William Freyhav Sande har historien.
1: Rockehistorien er, som vi alle vet, full av krangling, egoer og interne oppgjør. Men få band har startet en konsert med like mye dramatikk som The Kinks gjorde i Cardiff i mai 1965. På scenen står fire unge briter med verdensherredømme i blikket, brødrene Ray og Dave Davis, bassist Pete Quaife og trommeslager Mick Avery. Det som begynner med tenåringsenergi og et av rockens mest berømte gitarriff ender med blod, panikk og 16 sting i hodet. For etter åpningslåta You Really Got Me går det gærlig. Gitarrist Dave Davis hisser seg opp, skjeller ut trommeslager Mick Avery og sparker til trommesettet foran publikum. Mick Avery klikker naturlig nok i vinkel, og i det Dave Davis snur seg for å starte neste låt, kommer et hi-hat-stativ flyvende gjennom lufta. Det treffer rett i hodet, og Dave Davis går rett i bakken. Og Mick Avery, han er overbevist om at han nettopp har drept gitarristen og springer fra konsertlokalet. Dave Davis blir kjørt til sykehus for å lappes sammen, men historien om hva som egentlig var årsaken til hendelsen har variert opp gjennom årene. Hovedpersonen selv, trommis Mick Avery, sa i et intervju like etterpå at det hele var en del av opplegget.
2: As the fans were throwing things up onto the stage suites, and as so Dave does this guitar thing and sort of whirls it around his head and pretends he's throwing it in the audience. And I do a similar thing with my cymbal. And I caught him an unfortunate blow on the side of the head. You know.
3: Certainly upsetting. 18 stitches sounds a bit more than a joke.
2: Yes, 16.
1: Ja, det var kun 16 og ikke 18 sting. Det er viktig å få det på det rene. Noen hevde opptrinnet var et uheld under et ekstra voldsomt nummer av The Kinks. Andre mener Avery traff Davis med vilje fordi det allerede var gnistinga i bandet før kranglinga. Noe Mick tørt avfeid.
2: No, it's no tension.
1: Og det mest utrolige, bare et par uker etter står The Kinks tilbake på scenen igjen, med både Mick Avery og Dave Davis på plass. Og midt i alt kaoset slipper de samtidig den nye singelen Set Me Free, kanskje den mest passende låttitelen i hele britisk rockhistorie.
0: Ja, her er sangen som The Kinks ga ut i alt kaoset etter denne her konserten i Wales. Set Me Free!

0: fra Depressno, som hadde med seg amerikanske Lizzie på Dirt, altså. Nå tar jeg norske duo som har fått internasjonale oppmerksomhet. Glem olje, nå er bygdetrappen Norges nye nasjonalskatt. Det skriver motemagasinet Vogue av alle. Wow. Bygdetrappen er en duo bestående av 22 år gamle HC og Subaru. Helt hvem disse to er, det er ikke godt å si. De er rimelig anonyme i sosiale medier. Men det vi vet er at de kommer fra Bø i Telemark og beskriver selv området som Kentucky of Norway. Til Vogue sier Subaru at målet er å lage hard hiphop på en dialekt som egentlig ikke har noe med hiphop å gjøre. Musikken deres kombinerer musikksjangeren trap med bygdekultur, råning, snøskuterer og tunge telemarksdialekt. Og bare en liten sjangeropplæring her. Trap, det er en undersjanger av rap, men av en litt mer aggressiv type. Bygdetrappen har de siste månedene fått stadig større oppmerksomhet på TikTok og i undergrunnsmiljøer, både i Norge og internasjonalt. Duoen har også skapt sin egen stil med refleksklær, kamuflasje, arbeidsjakker og balaklaver, langt under det klassiske hiphop-uttrykket. Til sommeren skal denne duoen også spille flere festivaler i Norge, i tillegg til at de holder en konsert i Stockholm. Og selv om dette er noe ut forbi det vi til vanlig spiller her på P1, så synes jeg vi skal unne oss litt av dette nye. Her er 2 minutter med Subaru og HC. Vreimsida!
1: Lagt

vifte hit. Tohjulstriff på Broncon hos, kanskje at jeg missa liv. Elbilmann det møkk, så derfor kaller jeg meg en bann missa drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynte å riste en stiv. L5 ikke pover igjen, serven begynner å riste bilen.

sang svenske Anna Linnea Sødal, som bare kaller seg Nea som seg, altså. Og mens hun sang for deg, er det klart at i NM-kampen i fotball mellom Ålesund og Molde, var det Ålesund som gikk seirende ut i kveld. 5-1 slo Ålesund Molde. Nå snakker jeg selvfølgelig litt om NM-kamp for kvinner. Så spiller også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 1-1. Kampen skal vel være ferdig ganske snart, men i hvert fall så står det 1-1 der.

Raga Rockers I kveldsabend. Det søte liv. Harald Berre snart klar for å gi deg siste nytt, blant annet hvor mange soldater som USA skal trekke ut av Europa. Det har det kommet litt avklaring rundt. Harald Berre har mer om det nå klokka 20. Vi lytter til AHA frem til det. Dette Stay on These Roads.

0: amerikanske styrker som nå blir justert og etter hvert blir justert og etter hvert som den europeiske pilaren av NATO blir sterkere, tillater dette USA å redusere tilstedeværelse i Europa, sa Grinkevic. Bestanden av tobis er kritisk lav i norsk zone i Nordsjøen ifølge Havforskningsinstituttet som anbefaler null fiske av tobis i 2026. Tobis spiller en stor rolle for økosystemet og er mat for sjøfugl, hval, sel og mange andre fiskearter, sier forskningssjef Espen Jonsen i Havforskningsinstituttet.
1: Tobisbestanden er svært langt ned i norsk zone. Det finnes veldig få voksne individer, og rekrutteringen, altså de som nå er ett år nå i vår, den er også svært dårlig. Så vi er på det blant de dårligste registreringene vi har sett i vår tidsserie da.
0: Det var null fiske også i 2025. På Vestlandet ble et ektepar pågrepet og siktet for mishandling av et barn på 2 år. Helsepersonell fant skader på barnet som ble tatt hånd om av barnevernet. Mannen ble pågrepet i går, moren i natt, sier politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Det skadde barnet er tilbake hos sine foreldre. Begge er løslatt og gjenforent med barnet. Tromsø-mannen Tommy Olsen, som greske myndigheter siktet for menneskehandel, blir ikke utlevert til Hellas. Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet. Jeg er glad for at norsk domstol har tatt hensyn til menneskerettighetene, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, i dag.
2: Først og fremst er jeg ekstremt glad på Tommy Olsens vegne. Dette er en sak som aldri burde ha nådd den norske domstolen, men så er jeg også glad for at domstolen i Norge tar hensyn til menneskerettighetene og sier så tydelig ifra at det å utlevere Tommy Olsen til Hellas på det grunnlaget greske myndigheter har sendt, ville være et klart brudd på hans menneskerettigheter. Det viser at den norske domstolen i dette tilfellet har tatt menneskerettighetene på dypt alvor, og det viser at greske myndigheter ikke har noen sak mot Tommy Olsen.
0: Lagmannsretten sa nei til utlevering i dag, og dermed blir det ingen utlevering. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Og da skal vi telle ned, sammen med Prince and the Revolution.

historien om en unge mann I en butikk som blir litt betatt av en kvinnelig kunde som kommer inn, og det gjør hun ved å gå inn feil dør. Hun går inn den døra som du egentlig skal gå ut når du ferdig I butikken. Ja, hun selvfølgelig korrekt antrukket og litt rebelske. Du fikk Raspberry Beret fra Prince and the Revolution denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I din radio.

Frida Ånnevik sin norskspråklige versjon av en sang som kom allerede i 1975 fra Janis Ian. Den heter opprinnelig At 17. Her fikk

Ja, det ble ingen seier for Jonas Lov i Eurovision Song Contest nå i helga, da han framførte Ja, ja, ja, men han kom nå på 14. plass totalt da i finalen på lørdag. Skal vi ikke roe det ned nå noen minutter? Her Tony Braxton klar, og Breathe Again.

0: En nydelig stemme her på Tony Braxton som sang Breathe Again. Peter Gabriel en musikkveteran som ikke har planer om å gi seg enda. Så langt i år har den tidligere vokalisten i Genesis sluppet 5 nye sanger fra sitt kommende album. Det kom etter planen mot slutten av året. Men selv om Peter Gabriel fortsatt eksperimenterer med både format og lyd i 2026, det mange som mener at det var på denne dagen for 40 år siden at hans beste album kom ut. William Freihov Sande har mer om albumet som drog Peter Gabriel ut av skyggesiden og opp på stjernehimmelen.
1: Året 1986. MTV går så det suser. Synthpop dominerer hitlistene, og Peter Gabriel slipper albumet som skal gjøre den til verdens

0: Det er Gabriels femte soloalbum etter at han forlot Genesis I 1975, og denne gangen ville han lage noe mer direkte og tilgjengelig. Gabriel fikk med seg produsenten Daniel Lanois, for oss nordmenn kanskje mest kjent som han bak Stein Torleif Bjellas siste album, og selv om So ble hyllet for de sterke tekstene, også titelen blitt legendarisk. Dette var nemlig første gang Peter Gabriel ikke kalt albumet sitt Peter Gabriel. Han fortalte senere at plateselskapet ønsket en tydeligere og mer salgbar titel.
1: So this time I thought, okay, give it universal title. And so it's short, has no meaning and a nice shape. If I get carried away, I can see a snake in a ring, I can see a man and a woman. I can get very deep and meaningful, but originally it had no meaning.
0: Første låta Red Rain vokste ut av flere underlige drømmer Peter Gabriel hadde, en der han svømte rundt I svømmebassenget sitt og drakk kald rødvin, og en annen der menneskeforma flaska knust mot bakken og rødt innhold tøyt ut. Men albumets største hit ble Sledgehammer. Faktisk var den nesten ikke med på plata. Historien sier at bandet allerede hadde pakket sammen utstyret da Gabriel plutselig fikk en idé og ba alle rigge opp igjen. Resultatet ble hans eneste nummer 1 hit I USA, og musikkvideoen, den ble en sensasjon på MTV. Musikkvideoen til Sledgehammer vant hele 9 MTV Music Awards og fortsatt den mest viste på MTV noensinne. Men So hadde også et mørkere og mer politisk alvor. Låta Don't Give Up, duetten med Kate Bush, handlet om arbeidsledigheten og den sosiale uroen under Margaret Thatcher I Storbritannia. Og med låta som Don't Give Up, Sledgehammer, Red Rain og In Your Eyes ble albumet So en enorm kommersiell suksess, og Peter Gabriel gikk fra kultartist til superstjerne over natta I 1986.

Like likevel, det var Støt ifra Valdres, det et band som du kanskje får mulighet til å se flere ganger I løpet av sommeren, for eksempel mot kommende helg, så skal de opptre på Fjørarockfestivalen I Sogndal, det skjer den 23. mai, og så det flere opptredener utover sommeren for Støt, bare å glede seg.

0: Der du brente vår bror, Jan, det var godeste Ruben, det er sammen med Miriam Bryant. Vi skal kikke på været nå, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har jo vært varmt i Midt-Norge i dag, det blir det også i morgen.
1: Det gjør det. I dag 23,3 grader ved Saupstad i Trøndelag, det var varmest i landet, og det ser jo bra ut også for morgendagen for de som liker varme hvis du bor i Trøndelag eller Møre og Romsdal for eksempel, hvor det ventes en dag med mye sol. Vi får si høy temperatur når det en 22-23 grader på det varmeste, og lite vind. Men det to lavtrykk mot Norge. Trøndelag og Møre og Romsdal, de går jo klar av disse, men både resten av Sør-Norge og Nord-Norge, de vil bli berørt av disse lavtrykkene som kommer. Så i Nord-Norge så får vi regnvær i morgen, men du sør i Nordland, så blir det lite utover ettermiddagen, og sør for Bodø så kan det nok være en del sol også utover dagen, med vinden fra sør-øst, stort sett rolige vindforhold. Ser vi sørover, så det jo da, som nevnt, mye pent vær i Trøndelag og Møre og Romsdal, men i Rogaland og på Sørlandet, der starter med regnvær i morgen tidlig. Og så trekker dette regnværet nordover på Vestlandet, og nordover mot Østlandet, så om ettermiddagen så blir det regn nord for Bergen, og så inn mot Østlandsområdet. Men før regnet kommer på deler av Vestland, sør for Stad og på Østlandet, så kan det jo være perioder med sol, og temperaturen vil holde seg ganske bra, selv om det regnvær å vente, så vil nok noen få sett rundt en 20 grader før det setter inn med regn i Sør-Norge. Vinden fra en sørlig retning holder seg på bris, bortsett fra sør i Langfylla, da vil det nok være en liten kuling utsatte steder, også på kysten av Sør-Vestlandet vil det nok blåse opp til liten kuling. På Spitsbergen, der får vi litt regn i morgen.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ingebjørg Bratland, De Ingebjørg, og før det Lionel Richie, All Night Long, All Night. I nyhetene I dag har du sikkert fått med deg at denne karen har blitt den største artisten I USA igjen.

Ja, det har altså vært i nyhetsbildet flere ganger i løpet av dagen, men i tilfelle du ikke har fått det med deg, nesten 20 år etter sin død, Michael Jackson igjen den største artisten i USA. Fordi for første gang topper han amerikanske Billboard sin Artist 100-lista. Dette lista som rangerer de største artisterne i USA, basert på aktivitet innen strømming, radiospilling, albumsalg og låtsalg. Og grunnen til denne suksessen, ja, det takket være filmen Michael. Nevøen Jafar Jackson spiller jo hovedrollen der. I løpet av en uke fikk Jackson sin solo-katalog 161,2 millioner avspillinger og 46 000 solgte album. Flere klassikere også tilbake på denne Hot 100-lista. Human Nature for eksempel, Beat It, Don't Stop Till You Get Enough, Dirty Diana, og den som du får her, Rock With You.

0: Linn, som redd for høyder, scared of heights. Du fikk en i NRK P1, hvor Harald Berre snart gir deg siste nytt fram til 21. Får du musikk fra Jørgen Dalmo, Wherever You Go.
1: Det

Her er NRK Nyheter klokka 21. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen i ekstreme voldelige nettsamfunn. Flere norske barn lokket inn i sadistiske nettsekter, der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson i PST advarer om at dette

0: Konflikten i hotell- og restaurantbransjen seg. LO-forbundene truer nå med boikottaksjoner mot bedrifter som er rammet av streiken, sier leder Christian Justnes i Fellesforbundet.
1: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub i morgen, så det er jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
2: Alle lovlige virkemidler skal nå tas i bruk for å ramme arbeidsgiverne. I Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
3: Når du tenker gjerne at det er over 60 personer som er ute i streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
4: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
0: Sa Sindre Steinsland i Kajano Hotell- og restaurantdrift, og vi hørte også regionleder Morten Larsen i Fellesforbundet Sør-Vest. Reporter var Tore Tollersrud, og NHO kunne ikke stille til intervju i Dagsrevyen i dag, men skriver til NRK at påstander om streikebryteri er alvorlige. NHO sier at bedriftene følger spillereglene i streiken, og NHO mener motparten bommer. På generelt grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg ikke å stemme, skriver NHO videre. USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige fredag. På møtet skal Rubio diskutere behovet for større byrdefordeling innad i forsvarsalliansen, ifølge UD i USA. Rubio vil holde møter med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Et stykke musikk som definitivt har skapt mye stemning opp gjennom året. Den mest kjente sangen også fra Van Halen, til tross for at han skiller seg litt ut fra resten av repertoaret deres. Her er det jo mer synt- og keyboard-basert musikk, mens Van Halen stort sett har holdt seg til den gitarbaserte musikken. Uansett, Jump her i NRK P1, og Eivind Motland er fortsatt med deg og holder kveldsåpent.
1: Du sa det var ingenting som måtte sikrast. Du sa det var ingenting som sprang vekk.

Tom Roger Odland, like til mi dør. Dagen I dag en merkedag for mange av oss, altså den 19. mai. Hva var det som skjedde da I musikkhistorien? Jo, Dire Straits sin første singel ble sluppet I 1978. Og hva for en singel var det? Ja, det får du svare på etter at du har lyttet til Taus.

0: Fra Taus, artistnavnet til Oda Eirin Almeland. På dagen I dag ble altså den første singelen til Dire Straits sluppe. Det var I 1978, og jeg snakker selvfølgelig om den ikoniske låten Sultans of Swing. Den har blitt spilt hyppigt på radio over hele verden, blir fortsatt spilt mye. Min kollega Tormod Ingull forteller historien om sangen og bandet.
1: Av og til her på radio så kan jeg si at nå skal jeg spille verdens beste band. Det sier jeg ofte for å være litt sånn barnslig provoserende, og det alltid noen av dere som biter på og sender inn en streng melding. Men I dag så det ikke bare noe jeg sier. Nå skal det faktisk handle om verdens beste band. Dire Straits verdens beste band, og hvis du har hørt noe annet, så har du hørt feil. Jeg synes det greit å bare legge den død før vi går videre. Dire Straits ble startet av brødrene Mark og David Knopfler på gitar, og John Ilsley på bass. De prøvde også å få med seg trommeslager Pick Withers, men han var litt tvilende I starten. Han bodde nemlig på andre siden av byen, og syntes det var langt å fare med undergrunn. Men da de andre lovet han en pakke med rullings hvis han ble med, så sa han ja. De hadde ganske dårlig råd nemlig, alle fire, og valgte også derfor navnet Dire Straits, som for dem betyr å være I økonomisk uføre. Bassist John Ilsley arvet noen penger, og dermed fikk de råd til å spille en demo, blant annet av Sultans of Swing. Denne demoen tok de med til en DJ I BBC som heter Charlie Gillette. Han var høflig og inviterte dem med inn på te til og med, og når han fikk høre Sultans of Swing, så ble han imponert. Han begynte å spille sangen på radio, og han annonserte at fram til noen ga denne gjengen platekontrakt, så kom han til å fortsette å spille Sultans på radio hver dag. Jeg synes jo det en praksis vi kunne ha fortsatt med, men det får noe så være. En av dem som prøvde å gi bandet platekontrakt var Virgin Records og Richard Branson. Da Dire Straits ankom plateselskapet for en middag, så ble de straks møtt av halvnakne damer, og de ble tilbudt både hasj og kokain og alt de ville ha av drikke og den slags. Bransons plan var, ifølge seg selv, å bedøve gjengen såpass at de skrev under kontrakten. Men Mark Knopfler og John Ilsley bare så på hverandre og sa «Den useriøse gjengen her vil vi ikke ha noe med å gjøre». Og så gikk de. Tilbake sto en sluker av Richard Branson som I ettertid har referert til hendelsen som «Dagen tapt millioner av pund». Men ok, den snodige sangen «Sultans of Swing» den ble etterhvert en hit. Du tenker kanskje ikke noe over hva den egentlig handler om når du hører den, men... Den om et band som Mark Knopfler en gang så på pub, og dem var ikke spesielt bra, som han selv forteller I et intervju med Brian Johnson.
2: In Sultans of Swing was actually in a little pub, and there's a dusty little jazz, Dixieland jazz band playing, and almost nobody in, but some young lads, you know, were in, over in the end of the pub playing pool. Yeah. In their baggies and their platform soles, yeah. you know, oh, and gosh. All of that. I was just there to have a couple of pints. Yeah. At the end of the night, the trumpet player or whoever does the announcement says, well, right, that's it, it's time to go. He says, we are the Sultans of Swing. And you couldn't be less a Sultan of anything, you know.
1: Så inspirert av et intetanende, middelmådig band ble superhitten til. Jeg anbefaler deg å lese teksten faktisk. Den egentlig ganske morsom. Men det jo gitaren man først og fremst hører. Alle de tidlige Dire Straits-låtene krydret med fantastisk gitarklimpering. Og ifølge Mark Knopfler selv, så det for at han syntes at han sang så dårlig, at han prøvde å lede oppmerksomheten bort fra sin egen stemme. Han har alltid vært irriterende beskjeden. Og nå så har han jo annonsert at hans eget gitarspill ikke lenger holder mål, og han har sagt at han nok aldri kommer til å spille live igjen. Men vi kan jo leve I håpet I hvert fall. Og I mellomtida så kan vi jo fortsette å spille Sultans på radioen.

Helge Bremnes sang Naiv. Fotball nå, Premier League for menn, da vi selvfølgelig over I England. Det pause I en kamp nå I kveld. Bournemouth, Manchester City 1-0. Og 12 minutter spilt I kampen mellom Chelsea og Tottenham. Der det fortsatt målløst 0-0.

0: Ava Max sang, det var Kygo som stod for denne som heter Whatever, og hvis du lurer på om det skjer noe I trafikken på hovedveiene rundt om I Norge, ja, da gjør det. Selvfølgelig det ingen hendelser å melde om på hovedveiene nå, heldigvis, men det foregår en del veiarbeid rundt omkring. Vær oppmerksom på det hvis du skal ut og kjøre langt I kveld eller I natt.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Kate Bush, som fortsatt fenger nesten 41 år etter at han kom ut. Men lytt også til nyere musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ytringer som fremmer hat på grunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse straffbart her i Norge. Likevel skjer dette oftere enn vi liker å tro, det sier forfatter Noman Mubashir. Han har selv opplevd dette, og han prøver å møte hatet med tilgivelse. Å hate tilbake gjør oss ikke til vinnere, mener han.
1: Hut deg heim! Hverken jeg eller samfunnet har bruk for deg. Kom deg heim, tosk! Satans svarte jævelskap! For et år siden ble jeg kontaktet av politiet. De hadde fått inn et tips. Jeg ble gjort oppmerksom på at en mann hadde delt hatefulle ytringer mot meg på Facebook etter at jeg gjestet Nyhetskompaniet på TV 2. Jeg kjente at jeg ble lei meg, men også litt oppgitt. Politiet ønsket å følge opp saken. Jeg satte pris på telefonen, men tenkte at mannen sikkert ikke ble tiltalt. Men der tok jeg feil. Mannen ble etter hvert tiltalt for hatefulle ytringer mot meg. Politiet tok hatet på alvor. For hver eneste dag spres hat på nettet og i det offentlige rom. Homohat, muslimhat, jødehat, kvinnehat, transhat, politikerhat. Hat skaper frykt. Hat er dehumaniserende. Jeg klarer å leve med slike meldinger, men ikke alle. Og spesielt ikke ungdommer. Rett før rettssaken tok plutselig den tiltalte kontakt med meg på Facebook. Jeg kjente at hjertet dunket ekstra hardt da jeg leste meldingen. Mannen hadde hatt et veldig vanskelig år med mye motgang i privatlivet. Og han innrømmet at han hadde drukket før han skrev meldingen. «Jeg er ingen rasist», hevdet han. Mannen ba om unnskyldning og håpet også at jeg skulle ta kontakt med han på telefon og at jeg deltok i selve rettssaken. Han ville gjerne betale flybilletten min også. Jeg leste meldingen flere ganger og lot det hele synke inn før jeg takket nei til å fly opp til Lofoten. Samtidig understreket jeg at jeg satte stor pris på meldingen hans og ikke minst mannens unnskyldning. Jeg følte at den kom fra hjertet. Jeg tilgir deg og håper at du har lært. Jeg ønsker deg bare godt i livet, svarte jeg. Jeg lærte tidlig at det beste er å tilgi. Å bære nag og hevne seg og glede seg over at han fikk som fortjent, gjør oss ikke til vinnere, tenker jeg. Tvert imot. Det er ikke alt som kan tilgis, men vi kan likevel forsøke å gå videre. Mannen ble dømt til betinget fengsel, og bot på 50 000 kroner for hatefulle ytringer. Han godtok dommen, tilsto og angret i rettssaken. Dette er ikke på noen måte en personlig seier for mitt vedkommende, men symbolsett er denne dommen viktig for alle de som opplever rasisme hver eneste dag i landet vårt. Rasisme bidrar til å tråkke på menneskers selvfølelse. Når en person strekker ut en hånd, bør vi ta den imot. Det er slik verden går fremover, men samtidig er det viktig at vi lærer av våre feil og ikke gjentar de.
0: Og den stemmen tilhørte Noman Mubashir, en av de som deler sine personlige fortellinger på denne tida i NRK P1. Du kan høre flere historier til ettertanke i NRK Radio. Søk da opp det som heter Kveldstanker.

Denne karen heter Adam Young, kaller seg Old City, og kunne by på Fireflies, en liten sang om insekter, og det å ikke kunne sovne om natta, og han vet hva han snakker om. Han har sagt i tidligere intervjuer at han begynte å lage musikk i kjelleren hos foreldrene sine, på grunn av at han ikke fikk sove enkelt og greit.

0: lytter til Eva Velsk Ram og Vendepunkt. Eva jo en av utøverne som har vært ganske kjent over ganske mange år nå her i Norge. Men du, Pål Thoresen, ja. Det en mann som har blitt kjempestor på kort tid.
1: Veldig.
0: Som du skal møte.
1: Ja da, jeg var jo en av de få som tok han inn I studio her for to år siden, da hadde han vunnet denne konkurransen fra plateselskapet Universal, som da het altså Norges nye country-stjerne. Og den konkurransen vant Tobias Steen, og da var han altså på besøk her I Poker's Grey Studio, og var veldig overrasket selv over at han vant, og han visste ikke hva han skulle gjøre med livet sitt, og nå må jeg begynne å skrive låter, sa han, og jeg var, hva skal verden, hva skal jeg takle det greiene her? Og så han altså på plass her igjen nå I kveld, to år etter. Og det jo bare å slå fast at for en suksess han har opplevd, det vel få forunt, så han har jo avspillet, springer på Spotify, som oppe I titals millioner, og fyller altså fulle hus, lander rundt og står foran en travelsfestival som nå, Tobias Steen. Og ja, jeg ser bare stedsen at han ser gjennom vinduet her, ute I en green room, og han skal inn I studio her, og vel, jeg kanskje, country litt overraskende at nordmenn har trukket, eller har tatt til sitt bryst til, så til de grader.
0: Og ikke bare det, men det jo country med et norsk snev her, altså til og med på dialekt.
1: Ja, det og akkurat det var han veldig overrasket over, at når han var her for to år siden, så sa han at jeg tror ikke den dialekten min kommer til å slå an I hele tatt, så det ingen som skjønner hva jeg synger, liksom. Men så feil kunne han altså ta, og vi skal oppsummere disse to årene I Popquiz kveld når han kommer inn I studio litt senere. Så blir litt ny gammel, skal vi si det så på den måten.
0: Nygammel, ja.
1: Ja, både fra Rolling Stones og Deep Purple, som har sluppet singler fra de kommende albumene sine. Og det jo ganske utrolig, de jo 80 år alle sammen, og de gir seg altså ikke. Og det henger et nytt år på knaggen, Øyvind, så jeg blir deprimert av det, så jeg tar et sånn skråblikk og ser på disse gamle karra, som fremdeles like vitale, så føler jeg meg litt yngre selv, så jeg skal, etter mange oppfordringer fra lytterne, så skal jeg nå prate litt rundt disse låtene her, og så få spilt de I popquiz kveld. Det ser jeg frem til. Så jeg tror ikke jeg skal klare å fylle disse to neste timene glatt, altså. Det mye å lede seg til. Jeg har en kjøretur på gang også, vet du. Tross av min bot på over 3000 kroner for en fotoboks her på Majorstua I Oslo. Så det, jeg tung på labben når jeg drar ut på disse kveldsturene mine for å teste ut kjøremusikk, vet du, Eivind. Alt for hjembedets medfør. Jeg må da ha en hissig låt også på gang senere I podcastkvelden når jeg skal ta over.
0: Ja, mye godbidder som på vei etter nyhetene da klokka 22. Følg med frem til midnatt når Paul klar. Her får du en, ja, som jeg sier klassiker dette her, og det begynnelsen av 90-tallet I hvert fall. George Michael og Too Funky.

George Michael der og Too Funky. Mens den ligger i bakgrunnen, kan jeg ta med status på to fotballkamper i engelsk Premier League. Akkurat nå er det 1-0 mellom Bournemouth og Manchester City. Chelsea mot Tottenham 1-0 der før de går til pause. Ja, vi holder oss i England fram til nyhetene klokka 22 også. Vi kommer til Ed Sheeran nå, og en av hans nyere låter, As He Sam. As He Sam.

0: er NRK Nyheter klokka 22. På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en død ettårig isbjørn, Hanne. Det første gang I Norge og Europa at viruset påvist hos en død isbjørn, skriver Veterinærinstituttet. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med levende eller døde smittede fugler eller andre pattedyr.
1: Det jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos Valross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd I fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn I større grad tidligere.
0: Så forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Bare dager etter Donald Trumps besøk I Kina

0: juli.
1: Wir verbinden natürlich mit diesem Besuch die Hoffnung.
0: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen i Ukraina.
1: Nicht gewinnen kann.
0: Putin møter med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene i Ukraina.
2: Sa reporter Dag Bredvei. I Larvik ble tre personer sendt til sykehus med skader som framstår som alvorlige etter en ulykke der en motorsykkel og en mopedbil var innblandet. Den ene førerne fløy til Skien sykehus med luftambulanse, mens de to andre ble skadet, ble kjørt til Tønsberg sykehus. Det er god etterspørsel i kjøttmarkedet. Den siste tiden har det vært mangel på flere typer norsk kjøtt, og det bidrar til at Nortura nå varsler prisoppgang på kjøtt og egg. Konsernstyret til Nortura har vedtatt angropriser for andre halvår 2026, med en prisvekst på 3,8% på storfekjøtt, ifølge Nasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Hjertelig velkommen til Popquiz kveld som åpnet med splitter ny musikk fra The Rolling Stones, In The Stars. Og jeg har fått diverse meldinger nå ifra dere altså. Har du ikke tenkt å spille noen Stones snart? Trond han skriver, er du allergisk mot Rolling Stones? I og med at jeg ikke har spilt noe fra den nyeste skiva Foreign Tongues, som altså er planlagt utgitt nå i juli faktisk. Neida, Trond, jeg er ikke allergisk, men jeg er vaksinert. Jeg vet det er på høy tid å spille noen Stones. Jeg er imponert over stay-even til disse gutta. Og Foreign Tongues, dere har også gjestebidrag fra Paul McCartney. Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Så det er jo veldig interessant å se hvem som har vært innom studio der for å hjelpe et gamlekara med å gi ut en ny skive. Forbløffende vitalt, det må jeg si. Og andre som er forbløffende vitale, ja, det er jo Deep Purple. Og Harry Kristoffersen, han skriver, kan du ikke spille den nye singeren til nettopp Deep Purple? Og Deep Purple har altså lansert den første singlen fra det kommende albumet Splat, som gis ut 3. juli. Og ja da, mye av originalbesetningen er jo med. Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey kommer jo til etter hvert, og så er det Simon McBride nå som har tatt over gitaren. Er ikke små sko å fylle det etter Steve Morse og legendariske Richie Blackmore. Og Simon McBride, han er jo bare 47, så han er jo ung gutt han i selskap med disse andre. Og Ian Gillan, han sier at låten Arrogant Boy handler om Billy som ikke kunne lese eller skrive. Han er misfornøyd med ting, så han sier ifra og finner en måte å irritere eliten på en eller annen måte. Jeg kan ikke tenke meg noe morsommere enn å irritere eliten, har Ian Gillan uttalt. Det er jo rett i innstillingen når du er i 80-åra. Like forbanna, og det sparker skikkelig, så fra den ene storheten til den andre altså, Rolling Stones, så jeg håper jeg slipper noe mer mas nå. Nå har jeg spilt noe ifra det kommende albumet til Stones, og her kommer også noe ifra det kommende albumet til Deep Purple. Arrogant Boy. De gamle er fremdeles eldst, dere.

Ja. Det greit å minne om altså, at de mest sentrale medlemmene av Rolling Stones og Deep Purple har altså passert 80 nå, altså dere. Og låter sånn, jeg må jo si, at da skal man jo ikke frykte å bli gammel. Om man kan, men jeg tror liksom det, når man holder på med noe man liker, så holder man seg unge også. For bløffene, altså Deep Purple her, med Arrogance Boy, og Deep Purple kan du også oppleve i Oslo. På denne Splat World Tour til høsten, der ble bestemt i oktober er det. Så det er kanskje verdt da å kjenne sin besøkelsetid. Ja, dere, så har Amalie, hun har gått i dekning nå og vurderer sykemelding etter lyttekonkurransen på lørdag, der hun spurte om hvem som vant den første Eurovision-finalen i 1956 i anledning 70-årsjubileet til denne Melodifestivalen. Ja, riktig svar var jo låten Refrain med Lys Asia, men Amalie kom i skade for å si at hun var fra Østerrike da hun var fra Schweiz. Ja. NRK hentet din ekstra hjelp for å svare på alle henvendelser. Amalie har lovet å komme i studio på lørdag med advokat for å gi en forklaring på hva som egentlig skjedde. Så følg med. Og det er flere som har hengt seg opp i hva som skjedde på lørdag, dere. Og Anne Soli har påpekt det at nå var jo altså Maria Haukås midtet med Piken av Storing. Det var jo også et av svarene der, fordi vi spilte jo denne Hold On Be Strong i anledning Eurovision-finalen, og så påpeker det Anne Soli at Mitte er et stedsnavn i Rauma kommune, og navnet har alltid blitt uttalt med en tydelig T til slutt, akkurat slik det skrives. Derfor er det ganske frustrerende å høre Mitte i stedet for Mittet. Skjerpingsboll! Ja, nei, jeg får kanskje holde meg til hennes pikenavn, Storeng, og heller, det er vel greit uttalt, er det ikke det, Anne? Marie Haukås Storeng, men det ble jo Mittet. Etter at hun giftet seg. Det er jo storfint besøk i kveld, og jeg får altså inn Norges nye, ja, ikke så ny lenger nå, han har jo holdt på et par år allerede, med hva enorm suksess å reise rundt, altså Tobias Sten, og han sitter i The Green Room, og skal inn i studio her om noen få strakser, og fortelle litt om tiden mellom fra han var her sist, totalt ukjent, til nå. Popquiz kveld gikk jo inn i samarbeid med Universal for å kåre Norges nye kontestjerne Svirkel, da som ble Tobias Sten. Så han kommer altså inn i studio litt senere nå, noen få strakser. Jeg var ut, og så hentet han. Og bruk gjerne NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så kan du komme med noen meldinger om hva det måtte være, om synspunkter på litt av hvert, og legge liksom quizen litt til side i kveld, ja. Og så kan dere hele bare lette deres hjerte på denne NRK radioappen for hva det måtte være, så skal jeg ta og følge det opp etter hvert. Alright, da gjør vi det. Da tar dere og hører i trådene her på Henrik, og så stikker jeg ut, ja, så henter jeg

0: Ja, for to år siden så hadde plasseskapet Universal en konkurranse hvor de skulle kåre Norges nye country-stjerne. Og etter at den kåringen fant sted, så kom vedkommende inn her i studio i Popquiz kveld. Totalt ukjent. Og litt flakkende blikk og lurte på hva som skjedde egentlig. Og nå han altså tilbake her, Tobias Steen. Hjertelig velkommen tilbake igjen til
1: Popquiz kveld. Tusen takk.
0: Skal man liksom sammenfatte alt som har skjedd i løpet av to år nå i ett ord?
1: Ja.
0: Klarer du det?
1: Oi. Annet enn ikke maka det løst, så har vi vel kanskje feberdrøm da, kanskje?
0: Ja, kanskje.
1: Jeg vet ikke, det, jeg finner ingen ord.
0: Nei, og det er jo ikke helt vanlig for en fyr fra Stord å ikke finne ord.
1: Nei.
0: Vi pleier å ha ganske mange av dem. Er du overrasket selv over den mottagelsen i din sjanger, country, skråstrekk, pop, har fått blant det brede lag her i landet?
1: Absolutt, altså hvis jeg tenker på det jeg sa her for to år siden da, eller ja, så var jeg vel veldig overrasket av, eller jeg sa vel kanskje at jeg håpet at det norske folk var klare for vestlandsdialekten, og at de forstod vestlandsdialekten. Det har jo vist seg til at de, jeg tror de forstår det nå, og så er det veldig kult å se at denne musikken her, en akustisk gitar og en mandolin og en fele og en banjo kan liksom slå an da, at folk ønsker deg velkommen, det utrolig kult. Og så, ja, jeg er litt øvgjedd fortsatt. Det har ikke gått så lang tid, sant, egentlig.
0: Ja, du kommer her i kveld altså med caps på hodet, og ikke Stetson-hatten. Den bruker du kanskje i litt finere anledninger, Tobias. Ja. De som kommer på konsertene, er det mange, særlig damer, med rosa Stetson-hatter og sånt? Bats ja. Line dance foran scenen?
1: Ja, det er en del. Det er rosa hatterne. Det er blitt veldig populære, altså. Men merker du at når du kommer inn i liksom kjerne, altså bygde Norge, så er det å ha folk liksom sånn ekte sånn stedsnatt, altså. Når de kjøpte når de var i USA.
0: Ja.
1: Så da var det veldig kjekt å se.
0: Det nye albumet, Tobias, Heima Skjær, det handler jo mye om å lengte hjem. Du hadde altså 85 konserter i fjor. Du, mellom oss, pusher plateselskapet deg litt for hardt nå, eller? Tenker du ikke på helsa di helt tatt?
1: Nei, altså, jeg tror vel jeg har mer kontroll over meg og helsa enn noen andre her.
0: Nå sitter plateselskapet her, ja, rett i bakgrunnen.
1: Jeg smaker kniv i nakken
0: her. Silje fra Universal er her, og noterer ned. Hun er litt sånn innpisker, ikke sant? Hun bare følger med på alt du skal svare på sånt nå, så Silje følger med, vet du.
1: Ja, men jeg er min egen sjef, heldigvis.
0: Du må lære deg å si nei også. Ja. Du ble utbrent før du fyller i 23, nå i august. Du trekker frem at du har samarbeidet med Kurt Nilsen.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært å jobbe som han? Hva har han tilført låtene dine?
1: Først og fremst er det jo jeg synes det er veldig kult å si da, at jeg har jobbet med Kurt Nilsen. Og han er jo bare en sånn der legendarisk sånn der karamell. Du bare kom inn, spre glede og er jækla flink. Og bare sånn pustemusikk. Han er min musiker først og fremst, sant? Så vi snakker litt samme språk. Og så er han jo kongen av Vestlandet, sant? Så jeg synes det er kjekt å kunne lære litt av han. Han har jo levd av livet jeg skal inn i nå. Så han er som en liten pappa som kan vise meg hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre.
0: Han kommer med mange gode råd.
1: Ja, han gjorde det altså. Så ja, det er deilig å ha noen som vet hva de driver med.
0: Og Kurt Nilsen har gitt ut en låt sammen med Willie Nelson. Hvordan skal du toppe det, Tobias?
1: Nei, se da. Jeg må plante frø nå tidlig.
0: Du har jo ganske personlige tekster denne gangen. Det handler jo om litt tyngre temaer også på det nye albumet ditt.
1: Ja.
0: Synes det er vanskelig å dele så personlige ting med hele Norge?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg er en veldig personlig og følsom fyr, sant? Så jeg er allerede naken, sant? Så det er ingenting mer jeg kan klare meg på, så det føles veldig rett for meg.
0: Sånn rusavhengighet og partnervold, det er ganske seriøse ting som du går og bærer på i et ungt hode.
1: Ja, heldigvis er det på en måte ikke alle. Hvis jeg leser mine tekster og tror at liksom det er 100% skrevet om mitt liv, så bør du ringe en lege, for da er jeg jo ikke helt sant, sant? Men det er ting jeg sanser og tar inn og tenker på, grubler på og snakker for, og så jeg skriver om. Så jeg tror folk setter pris på at noen for en gang skyld snakker om disse kanskje litt tabu tingene da.
0: Ja. Du, vi skal høre en låt fra Heima Skjær, det nye albumet ditt, Hånd i hånd. Hva kan du si om den?
1: Oi, den skrev jeg på en backstage og et kaldt hotellrom i Stavanger. Og da var jo utrolig gøy å skrive den sangen. Det er jo en låt som som han står veldig sterkt for seg selv, og ja, handler om hva som kan skje hvis denne karrieren virkelig tar av, og at jeg mister det, og da handler det om det som kan skje hvis jeg ikke begynner å tenke med hodet.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygg

0: Hånd i hånd fra det nyeste albumet til Tobias Steen. Hei, Marskjær. Må jo spørre deg, altså, du har jo liksom opplevd alt mulig rart fra sendekanten allerede, Tobias, og du fyller jo nå svære konserthaller. Hva er det mest, det mest rare og spesielle du har opplevd ifra scenen?
1: Altså, det er utrolig mye dekket på det spørsmålet der. Altså, alt ifra en bygdefest så gikk nesten galt i Etne, og fra Allsang oppe i nord, og så folk gå med cowboyhatta nede i Oslo. Det er veldig mye forskjellig, altså, så jeg vet ikke, men en gang så ble jeg stormet på scenen i Molde. Da var det en fyr som kom og stormet scenen, og han var ikke så blid. Så jeg trodde jeg skulle bli drept der et sekund, men det gikk bra.
0: Han hadde ikke onde hensikter, altså.
1: Nei, jeg vet ikke, tror han var litt rusa.
0: Men det kan fort gå halvlitre gjennom, for at musikken din kanskje inviterer til det også. Det er jo Absolutt. Mye sang og dans og allsang, og som har kanskje bare regnet med det. Kan du ri, Tobias?
1: Oi.
0: Har du vært på en hest?
1: Jeg har vært på en hest når jeg var mindre, men jeg tør ikke å si på NRK at jeg kan ri.
0: Nei.
1: Da vil jeg ikke si, altså.
0: Dine bein, eller dine boots, er godt planta i den amerikanske kulturen, kan man jo trygt si. Skal du over snart igjen på noe mer en sånn research-tur, eller?
1: Jeg skal faktisk en tur i oktober, eller september. Man har veldig lyst til å kjøre Route 66, eller noen andre store bilveier i USA, med en bobil og en gitar og litt sånn filmcrew og bare leve litt.
0: Det er snart flere cowboyer i Norge enn det er i USA, vet du. Det er jo det, så ta en tur ned til Vanse. Det har kanskje plått inn en konsert der nede.
1: Ikke sant?
0: Der, vet du, der har de amerikanske gater og biler og alt sånt nå. Fem år nå, travelt sommer selvfølgelig. Det er en høysesong nå som står for døren. Er det noen konserter du vil fremheve som du gleder deg ekstra mye til?
1: Vi spiller jo 45 festivaler, sant, på tre måneder, så det er utrolig, altså jeg elsker å spille på Vestlandet, bykalas i Haugesund, Utopia i Stavanger, og Bergensfest selvfølgelig, men Skånevik Blues, det er jo veldig, det er veldig heima til, og veldig sirkus da, så det blir gøy.
0: Stord da, kommer du?
1: Jeg vet hva, jeg spiller på Stord nå på søndag.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ok. Ok.
1: Men da er jeg på en håndballfestival foran 5000 kids. Men da er veldig gøy i dag.
0: Ja,
1: men jeg står og har ingen festivaler enda.
0: Nei.
1: Så kanskje jeg må opp og lage min egen, for så.
0: Hvis man er glad i fotball, da får du si fra scenen, håndball er hens, får du si, Tobias.
1: Ja.
0: Du, la deg ikke gå to år til neste gang. Det var hyggelig å ha deg tilbake i studio, Tobias.
1: Like ens.
0: Så sier jeg tvi for den sommeren som står foran deg. Og neste gang tar du med gitaren, ikke sant?
1: Da gjør jeg, absolutt.
0: Ja, det er bra.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Royals med Lord, også en av Tobias Steen sine favoritter, Chase Everett med Bad Things. Trist melding å få da dere at Dennis Lockerer hadde gått ut av tiden 16. mai, og da forsvant altså det siste originalmedlemmet fra Dr. Hook, eller Dr. Hook and the Medicine Show, som de startet opp under I 1969. Faktisk også The Medicine Show, Tonic for the Soul. Ja, det var jo et band som leverte en rekke morsomme låter med tekster som fikk fram smilet. Anført av Ray Sawyer, som mange trodde var hovedvokalisten I bandet, men nei da, det var jo Dennis Lockerer som var det med sin hulkende og følsomme røst. Og med han så forsvant jo en av de mest distinkte stemmene ifra 70-tallet. Og dette navnet Dr. Hook var inspirert av Sawyers øyelapp, og en referanse da til Kaptein Krok I Peter Pan-eventyret. Og egentlig så var jo Dr. Hook to forskjellige band, hvor de ga ut tre album under navnet Dr. Hook and the Medicine Show, før de I 1975 kuttet ut Medicine Show og kun ble til Dr. Hook, og la seg på en mer radiovennlig og mainstream linje. Og det nok den perioden folk husker de best fra. Fine låter var det også, Little Bit More, Walk Right In, men det store smilet var jo da borte. I 1972 så kom The Cover of Rolling Stone, som handlet om at de aldri ville lykkes og drømte om å havne på nettopp det coveret til magasinet Rolling Stone. Og til slutt så gjorde de det altså, I 1973 så kom de faktisk på coveret av Rolling Stone, så de lykkes til slutt. Dennis Lockerer ikke blant oss lenger, men musikken til Dr. Hook and the Medicine Show, og Dr. Hook vil nok leve I mange år til. Jeg synes vi skal hylle Lockerer med nettopp The Cover of Rolling Stone fra 1972. Morsom tekst, morsom band, som hadde en begivenhetsrik reise, som nå definitivt over.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
1: That sounds like us.
2: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show.
1: Right.

0: Det er vel til forbøyet tøy med luftgitar igjen, mine damer og herrer. Og denne gang kanskje en noe mer neddempet utgave.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la
0: la la. Ja, vi må jo huske på hjertet, folkens, så vi tar en litt roligere variant denne gangen her. Men roligere spill kan jo ofte kreve mer av gitarister, særlig kombinert med klar lyd. Du skal ha et særlig melodisk øre for å fylle ut soloene og gjøre dem interessante. Så hils på Nels Klein fra Los Angeles, en av de fornuftige typene som skippet skolen i ung alder og satset fullt på gitaren. Klein begynte å spille gitar i en alder av 12 år da tvillingbroren hans Alex Klein begynte å spille trommer. Klein har sagt at det å høre Jimi Hendrix spille Manic Depression ble et vendepunkt for han. Ja, så jeg må aldri tilbake, det var gitarist jeg ville bli. Han har gitt ut 9 studioalbum, men det er som gitarist i bandet Wilco han er mest kjent. Han ble med der i 2004 og har vært der siden. Svært teknisk, Klein. Han mestrer kunsten med å fingerspille, og deretter gripe plektere og dra strengene opp av gitarhalsen. Det er lekkert gjort, og en fyr det må være moro å ha med i et band. Her, Nils, her kommer en solo. Har du noen forslag på hva du skal gjøre med den? Nei, ja, Nils hadde alltid en idé, og så legger han på den ene lekkebisken etter den andre, på Sky Blue Sky-albumet fra 2007, og som var den første Wilco-skiva Klein var med på, får han virkelig utfolde seg. Ja, det er bare å nyte, kan ikke skjule seg bak mye distortion her. Du må spille rent. Her kommer Impossible Germany, men don't mention the war.

Er ikke dette fint? Tar så god tid i studio, Nils Klein, og legger på flere lag med gitarer, og så spiller han da solo på sine egne gitarkor. Lekkert gjort, synes jeg. Impossible Germany, altså. Og Nils Klein, ja, han har sitt daglig virke i bandet Wilco. Ja, det blir jo plass til bare en låt til denne timen her altså, men det hyggelig at dere fremdeles henger med neste time, så skriver vi opp tempo et par hakk. Men jeg tenkte jeg skulle runde av denne timen her med et ønske ifra Per Vestby, og han holder til i Tynset. Og han skriver, god kveld, jeg hører Popquiz kveld hver eneste tirsdag, det kjempefint program, tusen hjertelig takk Per, det varmer. Hva med litt indie-amerikana-musikk, jeg savner å høre The War on Drugs. Fantastisk bra liveband også forresten. Ha en strålende aften. Jo da Per, The War on Drugs er da ingen noviser fra Philadelphia hvor de startet opp i 2005 anført av Adam Granduciel. Angående dette bandnavnet som jo ganske spesielt The War on Drugs, så har altså Granduciel sagt at jeg og kompisen min Julian, vi kom opp med dette navnet for noen år tilbake siden, ja nå jeg mange år tilbake siden da, for at War on Drugs begynner å dra på hverandre nå. Etter et par flasker med rødvin, ja det pleier å hjelpe det for kreativiteten. Da vi bodde i Oakland, sier Granduciel, og vi skrev mye den gangen der, og vi jobbet altså med en ordbok. Og mens vi holdt på med denne ordboka her, nærmest sånn Scrabble, så satte vi sammen forskjellige ord, og så plutselig så hadde vi det der navnet The War on Drugs. Og det tenkte jeg sånn, nei, men det var da et bra bandnavn. Vi går for den. Og så ble altså det til, altså, The War on Drugs. Men det er jo et band som forplikter da. Det nytter vel ikke å frekventere apotek for mye når man på turné, og dope seg ned bak scenen når man heter The War on Drugs. Så jeg går ut fra, det er skikkelig folk i bandet The War on Drugs. Det er det. Vel, vi skal i hvert fall runde av denne timen her med Eyes to the Wind. Og det er en grep av fin låt som tar oss frem mot nyhetene klokken 23.00. Men heng nå med da i neste time også dere. Vi skal da også ha et nytt classic rock album som fyller 50 i år. Og en ny utgave av Bortreist på dagen skal det også bli. Og det skal også bli en kjøretur litt senere den timen der før vi runder det hele av med en smektende soverom. Sonate. Så det er ingen grunn til å gå noen steder. Om dere har skrivekløe, fordi vi ikke har noen quiz akkurat i kveld, fordi vi har ganske fullt program med gjester og så videre, så er det bare å bruke NRK Radio-appen, og så kan dere skrive inn hva dere måtte ha på hjertet. Så skal jeg ta og lese det. Og det har jo også noen gjort her, fordi vi har jo for eksempel, vi spilte Deep Purple i tidligere timen her, dere. Og Jostein, han påpeker det at altså Deep Purple spiller også på Oddre i Kristiansand, søndag 14. juni, og jeg gleder meg for et gjensyn med disse veteranene, så de kommer ikke bare til Oslo da, de Purple, det er fullt mulig for å få dem også med seg i Kristiansand, sikkert der som i Oslo at de har satt av god plass til rullestoler og gåstoler, begynner å dra på året også publikummet til de Purple, det skulle da bare mangle, men de spiller jo fremdeles som det skulle vært 20 år, altså. Det er helt utrolig. Jeg er imponert. Vel, her kommer altså War on Drugs og Eyes to the Wind. Og så er jeg plutselig tilbake etter nyhetene.

0: Og da det nyheter her i P1.
1: Her nyhetene klokka 23. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
2: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
1: I USA det enda lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i kongressen i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i nå 14 år. Han står i sitt livs politiske kamp. Massie upopulær i Det hvite hus fordi han har stemt mot Trumps politikk flere ganger og vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky, og det

0: altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot, mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård. Landslagskaptein Martin Ødegaards klubb Arsenal er ligamester i England etter at Erling Braut Haaland og Manchester City bare klarte uavgjort 1-1 mot Bournemouth i kveld, og da snakker vi om fotball. Manchester City måtte vinne bortekampen mot Bournemouth for å kunne ta Premier League-titlen hjem denne sesongen. I stedet havnet altså titlen hos Arsenal i Nord-London for første gang siden 2004. NRK Nyheter, Harald Berre.

Jeg blir 20 år igjen når jeg hører Games People Play, Alan Parsons Project, fra den strålende The Turn of a Friendly Card, skiva som kom i 1980. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, og vi skal som vanlig starte time 2 med de som æres bør, og det fine, nesten det beste med det, dere, ja, det en allsang, for at du husker på de som synger, ja, de gråter ikke, så hvorfor ikke bli med da? Det jo alltid moro for renska strupene litt,

blir 81 år i dag, eller ble det, må vi nesten si det, på tampen av dagen. Og Pete Townsend, en legende. Tenk hva han har skrevet av låter da, dere. Man kan jo fort få inntrykk av at det var sjefen i The Who, men Roger Daltrey, ja, det får vi som Pete selv sier. Jeg gjør som Roger sier, og da blir det sånn. Roger er ganske så bestemt fyr, men Pete Townsend, man kan nesten si at det er mannen som skapte rock'n'roll-riffet. 81 år ble han altså i dag, Pete Townsend. Verdt å hylle. Og en annen storhet, ja, da reiser vi til Australien. Der finner vi Phil Rudd. Og det er jo trommisen i AC/DC. Han spilte i bandet først fra 1975 til 83, og så 94 til 2015, og så igjen fra 2018. Han har hatt litt sånn svingdør-kom-og-gå-politikk i AC/DC, godeste Phil Rudd. Men for en stødig trommis da, når han setter i gang, ja, det er som et lokomotiv som bare går og går. En dyktig trommi som fyller rollen tått i de grader, altså Phil Rudd, 72 år i dag. Og vi holder oss på dagen i dag, fordi der finner vi også en av Norges dyktigste gitarrister, Vidar Busk, som blir 56. Og også hun her.

Ja da, Grace Jones har jo også vært på Det hvite lerret. Vi husker henne også fra James Bond-filmen, hvor hun spilte mot Roger Moore. Det var vel A View to a Kill. Og Roger Moore, han er også på senga med Grace Jones, og uttalte senere Moore at jeg brukte noen måneder på å komme meg og få i stand sexlivet mitt igjen. Det kan være en veldig spesiell dame, men så mange bra låter. Jeg digger Grace Jones. Er noe spesielt ved henne. Man hører denne låten her, så er man jo i Paris, hvor mye av A View to a Kill ble spilt inn. Og Grace Jones ble altså 78 år i dag. Og vi holder oss på dagen i dag. Det var da voldsomt i tett da. Sam Smith da, fantastisk stemme, men litt kjedelig låter, synes jeg da. Ble 34 år i dag, og har vel tatt på seg den nye gevanter, som ser totalt smakløs ut. Men flott stemme da, Sam Smith. Det er ingen tvil om. Går vi over til i morgen? Ja, der finner vi jo ukas store jubilant, nemlig Cheryl Sarkisian, bedre kjent som Cher, som blir 80 år i morgen. Og det skal vi markere litt senere denne timen. Og i morgen så finner vi også hun

Ja, nemlig Ingrid Helene Håvik, en av våre dyktigste låtskriverne, synes det jeg. Og hva hun har skrevet med High as a Kite, står det all ære av. Jeg skjønte ikke helt den her politikken, at hun kastet ut halve bandet, og det ble en duo etter hvert av High as a Kite. Men låtskrivetheften, den har hun jo definitivt beholdt. 39 år blir Ingrid Helene Håvik i morgen. Håper over torsdag, ingen innmeldte. Samme fredag, ingen innmeldte. Og søndag så har vi jo far selv.

av Bob Dylan. Han blir slutt aldri å turnere. Han reiser, og han spiller. Og det er utrolig stayrevne. Det er bare å ta av seg tupéen, altså. Det er helt vanvittig hvordan Bob Dylan fremdeles holder på. Godeste Robert Zimmerman blir altså 85 år på søndag. Han, eller his Bobness, som den hardbarka fanen kaller. Hva han har levert fra seg opp gjennom årene. Han har vel gitt ut nesten like mange album som Willie Nelson. Ikke like mange. 85 år, så i forhold til Willie Nelson så er han jo bare ungdommen. Det skulle være alle innmeldte det, og dermed så må jeg sjekke her. Nei da, det er ikke flere innmeldte. Det er ikke det. Ja, men da får vi bare avslutte som vanlig da.

Kato er dette her, mine damer og herrer. Det er egentlig en duo bestående av Sondre Alvestad og Didrik Tullin fra Bergen, som opererer under navnet Kato. Svært oppadgående låter, synes jeg. Faktisk noen av låtene som på 7-8 minutter lange. Altså veldig utypisk og veldig ukommerskt tenkt, men modig gjort, og de har spennende arrangement, og jeg synes dette her prosjektet deres er veldig spennende. Kato, altså der, og med tilbake til. Og tilbake til har vi vært noen ganger, noen tilfeller I løpet av sendingen I kveld. Vi startet med Alan Parsons Project fra The Turn of a Friendly Car. Det var en gang jeg hører en låt fra det albumet der, så jeg tilbake til 1980. Da var jeg vel 20. Og Kjell, han skriver at det var en glede å høre på Dr. Hook I første timen. Fra 1972 var vel det, og det var det året jeg fylte 17, skriver Kjell. Og det jo rart dette her med musikk, hvordan det kan bringe oss tilbake I tid, og den musikken man hører på I tenårene, det vel kanskje den musikken man bærer med seg lengst, vil jeg nok kanskje tro. Ja, det jo I forhold til musikk også som kom ut på 80-tallet, jeg for all del, da jeg hadde bikket over I 20-årene, men det var særlig 70-tallsmusikken som var veldig spesiell. Og den gangen der så dro man på konserter for å høre på band, det gjør man ikke lenger, nå lenger, nå går man på konserter for å dele på sosiale medier med andre, står gjerne med ryggen til scenen og tar et bilde av seg selv med scenen I bakgrunnen. Og det men jeg synes det frustrerende med å dra på konserter I dag, det også all denne skravlinga. Men Billie Eilish, hun går ut nå og forsvarer fansen som bruker telefoner på konsertene. Og sier altså, når jeg dro på konserter, så filmet jeg hvert eneste minutt. Og hun hevder at konsertgjengere kan spille inn musikken på enheter og danse til den samtidig. Ja, men hurra da! Det vel... Jeg vet ikke hva slags konserter du går på, Billie Eilish, men de konsertene jeg går på, det I hvert fall mer å lytte på det som skjer på scenen. Og det ganske frustrerende da når du ser en skav av mobiltelefoner. Vet du hva? Jeg klarer ikke å slutte å erge meg over det, altså. Men det enkelte band som går nå så langt at de ønsker at mobiltelefoner leveres ved inngang, og så får man telefonen tilbake når man går ut. The Pretenders, blant annet, har innenfor det på sine konserter. De vil altså ikke ha noen se denne skaven av mobiltelefoner og mange med ryggen til for å ta bildet av gjengen med scenen I bakgrunnen. Jeg kan skjønne at det ganske frustrerende, så jeg må si at jeg ikke helt enig med Billie Eilish der, altså ikke det, men vel, vi har forskjellige opplevelser når vi går på konsert. Jeg liker å gå på konsert I hvert fall når jeg... Og da skal jeg følge med 100% av det som skjer på scenen. Har du betalt for dette? Jeg skal da få det med. Jeg vil ikke bli forstyrret av noen som ikke egentlig interessert I konserten I hele tatt. Vel, dere. Det nærmer seg Kinderegg, og det et nytt album som står for tur, som fyller 50 I år. Og så blir kjøretur. Vi skal også ut på ta en liten soveromsonate mot slutten, så ikke gå noen steder. Popquiz kveld ruller gå fram til midnatt, og... Bli med oss da, hele veien inn dere.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Rømmer ifra med Knut Anders Sørum, og så var det If I'm So Bad med Joa. Da er det tid for Kinderegget igjen, og en ny utgave av Classic Rock Album, som blir 50 år i år. Og denne gangen så er vi på nordøstkysten av USA.

Tom Scholz, han krabbet rundt på gulvet med loddebolten i hånda i leiligheten i Massachusetts. Blant mikser og forsterkere så var det jakten på den ultimate gitarlyden som gjaldt. Så distinkt at du visste umiddelbart at det var Scholz når du hørte den. Når han hadde noen demoer klare, så ringte han kompisen Brad Delp og ba han komme over for å legge på sang. De sendte demoene rundt til plateselskapene, men de fikk nei, nei, nei. Men til slutt så fikk de napp hos Epic, som signet dem i 1975. Epic ville at de skulle spille inn debutskiva si i Los Angeles, men Scholz lurte dem til å tro at de var der nå, når de egentlig spilte inn mesteparten av skiva i hans eget studio i Massachusetts. «Ikke gjør som mora di sier», var vel parolen der. Scholz han digga melodiske hooks og fete riff med analoge elektroniske effekter utviklet i hjemmestudio hans. Selv så spilte han opprinnelig de fleste instrumentene selv, men hentet inn flere musikere etter hvert. Trommisen Jim Mazdea og Sib Hashian og gitaristen Barry Goodrow og bassisten Fran Sheehan ble hentet inn. Alle unntatt Mazdea ble medlemmer på heltid. I tillegg til vokalisten med en stemme fra en annen verden enn vår, i hvert fall Brad Delp. August 1976 ble albumet sluppet som kun het Boston, og slo alle salgsrekorder. Det ble den mest solgte debut-LP-en i USA på den tiden. Albumet bugner over av klassiske rockelåter som har tålt tidens tann. Soundtracket til mange ungdommer på 70-tallet, også mitt. Jeg husker jeg lånte bobla til brutteren og satte på kassetten med Boston. Lappen var ny, og det var også gjerret til naboen som la seg pent ned etter et møte med en rød folkevogn. Det er farlig kjøremusikk, det der. Men la oss kose oss med 50-årsalbumjubilanten. Det er nesten håpløst å velge, men jeg lar det stå til. Albumets åpningsspor, More Than A Feeling, er vel på grensen til spilt i hjel, så jeg setter stiften på spor 3, den majestetisk foreplay Long Time, hvor Tom Scholz drar inn klare prog-elementer parret med klassisk rock, så det formelig ryker av Gibson-gitaren hans, og i tillegg Hammond-orgelet, som må ha tatt fyr. Så snur jeg skiva og setter på låten det hele dreier seg om for Boston Rock'n'Roll Band, før vi runder av med Smokin', med et hinsid soloparti. Da skulle vel rockefoten ligge på høyde med taklistene, tenker jeg. 50 års moro med Boston. Og nå er det også ubekreftede meldinger av sjefen selv, 79-åringen Tom Scholz, legger ut på turné i år. Still rockin'! Så det bare skru volume opp, folkens, og nyte debutskiva til Boston, som runder 50 i år.

Ja, Boston er det da. Fra debutskiva deres, som altså fyller 50 år i år. I denne serien Classic Rock Albums at 50, på godt norsk. Ja, det er hyggelig å komme seg tilbake i bilen, selv om det koster skjorta. Det har dere kanskje fått med dere, men ekstra hyggelig er det også at det er en som ønsker en kjørelåt som ikke jeg helt kjenner til. Det er fra Tor Ståle Sandøy, det, og han skriver: god aften og takk for et fint program. Har noen forslag til mer god kjøremusikk i programmet? De andre forslagene må foreløpig bero, og ja, han har mer på lager. Men han foreslår en kjøretur med The Cold Steers og låten Automobile. Ja, den skulle jo passe den, Tor Ståle. Vel, den var vrien å finne, gitt. Jeg måtte krabbe langs NRKs indre digitale reoler for å finne den frem. Men det viser seg å være verdt det, altså. Tor Ståle har definitivt skjønt ingrediensen i en god kjørelåt. The Cold Steers får deg helt på grensen av tillatt fart. Ja, altså noen ganger over, så muligheten til å få gode bilder i passet av fotoboksene er helt klart til stede fremdeles. Jeg har jo allerede fått noen. Så hvem er The Cold Steers? Vel, de kommer fra Indiana, hvor de så dagens lys i 2009, og det har blitt 5 studioalbum på dem. Chris Tapp og Brian Mullins, de startet opp som duo, fikk med seg Breeze Clue etter hvert. Og dette låter trio, er det like nakent og ærlig med gitaren til Chris Tapp i front. Albumet The Southern Part 2 kom i fjor, faktisk, og der finner vi altså denne Automobile som Tor Ståle etterlyser. Tekstmessig en ny variant av Drive My Car. Jeg synes å ane litt CC Topp i kulissene også. Er litt som Billy Gibbons på speed, men tøft er det. Vi drar på tur med The Cold Steers. Full gass, klamper i bånd. Jeg lar meg ikke stoppe.

0: Ja, det var ukens kjørelåt The Cold Stairs med Automobile, som jo var ønsket av Tor Ståle Sandøy. Og da det tid for kveldens siste innslag, og som vanlig så retter vi blikket mot soverommet.
1: Soveromssonaten.
0: Cheryl Sarkisian kan trygt kalles for en veteran i bransjen. Dukket opp sammen med Sonny Bono i duoen Sonny and Cher, og fortsatte sin karriere som soloartist etter at duoen brøt opp i 1974. Hun har altså gitt ut 25 studioalbum og solgt over 100 millioner plater på verdensbasis. Å gå under tilnavnet gudinnen av pop, ja, det er mye man skal bli kalt, men nøyde seg ikke med å gi ut musikk, og har altså spilt inn flere filmer og dro også inn en Oscar for rollen i Forhekset av Mon. Lett å kjenne igjen Cher med sin dype stemme, og ikke minst en garderobe som ser ut til å være bestilt fra kondomeriet. Tacky, jo da, men Cher slipper unna med det meste. Så må hun jo unne seg noe når hun runder 80 i morgen, og henger sammen med sin 40 år yngre kjæreste Alexander Edwards. Av bein i nesa og driver butikken Cher AS med knallhard disiplin. Når hun kom med låten Believe i 1998, så var det første gang autotune-effekten på stemmen ble brukt i så stor utstrekning. Alle skulle bruke Cher-effekten, som den ble kalt etter det. Man kunne jo bli gal av mindre, men kuttet den heldigvis ganske raskt ut igjen, godeste Cher. Hun er halvt armensk på farssiden, og han ga blanke F og drev en lyssky butikk med lastebilen sin med salg av narkotika, og hadde en konstant spillegjeld, noe han døyvet med alkohol, og var lite til stede i unge Cheryls liv. Moren hadde forfedre fra Cherokee-stammen, urbefolkningen som slo seg ned i USA på 1700-tallet. Spennende gikk det der, som viste seg å være kombinert med et stort talent og pågangslyst. «Jeg skal vise dem», var parolen hennes gjennom ungdommen. I 1995 så ga hun ut albumet It's a Man's World, som bestod av coverlåter, fordi hun er jo en tolker, og her gjør hun en versjon av James Brown-låten som krever mye musikkforståelse. Noe Cher har lassevis av. Er lekkert gjort, og den varer nesten helt inn i 80-årsdagen hennes i morgen. For det er over. Det er ikke mer igjen i kveld, men det er kake igjen, og den kan vi nyte nå førstkommende lørdag under hovedsendingen. Takk for alle bidrag inn i sendingen. Fortsatt gjerne å gjøre det. Kom med synspunkter om litt av hvert, eller om det er noen låter du gjerne vil høre, så skal vi se om vi ikke kan få det til. NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg det igjen der. Men nå får det være bra. Jeg får rusle ut i natten, som fremdeles er mørk, selv om vi er over midtveis i mai. Så håper jeg vi høres igjen på lørdag da. Ha en riktig god natt.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som er under utvikling kan bli tatt i bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall er nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. To norske tenåringer er kjente i dag straffskyldig i Romerike og Glåmdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfrataking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenester Signal, der tenåringene fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
1: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon, og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Grattis, Martin, sier Erling Braut Haaland i kveld. Landslagskaptein Martin Ødegaard er ligameister sammen med Arsenal etter at Haaland og City avsluttet 1-1 mot Bournemouth og derfor ikke kan få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er altså seriemeister for første gang siden 2004.
3: Det er både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var Madonna som åpnet nattradioen denne onsdags natta, sang om den vakre øya La Isla Bonita. Og det hadde jo vært deilig det å ligge på en strand på en øy akkurat nå, og jeg vet, kanskje noen som gjør det og har nattradioen på øret. Flott det, hvis det så et tilfelle. Og Nils Åge Nonstad her i studio lager nattradio for alle, både på stranda, på jobb og de som fri.

tror jeg vel det synger taus, og før det var det Arif som sang Hellig her I nattradion. Og jeg tror ikke det å overdrive og si at det sjefen I Vamp som har bursdag I dag, for det Øyvind Stavland sin dag, mann med fela der, som skal få klinge om litt.

Love og Lainey var sammen om denne Minit, og Torgeir og kjendisene svevde for det. Og en av norsk musikks hedersmenn kunne ha feiret bursdagen sin I dag, nemlig Frode Tingnes, som I flere tiår var sentral med ja, den flotte trombonen tonen sin, men også som orkesterleder, blant annet I mange NRK-show, for eksempel flere Melodi Grand Prix-sendinger. Det var nok kanskje jassen som lå hans hjerte nærmest, men han hadde ingenting imot å både spille og arrangere popsanger eller revyer. Tingnes var fra Oslo. Han gikk bort I 2012. Som en liten hyllest til en flott musiker så hentet jeg fram dette samarbeidet han gjorde med Benke Myhre.

Det var Frode Tingnes som spilte denne flotte trombonen, og det var Wenche Myhre som sang Bossa med litt blått i. Og den kom fordi Tingnes ble født på dagens dato i 1940.

0: The First Cut is the Deepest, ja, det heter låten til Papa D, som du fikk her I Matradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kim André Rystad var dette, så vidunderlig til slutt I den norske trippelen. Erika Andriana før det, bli her. Og du som snakker, det heter låten til Christian Christensen. Every

Vetche var dette som syng lett I linklær her I nattradion. Ja, det lide. Og nå det Alicia Keys som siste artist som får lov til å synge denne onsdags natta her I nattradion, men det blir mye mer god musikk og saker og ting her I NRK1 utover natta, så bare heng med. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er ett. De to tenåringene som skjøt og drap tre personer i en moské i San Diego i går ble radikaliserte og møttes på internett, sier det føderale politiet FBI. De mistenkte var 17 og 18 år gamle og etterlot seg tekster med hatretorikk mot flere ulike grupper. Tekstene er ifølge politiet hatefulle mot jøder, muslimer og islam, samt mot skeive, svarte, kvinner og både høyre- og venstresiden politisk. De to ga begge uttrykk for at de mener at hvite mennesker er i ferd med å bli utrydda. Begge tenåringene ble funnet døde i en bil like ved Åsaden etter angrepet. Det er sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. To ganger den siste måneden har kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for å drive etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, i siste året, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessant etterretningsmål.
0: Staten anker ikke en historisk endometriosedom. Elisabeth Råsholm Larby fikk medhold i saken sin mot staten, og nå blir dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull undersøking og helsehjelp. Allerede som 13-åring gikk hun til legen for å få hjelp med kraftige menstruasjonssmerter og andre plager som kan følge med endometriose. Dommen slår fast at ingen skal møtes på samme måte som Larby opplevde. Alle har krav på forsvarlig utgreiing og helsehjelp, sier styreleder i endometrioseforeningen, Marte Øyen. Det blir surt å se han løfte troféet, sier Erling Braut Haaland i kveld, men han gratulerer også landslagskaptein Martin Ødegaard, som nå snart kommer til å løfte pokalen i Premier League neste helg sammen med Arsenal. Manchester City og Haaland avslutter 1-1 mot Bournemouth, og derfor kan de ikke nå få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er seriemeister for første gang siden 2004. Og du kan lese mer om Arsenal på nrk.no.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Senatet i USA skal røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at de minste vil røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot han. Kampen om plassene i kongressen i USA er også i full gang, selv om det er en stund til mellomvalet faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massey har gjort seg upopulær i Det Hvite Hus fordi han har stemt imot Trumps politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det er uvanlig.
1: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om han klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyldig i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via sin meldingstjeneste Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
2: Det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon, og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
3: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
2: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.